0: والله ما گلی بوی ما گلی بوی یعنی هندک ایالت گل باب خانه آخفتی نه گل دیکا خانه آخفتی نه طیبتیش بابه یعنی براستی هم اوه صحبت بگن باب بری بمریتن وصیت سر عیال خوی دیکی دیگه گوتی اگر اسمرم اسمرم از خوب ما گورستان مدایل نقبری هند آزانه بن هکه هین رکب دنوی او بهتر سر قبری بن خوابشی مها گله بوی یعنی ویش یوازی دل باب خوی اشان دی یه مری یه وغر کری یه چول وی دنیای بار کری وصیت هایی با نهله یعنی او بهتر سر گره چون که وقتی تو ساخی گرنگی پی نده و تو چه بهایی نده و تو جستل بی و تو پیتا پی نکی راستشی باب دوی بریاره دادن
1: برحال
0: داب چی نه بسیاره بسیار آمد شد بشتن بسیار آمد بشتن

0: Kicsit, de diyor ki Ahmet Enbişim, hafta işte gelek ya zede buy. Yani emal ki nadek baba, gelek o zede buy. Ma kengi diyor ki, beri cihet, kudan ki nadan amr ha bu. Yani eğer bir gaf ki, naf aşağı ira da, naf diyor ki da, eğer ki, hati imam babi khane da, babam deyka khane da, babam şerim ki der ki bitin khat ki, çabek yusa sahat kire, از این می افتشته گله که کیم بوی و اف صحبت تو گفت که جی دنکره نو بین و اغلبه سرا میراتیه یعنی اوی میراتی مالا خلکی خراب کرد دیگر بابی خونه آقوی چپا تشته که زیده تر ده کاره خود گلن آقوی چپا از شته گله گله تأثیر خد کرد
1: باشه آخفتو ناتا آخفتو ناتا چیه بو سراحل تشته گی بید آخفتو ناتا بو وی کوری چیه بو وی که چیه آد گل باب خود گل دیگ آخونه آقوی سل بید
0: خود بابت خراب و دیگه خراب رس که کسی نگرد چکو گلک جارا که خلی بنام برف نه آوشتا وی کوریجی چکو گلک جارا دیگه آن باب جدایی نا بینا کورید خود آنکه چود خود آگه دوه گلک خرابه
1: یعنی وی گاوه مثلا آینه ما گوتی های که دیگه تا بابت خراب بیتن تو جید گل خراب بابا گوتی هم وکو مسلمان اک تو وکو مسلمان اک بسید
0: اگر دیگه اگر دیگه باب هند پیروز نه بان که خلید قرآن پیروز دا
1: نه
0: بحثی دیگه بابی آدی کرد
1: من صحب سیار اگادی که اخوناتا تا گوتی خود دیگه بابت خراب نگه تا رسقه کسی اگر دیگه بابت خراب بند عیال به جسل بتن بس به پسیاری بس در پیزم
0: بو نه خودش نا چی بیتن بس امید بینین هندک تشتی تین یعنی بگف که تو بیشه یکی توی خلطی اندک تشتی تین اویشت خلطن راستی مروفیت واقع با غفیتن
1: بله
0: خدا از خوب بشم که خلیل و 11 سال و از دفده که خوب شنی که ازی جدا بمه و تقیی من هی بایی که
1: بله
0: از هر روز هر روی مالی نمیدی از دفده که بابت خو راستی
1: باش
0: چکا خدا کرنا یاوا نمیند اگه سمه بس بین میراتی شد بگف که اختشه و اشتا دیگه با ساخ آن شکنگی چید بید وقتی باب میریدن
1: باش
0: خود باب تمی ها پا رزید نف میراته بگفت که خلید یلک مشکیرات نف مال داد چید کت راستی
1: بعدا تا خوش بتن زوز و سپاس بتن دو هکی با بجاریت ها جوان گلمان یلک برای سپاس بتن اولا عزیز داد پسیار بگهن از سیویت کم یعنی ساتو به پسیار ده نکون تشتا که بجوی کسی یش باب خوصل یش دیکا خوصل یش گل دیکا بابت خونه آقو بیتن تشتا که بجوی کسی شیره تکی لب که نمونه که ببینه رکه که نیشاب داد تدوی چه بجوی؟ بسیار ما اوه یعنی وره بووی کوری باغ و ما توی اینای ما ای که اینا دفتر گل دیکا بابت خونه آقو بیتن کلم که تو تشتا که بجوی یالا سناریاد گلمه سناریاد دمیتا باش بتن فرمو
2: دمه دواش که اگه خلیل ایوارات ده و همین حوالا باش بود
1: گلک سپاس خیلی
2: ممنون ساقوی دیده از بی که بیشم خودشی همین دهی که بابا دریش کردن
1: انشالله
2: خودی که اگه خلیل گلک خلیل دنی مروف گل دهی که خویان باب خونه آخو فیتن یعنی بلا مروف ده ده زرا خو چند زحمت آب مودیدی یعنی کد بری ده جیانا بری چند آب زحمت بو ام چند زاروک بوین یت نو که یا لابشین دعا سیا خودان کن یعنی او زحمت آب موه بریش نگاه سرا دشته که برنکت یعنی از رام گلده ای که خون بابه خونه آخوزم خو او چند خلد جیبن بلا از گل باخوزم بلا از یا صلاحت دیبن بلا از برف واوه بچم دهی که بابت من گل زحمت آب موه دیدی حتی مروف نبیده دهی که آن باب مروف قدره وانه زاند نزان چند زحمت آب دیدی حتی ام هندلی گرین و ام چند زاروگ بوین و راستی چطه که خلد ده یعنی حتی ده که بابت من خلد جیبم بلا ام برف و وبچیم بلا ام چون که ام جگروانی و وان زحمت گلک آب مودی دیجیانا بری گلک آب زحمت بوم رو فی خلد یعنی خوش ده که خون باب خسل کرد سرا مالی دنیای بید آن سرا یعنی گرک سر و هرچینا خو گل دیگا خون با بخون آخو تشتا که خلط دف من چکه جبت راسته هندک جارا گل که خلیل دیگا باب ترکا عیالید کن و گل ناخو نه وجه دف من تشتا که خلط ده
1: بله وجه هی
2: چکو از بید حسن بخودی هدانو که چه دو سی عیالید هین دیگا گل ناخو ده وجه تشتا که خلط ده
1: بله بجه اول بابا تکه دیه اول بابا تکه دیه بس همه بحث هندید که این هم بجین یعنی هندک جارا مثلا اف عیالا جلسل دبن ها که راست اوجی های اوجی بابت ها کدیه
2: راست بی راستی خلطه چه اگه نه درسته و اکید بجن به هشت یال بن به دیگه و بابش گله که با های جیانه دا او کسات زانن اوی دیگه بابت خوش دست دایم
1: بله سعادت خوش بستان علیم.

0: دسته تخوش بین سپاس بو به جلیه تجی آجواند گلمه دا پراستی تو گله گله بخیراتی هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی بسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چیه بوان کسین اجده ای که بابین خود سلده بین گلن آخوان چش بابه سل بچ اجده ای که سل بتن بجا چت گل دا بجیتن چه جدا بیتن کاچه وایا آخفتنا تا آها بوانا چیه صالح شام که دیگل مکه که صالح دمیتا باش بتن برمان
1: السلام علیکم.
0: علیکم السلام. تو بخیر بسر جوا
1: بابتا ما شما مستخری تا بچه دوست که سریع خز بلا دوست که خواه با دوست که نهی نه از جمع
2: جمعی خواه صالح برس و بابتی نده بو ما در دوی بیجه هم ده ممنونی ده بین مانه
0: من زو سپاس بو هم ده چی نه بابتی بابت بو ما یه گرنگه پراستی
1: بابتا که دیمه
0: کلم که سلام
1: مستخلیف اندک بابت آتین تخواه این شکل شرین ده
0: زو سپاس سلام
1: یعنی این شکل ممدن خودی وکیل بس ام چون ناگرین رب العالمی شوی مزنان دیکا خلیل ما مستخلیف یه گوتی به هشت اگه تا به هشت بید به هشت بند به دوی بابت ده بس انده دوی باب جی سای دوی من یعنی لازمه او جی اکود بیشن وقتی دیگه ویدیو نمونه که بده اینده بابی من جگاهی کشید دف من یعنی او بیشتر من جگاهی نکشه آن انده خلطی ها دیشید قماری کرد کوری و دیده فکرید کوری از هست بگو بی من کوری های دیچم قماری کرد بیش من کوری خواه قماری نکرد انده دوی باب جید خلطن نه هم بینیم بیشنی انده ایالا بگو بی اکود بیشن مالی اندک
0: باشه یعنی وقتی باب وقتی بابته خلط بیتن صالح یعنی تو دیجی سلبی ایدی اخراب بیتن تو دیجی سلبی
1: پای دوشه
0: سلبین تشتگی چه دویا سلبین اما بید بیجین کار تو چه بیجی بوی کسی سر هر اگره که بیتن جدای که بابت خواست سل بیتن آخوتان تا بود چیه چه واسه در یک کرد
1: بهشت بند دست دوی بابا او دوی بابت و آوائی و نبن او آوائی برکت دینی نه او شور توت که برکت دینی نه او خان و خان مفت خود و فت خود برکت دینی نه من هنگی وقت سرگان دو اگر پیره می رو پیره شن تو خانی و نبانه او خانی کسی قصده و موی موله ند کرد ام همه زانین قدری دوی بابا چنده ام همه زانین دوی باب به هشتا مرو دید بود پیتوا ام همه گفار لازم سید آنمونه اگه بدینم مزرشن آگم ایکی بابی و بیچه شخیل دادا اوشی شخیل بابی خدا بابی و مرو چو خودی وکیلی میرده حتی بگه به خیش خونه دیگه من هم بزانی
0: زور است
1: افتشنه تحکیده بسنده ای دوی باب جی سیده تحکید سیده است خطی آفرت اینه وقتی موشن که دین ایدن بیشتی دوی باب خود که داری موشن خود تاویشن که یعنی موشن دوی باب خود
0: تاویشن که واللهی منه دیتی یه بیشن اجی کره ماله همه او باب خود باب گازنده ایلید که یه جسل بود نه همیتش نشین که برا همیتش نشین که یعنی یه بیجه نجی بس افتشته یکی دید گل بابه خوب سالا نه آخفتی
1: سیده خطید کرو نه خطید نه جایی بابه نه در جا خطید شکل مرو بنا خیزا نمرو بنا در انده یعنی گل اکو ریشه تایت مولی دابو مرو به چیل بس هدایی بابا
0: زور است
1: یعنی حتی صبحی از بیشه من مرو خلاص بکن
0: زور است
1: بله بیشه تا میگانی تایی
0: دست خوشی تایی
1: از داخوزش همه جحیلات دیم همه افرادات دیم نصحت من اول شو بن دوی بابت خود دوی بابت خود بان نسته خود چند خراب لازم هم رو یه بلوی بله بی دوی بابت خود و برکت بوم رو بمینید سلام علیکم
0: دسته تقلیم گلک سپاس بوته تو بخیر به سستران سر شبا پیوند یک و دیمه هکی که سیزار یه گل مکاک سیزار دمی تا باش بتن فرما
3: ایوار باش که اگه خلید تو باشی
0: سم باشه تو بخیر به سر شبا تو چوای؟
3: باز بتا خلیل من سر بابت تا اف گوی خدای براسی جی اگر تو بی بیشی کرکه کن که چه کش باب خوب سل بیت یا ججده که خو خو حواله تنی نتوشه سل بیت توی شیه بوی تا خیره تو نزا خلق چه تا خوی دسته ناگم یعنی توی اینا دنیای تو چنه بوی تو نل دنیای بوی وانا بخیره باب خود توی اینا دنیای تو کریه مرو که خو کرکه تشده که خو سل بیت باشه او دیگه تو نه هی و اینا زگه خود حواندی تو چه زرد که چه آخفتنه راسی دوشه همزاریش بشه همزاری مستر نینه هم خلامه ده دیگه بابت خوینه و پیلاوت واسه سرمه و انشالله خود امره و دیگه بمروی بلید اوید مای باب امره خودی گیری خوزی باب نسا و هر رو پهنه از اینا ما بربان خوزی هر رو شقه از اینا ما بربان بابم حاشا سایک بیدن حاشا بلا واوی و عشیرت های سه سره

0: نه اوی از اینای ما وجوده، اوی از کرمه مروف، اوی از گانمه واروژا، اوی از کرمه انسان سر داری دنیای از دینا گم هنده بشر تا این پاخ ون ششو بش عقلمش واخف نانا بری
1: سیزار
0: و او کسی دیگو باب خود دیگو بابت خود سل بیدن بلا بیرید گل دزگیر خونه ها بیدن
1: سیزار
0: دزگیر خود آج
1: مزنترین تا سا بوتا چید بید خود گل باب خونه ها بیدن سل بید چیه؟
0: چه جوراش باب خوب خودی باب مزه قطان باب اچ مدحان آگم خود باب مزه قطان باب همی تشتگی گیری بخمت چه داروش اگه از ازبات وجودا خوب گم خلط نبم تعامله گا درست گل مالا خوب گم تعامله گا باشد گل تف گم همه آنو که از دریه تدازی بوتا تاقفم گروش اگه ول مبکتن از بشیم دفاعش ابیدیا دیکو بابا بکم دفاعش و بکم اما اصلا هم کرد هر ایکش میکرد دیکو بابا کیه اگه از دو دفاعش دیکو بابت خو نگین از با دو جدا من نامینید هم چنینین به دیکو بابت خو از
1: خلامی
0: هر دیکه
1: گیبم
0: از خلامی هر بابا گیبم و او کسیش دیکو بابت خو سلت بیتن او از با تا وجودا خو ناگت دنیای دا او چنین هل پیش جاوید من و گیدی کی بخو چه زرگت او مشکلاوی ها بس جاوید من دا او شخص چنینه
1: زوزو سپاس بو چونتا جوان من رسته با خفتناتا گلگ گلگ سپاس بو تک یکی سیزا تو بخیر بسرش جوان سپاس بوده بله بسیار ما دوباره که اینه و بیشتن آخفتناتا چیه بوان کسی اجده که بابین خواه سلده بن اج باب خواه سلده بن یا اجده که سلده بن چه شیکری بن جن اینانی بن درکت بن چه جیت مال دا بن اوه گلگ جارا چیر بیتن هده جارا پیواب سالا کار گل باب ناغ بیتن کچ گل دای ناغ بیتن یعن پشتا خواه دیدن هر دوکان آخفتناتا بوانا چیه دل کی و بیتونی که یه گوه خود رادیو دو که به پروگرام زنگلین جیانه باید تیده پیشکش کردن ادگل مدا که کینگ دمیتا باش بتن برما
2: دم باش تیرا خوشتر که که خلیل توی چاوی
1: سر چاوا گلکس پاس بوده زور باشن
2: سلاح بوده بو همی اوالد ده
1: گلکس پاس بخیر آتیم
2: خیران دار بی سیده های من
1: برما
2: سیده خوب بابا تا که جی خود آیا دست خوشی التد کم اول دیگه خوان باب خود سلط بند او معلیمه هر سال دست ندابن حتی تو دیگه خوان باب خود تو دست نده تو وی بوشایی توی فراغی تو جیان خدا نبینی حتی گلت دست دا هنگ تو دی زانی که او جی دیگه بوتا تجید کر آباد تجید کر کار چنده او ایدی سایده اویت بی ریزی پید کن او بخو مروویت برالانه او ساقتن حاشای دیوانه مروی تو ساو تنیا و دل دای کو خوان باب خود دیلن و یکی دی سایدا نقطه یکی دی شارک گرنگ او کو احمد کینا سبب گلک دی بجن سبب آفرت آفرت اگه تو ظلام بی آفرت سر آفرت تو دای کو دل دای کو خوان باب خود بیلی
1: صد
2: آفرت
1: بله بله
2: تو ربع کی یکی بجن دین بس تو نشی دای کو باب کی دی خو بینی ای گرنگ او تو سر آفرت گلک دفن بیشن والا آفرت ما خطیت آفرت بر آفرت ما دلی آفرت صبح دوست با آفرت که دی تو شی جن کاکا دی خوب بینی تو شی بخو ده جن که دی بینی بس تو نشی دای که بابا که دی بینی
1: بله حکی او بیت سبب حکی او
2: سبب تمام سیده خلاص
1: نه نه باقوه بیجه آقنا خو بیجه اگه من
2: بله سیده بجا آفرت آفرت نکنه خطیت آفرتی خودی او بخو خطیت وی ظلامی نه او ظلام نشد جنکاخو و او ظلام نشد دلی جنکاخو بیلید یعنی نشد دلی دای کباب خود شد بیلید چکی دای کباب چجاره از بارنا کم ایک دای کباب خرابی ها عیال خوب بفید باز مخابنی بنو که ما دار العجوزه نزاب کردی چد بیجنی افجی پیرامیر و پیراجنه ال دو که تجی بیا جوان ماستر کردن راسی مخابن راسی و که از وادی منات بینم ال مادی تیش دایک باب تلفون کرد گوتی خودان حفظ آرو کم چند کچ و چند کور او یاوی تینا جایی که هنده که دی چاوی خوب دانه
1: بله
2: راستی اوی بلاوی رو جی بین تا پیس چاوی خو نه حیوا او بچیک او کچ او کور زگی خودای هیلای چند روژا او دایک شبیه همی انا نوستیه البر بچمی ما بر بچمی ما همی انا نوستیه که تمام ازن کرد او دای که چویا او بابا روژه که اگه ما خرابیش کر بید او دای که بابا دفاعی ما کری گوتی عبد یعنی دبینی کس دفاعی تناکت و که مشکلی گوتا چی بید دا دایکو بابه تا دین.

0: برایت نی پشت آخو کتا تا با خشکیت تا بس دی کاتا جگاری تا چجارا پشت آخو ناکتا عیالی خو ایوید کم آتا قدری دی که بابت خوب بگرن آتا این دست ندن این نزانن چه بوشایی چه فراغل جیان آتا دی چه بینو کم من بخو شاقی دی کامن امری والله العظیم اگر او روشی از بچ مال اگر یعنی وکی هر کس المال نینا دی چیا مال کس المال نینا تو اگه ایک نبی تو بیجیه برسی بی تینی بی دایی که همه سعسی شدیب خوده نساق بی گل جاره داید دا بیشتا من کرنم کابوتا چه بینم نساق یا خود داید بس نو که حتی بچکت مروفی جنکا مروفی دی بیجیه کارا بابو من تشتاکی بینه دوی شبه سی شبه عزیب تا بابم دیل عیالی تا بابم دی پی بابم بس دایی که تا نوستیش بی ترگازی که برسی بی دیل بوتا
1: تشتاکی دست تا خوش بین تا
0: خوش دارم بورم بریجیش کسی
1: کنم نه تو سر چه با حاطی زوز و سپاس بو بجاریت
0: هزی
1: جوان بیار آزاد گلی ما سر هلی ککی آزاد
2: هلو سلام علیکم
1: علیکم السلام سر چه بیت مکاک آزاد بخیر بی گلک سپاس بخیر بی
2: خیلی دارم آفتا خود فاعتا و خوش بی که خود رانده بر بشتالله سپاس بانسا بوچی نامی جی که راستی هکو دایی باب چند خراب بین بدنو سر بریا که جان گلوان دایی باب کرد
1: بله
2: چکو وک سر وکی بین نمونه که سر چنده ابراهیم صلوات خوی سرحا ایو پیغمبری مد بین ابراهیمی بین
1: بله
2: یعنی بابی نه سر اسلامی بی پس سر دنجا که جال گل بابی خواد کرد در زیر گل هندی بک میرو سر دنجا که جال گل بابی خواد کرد هکو چت خراب بین بس سر دین ویت نبین
1: اگه چند خراب جی بین
2: هکو چند خراب بین ویت میرو
1: بله سعادت خوش بتن که یکی آزاد گلی زوز و سپاس با بوچونات از جیاد جواند گل مداد تو گله گله بخیراتی
2: سر
1: جواند سپاس بتن بسیار امد بشتن آخفتن آتا چه بوان کسین اجده کبابین خواستل دوین یعنی چه شیکری و جنینان بن در و بن مال دا بن چه جی وکو ما گوتی ایال ما بتن کد گل دا بجین هشتا نچو به نصر آوار از خد خواهید بجن کانه آخر نوات چل سبه کن که که سلیم دوست که گل مکاک سلیم دمت عباش بتن فرمان
3: دمت و همی گدار و بینر و حاضر و خوشتر و باشتر ما مستقب
1: تو گل خیراتی سر چه بخواه سلیم بله
3: بابت که گل اکی جانه دست خوش شلتت کن
1: گل اکس باز بتن
3: یو ایکی رب العالمین بجیتن طاعت دی بابت خواه بی که پشی طاعت من بی
1: که
3: و طعان دعایی وگی دیجی یاد دوی رب العالمین بیجید او کسی دی بابت وی جی رازی نبن از چه جار جی رازی نبن یا سی دی باب چه جارا دی باب یا خراب بو عیالی نبیتن گلک جارا یا چه بی چه ویش باب خواه اندهی که خواسل بی ما مستا
1: احا
3: دی بابش لی آخفت نکا باش یا گوتی یا راست یا گوتی یا حقیقت یا گوتی یا را بیجه سلبی مثلا ایک دی بشت دی را بیم چمه خورش بابایی نه هلا رک ندایه ایش چه رک ندایه ایش دل نازکی آخوه ایش غریبیت خوه دل ندایه حکت بیجن اوی چوی نخورش باور بیکن من دوی تنگیل خورش از باور ناکم که از دی بین من وجال اکا دیانه وجال ویه که دی باب دی من آوا کنش وی شولا یا خلط آن مثلا دی بشت عیال خواه وی شولا هنی نکه مثلا قمار نکه آن یل حوالت خراب نگره بار بی که الوی ری عیال جی دی باب اصل بیدن او گلک تشکی کرده چونکو بار بی که دی باب هندید خراب بین هندید خراب بین خلکی خر نبین اوی عیال خواه گلکی بیدن بجاست دو خوزش همی کرو که چاد کم و همی دی بابا
1: سلیم.
3: جی
1: دیتناتا جه چند بابا گلک خراب و یا باش با عیال خونه بیتم دیتناتا
3: دینه گشتم قطع بیدن گیتا
1: بجمتا تقریبا وکی تود بینی جه چند بابا که خراب با عیال خو یا خراب با عیال خو بیتن هش عیال خونه که جه چند بابا بابک دیتناتا
3: یعنی از پاد دانم نوتونه و نیوی صده بابا که خراب بید رو عیال خود دانیتن نوتونه و نیوی صده خیری والا
1: باش سعادت آتا خوش
3: بید ورزو سلام و هیویت کم کش جای بابت بسل نبیتن و گوه والده بابت و بید چونکو کسی خراب بو عیالی نبیتن
1: دست تا خوش بید زو زو
3: سپاس احترام بو همی حاضر بیا گوه دارم
1: گلک سپاس بابا جریتا جیا جوانت گل مدام بابا ارکان یه سر هلی دمیتا باش بدن فرمو
4: سلام ورزو وارتا باش بید که خلی توی باش انشالله
1: سر شبا گلک سپاس بود بابا ارکانی خیر بید فرمو
4: کاک خلیل اوپ بله. داره که مازنه و که دار چنار اکیه بر همیش نادت به سی برای گله که مازنه هم کسی او رو که خوش باب خود سال کد یان دست خوب باب خوراد کد یان بشتنا باب منی و از دران یاسم باب بلا بزانیدن هر گابه که بالک مشکیلک نخوشیک بیت سری خود قنه باب دل خود کتا خودان وقت نخوشی اگه مروی چید بیتن یا نو اگه مروی تشینید نسبه که اخنا مروی آی بابا سلمان آبابه اش مروی حاشا حاشا درندنه آبتن آبابه اش مروی درندنه ابرو که آبابه تا مازن دکتن بشاری و شیری نخوشی درد سری رزالت عاملی دم تو مازن دوی قدری بابی بگیرن ابرو که دم بابتا چه تجربات اگه بلاد ناوته بینن ابو فلان تشت ابو فلان تشت شانازی کوبتا بابا کهی نظر نکه بر که بابت الاواز بی تا پسر او یه پیر بویدی بی تا بالا سره ده خبرو کرد دو که دا من حوالک هبو بابی هنده برکتی بو دم جال تلی دا نخوشک و وی سر باب خوشی بابیت کره گیری گوته این گرد منون من این مازن کرن ابرو که ول مبیتن این سره مبشون بود حد داتا تمنری شمده خلامین یاد اگه باب قبله یا دوباره نابی تبه باب مالا بابی ها گرمه حتی وی را دنشی خود زبستان هاشی نا ایلی تصار بیدن چنکی بو چی دل بابی سخوت را زارگی وی سوشیدن و گرمه دید زبا مال خرک رز بوی بشری هنه بوی که چه بوی کری بوی بابی هنه ای برای هنه یه برکه قدر بابی خود گرید باب دوباره نابی هر گابه کن حالا بابی لبردری نما زانه تو کسی که اینچینی
1: هندی توی زنگیم دست خوش گله گله سپاس بود تشی بود بجاریت آجوان گل مدام و به ارکانی زوزو سپاس بود هشتا من پیواندی تنسل بی بابتی که گیزی برگاره اید گل میم دمیتا باش بتن فرمو
5: دمیتا باش تو خوش دارد باشی سیدم
1: تو سر شبا ها دی گله سپاس بود تو چوای؟
5: والله الحمدلله ساخ و سلامت بی خودش در راضی بی ممنون
1: گله بخیرات سر شبا فرمو
5: خوده ما از دبوته بیشم باب همی تشته باب گله که راستی راستی حتی وکی برادر گوتی مروف باب خوش دست نداد مروف قدره بابی نزانید حقیقت بار بکه اشم سین خون از زانم جی باب یه مری کشگل کره خون ناغوید کره نو یا کچا خو یا کره خون نشانه داره
1: ماشاءالله
5: ما از پشتید والله والله یه مری جی نه حساب که نه بیا خود ندید یه دیالا او ده چه بشتا خوده او جی ده بتا با بلکه صبحی کچوی نه بیوی نشانه داد خوش او ده چه بشتا خود
1: راست
5: خود من افای از بیشم
1: زیان آوه زیان ها کرای که دگل باب خوان آق بیتن جبلی او زیان ها که هم بحث آخرت بکن و او ماندی بونه های زیان های وقت دید ناف جواکی داد چیه؟ که جواک زانیتن ایک دیل بابه خون آقوی دیتن آتا زیان های چیه؟
5: باور دو که زیان های هنده هر کسی که خون رو ویج بزانید که اوه گلده بابه خون ناقوی تن زان اول دل مروفت خوشی یه بی قیمت یعنی او جه او چی ترین تخاره از شمسید خون گل کسی های تن راد بن شویره
1: ناست
5: ما قیمت هم بود چیه که بگاوی از حاد من دیوانه که تازیه که دوات ها که از تون سکرسی که بوم و که حلامات ها که به جناف گل بارو شما دشکم نافی جیهیدا از دمه نافی جیهیدا چپ کم
1: دو صحبت ها دی که منمونه تا گوتی باب میری چوی و نوی خود بلکه ندید یا نوی نشان ندایا باشه تو نوکب دیده نادا هستوی کتی چیه یعنی هستوی نوکب چیه پشتی دزدان بابه و افسر دریه دیده نادا هستوی دی چه بتم دیده نادا
5: خود هستوی دی گله گله یعنی اکه او وگو وی خوب دانیدن شینوی بابی و از مثلا خودانم کره بی اصلا از کچوی نشاندم کده او چه هستی دفید چی بید همه وی گله جارا که خلیل همش مال در کوین سرشولی تین و دیک آن باب مال نمید ام اول کس بری عیالی خواهم بسیاره با دین که دیکا مکابا به من
1: راسته
5: و اکه امر از بسیارش که گم
1: سعداتا خوش بتن حوالی مش پیجی گیزی برگاره ام گله گله سپاسیاتت که این با بجاریتا جیار جوان کرد مدام ام بعد دومین گلوه دا سر پیشش که نخلق کابدو یا پروگرام از انگلین جیانه ما که علی گل که علی دمتا باش بتن فرما
6: دام باش درو خوشتر سلام علیکم و رحمت الله و برکات روشوی باش بیتی شلا ساخلن بن
1: گل اکسپاس بخیر به که علی
6: یکی خلیل او جان ترین بابت هم خودی تیاتی آزراندن پیشکی مدوین بیجم جان ترین و مزن ترین تشته و وقتی دیوانه که جامعی رک بیجیت امروی تو کره فلان کسی نه بیجیت امروی تو فلان کسی ماسترین شانازیه و که از کره فلان کسی بم یعنی بابی مشم جامعه تر بد هندک نمونه مدوید بودا بیجم که که خلیل وقت برادر را جی نگیرم از بخوی آماده بم الگورستان خودش همین مریا راضی بید دیکا جامعه را که تمنوی تقریبا نزیکی 45 و 50 سالی بم دیکاوی وقت امری خودی کری دیکاوی یعنی شنیاست مبو و امری ویش 100 سالی در باز جیبه بم اب هر دو چاوات کره گیری یعنی ظلام و جامعه را برادر را گوتی تو بود که گیری او یعنی بخو حجکو آرام تر لیهات گوت هکر دیکا من وکی قرم که داری یه صبح دارا ات زاویا خانی رابا صبراوی پتر بجوان همی مروفا
1: ماشالله
6: ایدی تو صح که یعنی دیک چند تشتای که مازنه سانیه جی که خلیل مگلک آماشه دادی بابا ات مرحله جهلی نیا مرووی دا از خوصات بینم مروف خودان دیک که بابا که و خموان دای بابا یا مرووی بتنیه وقتی مروف مازن دبید و بیده خودان خیزان و خودت علاوه کرمت گل مروویت کرد ایدی باری مرووی گران لیتید یه دای بابت مرووی جی گران لیتید کچه و دای بابت من خمو من و خیزان آمد خون ایدی اجید بما خودان دو دای که دو باب لازم از ظلام بم فرقیت ما بین دای کاخو و خسی آخو دانکم هر دو کبچه و دای که بینم زایدم باب خو خزیر خو از وان شوه که دای بابت خو بینم جبروی خلات وان آدای همن اوشی تشتگی گله گله که مهمه و که خلیل ویریشی نقطه بلکی دلی برادرانه بید بس یعنی ما حالتت هین خاصتا دوی زمانی دا و الوی جوای که هم تی دا و الوی مرحلا جیانه یعنی هندک دی باب جی بید ترک عیال خود کنش بر هندک اگر و گلک زارو گلک بگونه گلک عیال اید کتینه سر جادا و یا بسیار لگیری کوره بینا منو باب امدا چکی پتر زلام من آخشت گل باب خود کت یاد ما بینا منو دی کام داب دو ماهی کتید و پیچه که او کرب یان او عینات یان او گوزنده بلکی بو باشی آمنه هکه خوب و خراب یا مجی بید او باشی آمنه توی خراب یادا دو ماهی کتید یعنی از مانه که تفاهم تر سان جا بجمه از خلام توی درست بوی بس او از بجم درست تره یان اواته گوتی گلگا جه خدا بس که گوی خوب ده آمنده چاقله تبرید یعنی سلگونات گل دی که بابا تشته که مستحیلت جیانه دا ناچه بید ابدا هبید و ایشالله خود تعالی رزقی کت جینه کت وی دلمانه و زور زور سپاس با وی در فتح رب العالمین دی بابت مهم یا با مساق سلامت کت و یت مری جرازه
1: ایشالله گل اکسپاس بوده و بجرالیت از یاجوان گل مدا که علی اما بجرامید گلا دا بابت ما اولی که ابد بیشتن که خفتم ناتا چه بوان کسین اجدهی که باب خواستل دبن باب خواستل دبن اجدهی که خواستل دبن گل نه آقا بن به جا چط مال ادا بیتن چه چوب نستر آقا رسقت خود جرات بیشن اما دیش برگیتنا پیوان دیابدین که که احمد ید گل ما احمد نروی دمیتا باش بدن فرما
7: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله بخیر بی
7: زور ممنون ما مستر زور سپاس
1: خیلی بی سر جبا
7: سلام
1: بیشالله
7: زور ممنون البت گوتنا من آخفتنا من بوان کسایا که اوید دلیر دای باب خود هیلن سلبون دل هیلانا دای که بابایا آیا از دی بیشم اری کش قنجیه که دای که باب شیانه در حق تدا نکریه کش قنجیه آیا بری وان دایتا کش ریکا خلد دا تو اوروکجی سلب بی آیا وان شیانت وان دا چه پیکول نبونه که بوده نکری که اولوکت توش وان سلبی کشک از بیجم بحثی کش کش کم هر زارو کنیات ادلان که دو حتی تو چه سر آورست قد خو او حتی تو مریجی کش بگوله کدای کو بابا بوده نکیه کو افروکه ریگه کاسل بی تو حساب بکه کو افروکه تو خوج

0: Taiwan Silver Gang. Erik. Kurayki guti ez gelek ephezim. Destimin gelek epheze. İno babayı gut ne destimin pehestere. Gut bab destimin pehestere. İno vakti did desti babayı ser milevi bu. Vakti sah kiriye. Guti beli bab. Şunu min zani destimin pehestere çünkü destite ser milemin bu. Leumani evru ke evo evo evo ku ev sülbüne çöyt bit باور بکه توی غدر اکل نفسا خود که در حق وان دای بابا خود تعالیت بشته گهداری یا دای کبابت خوب بکن پاشی تا آتامن بکن در از شهوه راضی ببم یعنی یا پیدویه تو افروکه سحکه درست سحکه وی باباتی سلبوناته زرره که مزنه بوده خوب و پاشه رو جاته تو چند خلطی بکه تو کم نابی پیش جاوید دی کبابت خوب چون که تو اولاد وانی تو جگر وانی یا پیدویه تو کاره که بکی دا تو هشت مزانتر لبه پیش جاوید دی کبابت خوب حتی تو تمری تو نشی قنجی یا دی کبابت خوب سر ملید خور را که اوی سلبونه دی نلایه که اوی عاجزبونه دی نلایه که جاره هر مافتنی نه تو جه سلبی هر مافتنی نه تو غلی خوب عاجز که
1: بله.
0: افجا پیدویه تو وان ریکارا برچوف ورگیری یا گرنگه تو وان اویدیا برچوف ورگیری او دایی کو باب تنه خواهن تنه تو یت خدان کری او حق سرته حق تا و نفساته و مال تجه سرته زور سپاس
1: بو تجه که احمد بو بجاریتا جوانت گلمدا بو اینان و پراستی هندک خالد گله گلگیدن صحتا تا خوش بتن زور سپاس بو تن بله ما وقتی ما بدف دیمایک بچیت ما دو پیوند دیجیتین هندک حواله دیجی یعنی پروسس درای دانه نوزا کادشین اگه دیوارگی نشین من دید وان هر دو پیوند دیوارگی ما مستشور رجوان اگل ما یکی شوراج دمی تباج بتن فرما ما مستشوراج نوزا دنگی متی تاتا
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام سرچو دیار از خلتم که صباحت گل ما ما مستا ملا صباح تو بخیر بس سلام سرچو بابو بوده
2: خودش روز بید سده خیلی علامت ها پیراتی هم علامت
1: ها پیراتی هم نه دیر به هم نابینین یا چوی خلاص جاوید ما چون
2: دیرای نیزی بوی
1: ما نش دیرای نیزی گوی همان در دوشی بنسه
2: خدا السلام علیکم خدا برکاته و طبعا سیدا خودش روزی بید بو ابی بابتی و بکر رب العالمین بیش فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین گله جارا بابت دوباره بس دی این بیرای برام بری خود دی فایده شکت بکی سیر جایی گله مهمه ام مثلا وقتی ابی آخنک مجتمعی ما مخابری و دم امروف اش خود تعالی دیر کرد تو دی هندک بکنو بیش هندک آخنا دی گلی بی دی میسیتا قشبن و تو وقتك دا دی في قوي دا وچه که طبيعي بوج چنكي ام مجتمعه که دين داري و خده تعالى قلق جواني بحثي قدر و قيمته بها رب العالمين يا داقو بابا يا كريم وقته دوش ديني دير كافتي يعني وقالت بيش ايكي والله فلان كاس يال داقو خنو اخويت يونش بابا خسر بوي وان او بابا خد لك كاتين چنكي مجتمع وقت ديكور احتمالي نفجد كات بس وقت تأثيره نفجد سار و عبادتي نمايا جد بتشكتا نورمال دفي جبر هندي اكن بيش موسترين تشت سعادي كوري وخاص خودش راسي بيدم وقت ديكوي ازاني كوي بابا سلمان زود خورن وخورن حيلا ودي بخودي إلا عبد بيا بصمن هكا أدو إش ديني خوفا بيا جبنا أز ديمرم بجا وقتي شو أبدي كي وقتي يا ده كي قدي هلو فاو أز وقتي بجم ليه فنابن بيعيد أخو ما ما خافر بجا رب العالمين أتى خينا خارج شو قدي قد وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تضيعهما أجر هاتو أي بصمن تيكو بابته وتتا بون من بأمري خودي تعرب كه بنايب كحرم كه قدي كوي خندي بس شو قدي قد وصاحبهما في الدنيا معروفة قلق جوان وبنرمو وخوش مروباتي سردرية الدنيا القلدو بكام وقتين بيغم أصلاب السربن جوية مدينة وابو بكر الصديق ووكينا بيشن أبجو شو أمريكي شو أمريكي قلق كتشوخو كتشويش قلدو خيزان أبو بكر الصديق المكاهبو وكي هاتي كتشويش والبيدكي أجديكتي دايقا كتشكي هات شو دفع پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن پیغمبر خودی دیگه من آهادی و دیگه من کافره. اری ابتش مدافع نش مدافع کد هر دفع دیگه خون دیگه کوتاهه. جبر هندي رب العالمين سر سر سر زوري جلال بيغمبرا بري خوب دي اختي ابراهيم بيغمبر ربو يافا وقلت اسماعيل قلت كريما رب العالمين امرك لي ازيد سرجيك نقوتي يعني سرش اساس عقل منطقه بنوجتين قلت يا ابدي افعل ما تؤمر قلت يا بابا من كور رب العالمين شو قلت ويبك
1: جيبك جيبك
2: يعني ويبك خلاص ازي تسليم لما نكي بخمر شو صار سر بن صحابي قلت بخمر خوش تبي ترين كوتش دف رب العالمين قلت الصلاه توختي بيدا وباش يقولي بر الوالدين قلت مو هيك ازي شوركي السرزبي بخمر صار سر بن دي دما دما خو اخو وعبد بنبا وجهك ابا ابي هريره فدويزن قلت بخمر مصطفى سر بن قلت رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف يعني لكن مش حوش جفاتي قلت سردفنا فلان كاسا سردفنا بي قيل يا رسول الله تبع سكيف كي قلت من أدرك أبويه عند الكبار أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة قلت هالكاسي كي جهشت عمرك ديكو بابتي مازنبون وبنا صلفتشون ولا واصبون شي زبا وأبا نبونا سبب و بوي بشاد بحشت دا ودي او جهنم بوي كوفية بري خوب دي چند بيو قوي هنا ابد قوي الجيدان عمرا ابد قوي دي قوي بتال جيدان عمرا و تا چوحو جو بهانانينا او تا شك يو اخستي اقومون اخست چونو بحشت دا لو منك بيكيك الصحابة دي قوي مري كره گري و تا بوش كره گري و تا اس كما گري درگه دو درگه دو بحشت هاد نگرتن و جا خولي بدجمني و شرمزاری بوی کسی بده به افریقا دیگو باب هین و یه جسل یه چوی سالام پیوا گن نا بیدن شرمزاری بوی بیدن و خنه که دوی و خوزی که دوی کسی اف کسی دیگو بودی ساخ و افریقا خد رو قیمتی باهای داده هکه هچه نبیدن آفن نکو بارک الله فیک سرکبتی بسید عزیز جزاک الله الجنه
1: مالا صبا هم زوز و سپاسیتتی هم راستی بو بجداریتا گرن که دیگر مدار تو سر جواهاتی ام د دې مو هک پیوند یو هغه ما وخت نه ما هک پراستی من دوسه بسیار کې ګرین که هبون بوته بجل بلا ګهدار جمه بو بودن ام د کې بازان ول ګرین و کو دې مو هک پیوندی کا ګو بازان اخفته نه خوشی بش از سبب بابت کنه د چ بیت بشی فرما کې بازان دنګ م ته تاته
3: ادو ایوار بوش
1: ایوار بوش کې بازان خیر به
3: عزیزی پیدو جاویتا ما تکنم اولا دور بابتی و دست خوش بوی بابتی چکی بابتی که قصای گرمه از بیشن وی گفت که هم خرب پیتی بی باتشتانه
1: من اسپاس
3: یعنی اگو روشه که تلعر در جه اگه گلود با در جه دان عمرو غبت بلکی تکر با کنی از اتاق اکی جیم گره باسش نیکا یه دینای نه محلامه جارات بیشن یعنی دوسی کس اکر بیدی و دیدین از امای معجب گردی دین او دکان المحل دین بیشنم و دیگو باب هنه الله باب ما امر خودی کری خودش همی مریا راضی به در بیمه نه الله ما دیگو هی بجه اما سعی خود تجین رو چند اساس را خود کم نعنی چه اگه او سانو بسرمان و ده بی سیده خلیل نزابا من گل اکی موتی ها خواست هم با پاریزگاه دو گه نعنی باجه را که تجی مروف جامعه رو بسرمان چه دیگه او صاحبت با مروفی نخوشه
1: علی بس, بس, بس تو نبینی او هبوناوی خانی باشته داشتنده که کس پیتا پی نکد همه بابه نسر جاده ما آسا باشته نابیتن حکومت جابه خوب
3: داتش سیده دابده ایتش بیشم اکو رحمده ای بابه ده بس اکو حکمت افتنگو و نابید بابه بلکی
1: ونکه
3: رحمیه پیدا نبو با بزانی بیشم اتا جا
1: بازان ام بیشنه حکومت سزای بدن بروانوشینا بنویره نه ام بیشنه باشته ده
3: نه مقصدام تو تگشتی سید باشی نه باش. نکل بوم کسا خوش که این که جه رو خوش که من نه خوش کل بوم که آنم بابه و دیکت خوب رو با نویده چون که راستی جه داخه باجی رو دو که ولی به نکمت خوب
1: بله
3: جه هست نزم
1: سعده تا خوش به باز آنم زوز از
3: خواست روزانه بینیم
1: بله
3: یعنی هم روزانه بینیم الله هنده کس یعنی مروف شب دانت سر سر خوب
1: بله
3: بس نعنی نزا دلیواجی تجیبی خامن نعنی ما پسیاشی که کرمه گودی تا عیاله گودی اره اولا مدوسی کرا که تاینو مکه چشیای تاینو اره اولا
1: بله
3: گودی کرا ما حیوه جاره که دی سر آمد دن
1: مخابن
3: این بودی پاکور ولی بسود حیوه که سر آمد رو بیدو با مخابن
1: بله ساعتاتا خوش بازانم زوز و سپاسیتت که این با بشداریتش یا جوان گلمدان گلگ سپاس بتن

چه بود تنکی دیگه حتی کتوبه ای که بکی توش باب خوشده که خسل ببین یعنی براستی چه زیان دیگه این تتب و پاشه رو جاتم علی تهز خود ناب جوا که دیگه دیگه کانه تو چند ملوبه که که می به رفتار خواهنه علی تو زانی یعنی اوه او خفتن یعنی حوالت بیشن و دیمایی که خفتن هم هجی علی تو زانی تو شهر مزاری تو راستا آین خوشی دا تو راستا ملوبهتی اجدا که هیچ آینک بشگیری ها به چنده نکیدیه که گوتیه تجدهی که باید خسل ببش خوب مروبایتی اوتش تکیدیه ای پا همه اما که جفایی که کل دواری جی ماشالله دوی باری دا راستی جی چه بونه های تا گوتن که چند پس نوی کهت کهتن یا پشتبا نوی کهت کهتن که رایز گیتن اکا تمام تو بدایه دایی که باید خوب گدارین عزیزی بیا ما که خلک ها که ببیتا جه مفاور گیرتنه حتی خلک اکا دیل دیوان های کشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینانه که که سالار جلیل و هر واسا سوشیال میدیا استیاد دوکی بخواه قبیل بکن بمینشاد

0: جانترین سلاو رزد مبخو قبیل بکن گه دارت هجا و خوشتوی گه دارت رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبه شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شبان کجر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام گلکیف خوشین کو افشه جهاتی ندیوانه هوا افیاوی چند کو بشین افشه جه خزمت هاو بکین وکی پدوی گهدارن پینشنبه و شوین پینشنبی ام خلکا برنامه شف و شفان تیلی نوگیری هین ات آزادن وکی بجن مایکی آزاده هر بابت اگل دفوه بید این شین پیشکش مو گهدارا بکن گره جرام آگوتی و جبلا او بابت توا جواکی بن خیزانی بن روشن بیری بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن هر آخفت نکا و هبید این شین افشوه پیشکش بکن بلا گازنده کم بن چون گازنده خلاص نابن هندی بینه چرا سر کردن هندی دیده نشینه وان گازنده ما گله جرا جا گوتی ما برنامه که هی گازنده این شین گازنده خوب رکاوی برنامه ابگینن بله دمیان بیجین ما بابت اگه تایبت یه دستین شان گیرینینه ما پسیاره هی پسیاره من جیا افشوه مامکه که کردیه دی بو ما مبستاوی بیجن و افشوه ما دو خلاته تین پتر ام گرینگی دینه وان حوالا بپریکا پیوندیه لگل ما بشدارید کن پتر وان وکید بجن بختی هی بوب دست و اینانا خلاتا بپریکا پیوندیه لگل ما بشدارید کن به جایی ویوی چنده که لگل ما بشدار بن پیوندیه بکن در دو ماهی که برنامه ای ام دو خلاتا جب دینه گهدار و بینرید خویت خوشتوی ما گوت مامکا کردیه مامک اد بیجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گله جاره ما گوتی مامک هر دوره که پشه وازه که گودنه هاتی نگوتن الدوره ما ویشه وی هاتی گوتن مامک هزر پیدوید دبیم رف هزر را خوب کرد مبست آمام که گلک آسانه مامک بجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر آم مبست آوی مام که چه برو پیوندی جی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک جبو پیوندیه

0: او بابت بنكو امو قدر مفاي بخوش شوان بابتا شوان اخفنا ببين وكي ما قوتي ما بسيارة جيدانايا وما دو خلاج جهنا او بسيار ببيتا جهه مفاور قرتني و جهه وكيد بجن بيزانيني بما او قدر و همي بينارا زيده باري ويچنده جي ارمانجا قدر جي ما بحيكو ام دو خلاطا جي دينا قدر و بينارا وجي بيرهاتن اكا اكر ام زانين كو هم بو خلاطا پيوندية ناكن بس بیر هاتنن خوش امروف خلاته کیش دزگه کی ور بگیرید یاش برنامه کی ور بگیرید ده جهه دل خوشی بید و کی مگودی که افشفه ما ممکه کردی ما برهف کریه گله جارا ما گودنید مزانات اینان پینشم یادمت گود بهوا بو ما تمام کن وی گودنی ما پارتا دست پیگید گود پارتا دومایی که جی ما تلا خمه هوا بس بو وی خلاکی بو افشفه ما ممکه کینایه یعنی مامو که گودن جی وکی یکن که که ازتا هر دو بشه که فلکرورن مام که ما وی شوه هاتی گودن وکی مو گودی که گلک دورا شوه که دی هاتی گودن بس اب شوه که گشتیل دورا ما عبادینان پرانیا جهان وی شوه هاتی گودن شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر اوه ما بستا وی چیه که ازتا زانی زحمت ها شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتکه هم گلک حجید کن ها هم همی حجید کن گلک بجا انا شما که من آسانکاری اینا نماده پس بگی نه والا چون که آسانکاری با ممکت کردینی نن بجا هم چه برای پیوندی تو اینه حتی این پیوندی گل مداد کن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گله کن خوشت وی دمیاتیم پیوندی آور بگیرین ایکن پیوندی باب شفای پیوندی آر گلمه کری باب شفای شفت باش بید
1: باشتر خوشتر باش کشان
0: گلک ساغ بی سپاس باب شفای توی چوانی
1: والله الحمدلله بست باشی برای کنترول کنگ آزاد و همی زیداران زود سپاس
0: گلک ساغ بی سلاف رزید خیزان و برنامه بوته بو همی گهدار و بینه را هنه باب شفای افشه ده بحث چکی بو مو گهدار و بینر ادمید خوشتی وی کو خلاک برنامه یا وکری افشه و
1: یک سوان بحث

0: ام اكسب چین ربيعه ور بگرین ربيعه شفت باش بيد ربيعه
1: باشتر
0: و خوشتر بیت المام تیو چوانی باشی؟ گلک ساغ بی سپاس ربیعا تیو چوانی باشی ایشالله
1: الحمدلله باشی ممنون دستین باش بین گلیبونا دنگیتا برای آزاد ایشالله دیا باش بین
0: ده ایشالله هر باش بی ربیعا افشوه ما بینر سوشال میدیا نینه نه سوشال میدیا افشوه ما آریشه که دیا چه بود ما پرانی افشوه آریشه بس بر رابه بدا چه بکه که آزاد ها
1: مانه اگر جاره از ماما مصطفى شایی تو گله که گازنده که تو بشید دنگ درست ناگه تو بشید من جیا شوه ها گردی مام انده جاره
0: مافی وی الله مافی وی گلک ساغ بی سپاس
1: خیزانیتا چانم باشم انشالله
0: گلک ساغ بی خدا خیر بی انشالله سپاس اتت کهیم سلاوات گهینتا و همی گوه دارم
1: سلاوات خودی و خودش ترازی بیدن هر ساغ بی انشالله
0: ربیع دنگیتا گلک زلالیت گهیتا مفشه و دیتا تلفونه کلا و خو عمل کری هنه
1: نه خودی هره تلفونه بری بس بان جارا خطا مالی
0: میبانم ایکم جارا وسا دنگ صافیت گهیتا و دنگ مد گهیتا تا درستایید گهیتا تا
1: نه بانم هنده جارا خوش
0: هنده جارا جو خوش نیدام نه نه انشالله هره خوش بید انشالله ده بحثه چی که افشه بگم و گوه داره
1: راستی از بابت که لسه شرمی دی آخوه نام
0: شرمی؟
1: بله
0: که راستی تو شرمی یا نه انجاری؟
1: نه بانم که این چا مدبینم
0: بله
1: بس دیدنا من راستی شرمین گلک یا باشه با همین
0: روپا یا باشه؟ پتر با کیا باشه؟ با افراد هم با ظلام
1: خودی با افراد یا باشه
0: ویا صحت خوش
1: یا تا خوش تر بیت المام از بینن روش با روش نوجواکی مده گلک یا کریت بیت المام خاصتا ظلام جوان کاریا کار بکردن و ظلام یعنی هچکو افراد بیتنه در یان با روژا بیگانی یان جی با روژا دواتا برایوی بیتن از بیچم در ظلام هکی خود درست گردن جوانکاری از بیجم افشتگی گلگی کریتا اون نو جوا که من کرده در جی قوی نو گردن از نوزانم بود چی همی گواجی خیلی که من کردستانی یعنی جاول در ویولاتی گردن هر ایکو کلتوری خو هر ایکو دینی خو هر ایکو یعنی تشتی خو کلتوری خو ویگری دایی از بینیم از تشتاکی گلکی کرید در شرمینی در افراد نبیدن و افراد تشتی در ظلام اکی خو درز بکتن جی او جراد بیجن
0: والله ایویا ما ایویا چنده که اکیتا اما جا بکریم جه افراد افراد لکار بکت یه ظلامی ظلام لکار بکت تا بحث شرمینی کرد یعنی گره جارا تو نابینی یعنی مروف شرمین گره جارا مافت خوشش دزده یعنی گره جارا سرخات را شرمینی گره جارا مروف مافت خوش دزده اما بخو گره جارا که ازاد مافت خوش دزده شرمینی مشم کرد یا از فلان پیگاه به پاویج ما بکرم یعنی تو نابینی نجارا شرمینی جی نجارا کارتی کنیل مروفید کرد مافت مروفیش دزده
1: من بلا کارتی کنیل مروفی بکردن جراد بیجن نازنیم از بیجن بلا یعنی صلاحات آمانه چیدن بلا سمعات آمانه در کردن بلا مروف کارتی کنیل شرمینی و مبیدن و بلا مروف مافت خوش دزد بدهدن بلکه یعنی گل جراد جایی که مروف مافت خوش دزد بدهدن بس جایی که ده باشتر بس مروفی کردن
0: جان دستت خوش بود ربعا
1: بله ما
0: مزانا گود نکال دور شرمینی گودی تو زانی چه؟
1: گودی
0: مروو شرمین اب چه؟
1: مروو شرمین همی گوهایش
0: مزانا دشته که گودی گود نکال مزانا گودی که آزاد ها سر شرمینیه مروو شرمین چه؟ کدی بوم؟ بیش هکت برسف دا، اما دی برسف دا دوش برسف درست. یلا، از ممکن آرسته دن آجام. یا آسانه؟
1: مروی شرمین همی گاها
0: اما گودنکی بینل دور شرمینی یا مزانا دیال
1: خود به نظامم شرمینی مروی شرمین همی گاهای دلفافیه
0: مروی شرمین
1: همی گاهای دلفافیه یه دلخوشه
0: مروف شرمینی ها تا گوتن او جنان شرمین گلک گلک گوتنه Pazar aldır hatin ne
1: gotu. Kosti gelek de
0: mruve mruve şer mruve şermin kana ki in za vişeve hat ya gotun u jena şermin zanıp ça.
1: Kodi hat ya gotun da fil piramin.
0: Das piramin jinin az drastahi bejim. Kadap çine pa mamke. Mamek et bejit şelim şeker kadem divar veki kever. Ya duye یا دوی مزانا کار کرو او کلاندن زاروکا دل بو حلاندن
1: یا دوی دانگینن
0: الله الله الله بار بگه بگه هم کرده بارید بجر بار بگه تلی بگه ده او که بوده که بوده گود دانگین که بوده گود مزانا کار کرو کلاندن زاروکا دل بو حلاندن که گوده تا دانی کن؟ راست که گود دانی کن؟
1: خود بیم وکی دا با تایوان یاد استه که شلو وکیری نجی بودتی صدا صد دانی کن چون دی مازن کارت کن و سرو برد کن و زارو جگر حجیت کن
0: والله راسته والله راسته مازن کار کرو کلاندن زاروکا دل بو حلاندن من بستا فیمام که گوه دارن دانی کن دانی کن دانی دانی گرفت خوش ما قازان دانی که زالامو کار کرو آگرل کرو بار بکه وزر قازان وزارو که دمی سخت کرد دلیتون حلاندن بود حلیان تبر سفدا منجل بود بله اتا تبر سفدا تبر سفدا من الگل محدا دو ماهی که گه دارن بس مامکا ایکی ابتنی اما یا سرکی یا ایکی اما یا دوی ها تبر سفدا ربیعه بر سفدا ربیعه گلک سپاس بو پیونده تا سپاس بو بابا دیتا جید جوان
1: هر سواق بی انشاءالله عرض و سلام هایم بو خیزانه تا و خیزانه برای آزاد و شغطا خوش بو همینی اتخوازم و دین ودن اکا جیده جید بو اتخوازم من هر سواق بی انشاءالله
0: گلک سواق بی سپاس بو تا

امچینه کک امیر گوران ور بگیرین حوال هجا کک امیر شفت باش بید کک امیر شف باش پیوندیا کک امیر هاتا برین ام دا خواست که اینش کک امیر جارکادی پیوندیا گل مدا بکرد ده جه دلخوشیه بید پیوندیا که امیر یا همی حوال اول وید گل من بشداری بکن ام البنده پیوندیا توانیم گودنا مزان الدور شرمینیه که ازت ها ربیعه بحث شرمینیه کرد جنا شرمین بشارکی و میره شرمین بکارکی وی شوه گلک شوه هاتی نگودن گودن مزان الدور شرمینی بابت شرمینیه بابت که گلک یه هستیاره یعنی مروف شبه که سرباخه بید گلد جاره ما بابت شرمینی آزراندی نه بس راستی گلد جاره و دو ماهی که بجن شرمینی همه نمایه که آزادها بجن رجا مروف شرمین بره نوکه همه شرماش دفچوی نمایه هنده جاره شرمینی باشه و هنده جاره جی شرمینی وکی مگوطی مروف دستاش مافت خود بردد کارتی که نیل برووید کرد وکی ربیعی گوطی بو جنه شرمینی گلگا باشه یعنی اگر اینجا جنب شرمین بید شرم دف جنه ها بید باشتره افا توری ربیعای بو آزراندی گلمه باب شفایشی بحث دلشکاندنه کرد باور بکه اف بابت هر دو گلگ جان بود یعنی خو گلگ حجه کرد اف هر دو رفتاره یه زور نف مده راستی یعنی گلگ دل ایکو دوشت کنن شکاندنه ایکو دو یا بویه همه دیارده اشرفتاری جی در باز بویه بویه دیارده گادران یعنی وی زمانی وی وقتی بهار بکه همه برا حش برا اینا کرد یعنی مرم به اوکو ایکو دو بشکنن کیفوان تید دم مروف کسی که اشتکنین وجا او کس چه برای مروفی بید ایک دورو برای مروفی بید حوال مروفی بید یعنی هر کسی که بید دم مروف ایک اشتکنین او بران بر کیفوی تید نا بجید بابو اف درشکاندنه اف شکاندنه ایکو دو نیا باشه دکارتی کنن هر دو کس های تکرن یعنی اوی دلوی تی دشکانده شد دکارتی کنن لیه تکرن و اوی دلی خلکی جیشت کنید دکارتی کنن لیه تکرن دی درونه وان تیک چید وکیم بیجین یعنی حتی اش نفسی جیوی دو مایی که گله که زور بوین همی اگر اوه نکو ایگو دوشت کنن و حش ایگو دو نا کن و رحمه ایگو دو نا بنو افتوارد ویشه وین یعنی افتوارد گلک تستیارن یعنی جواکی

0: ام بحث لي بكين شفت شبكه وبرفره ام بحث فون تورا بكين ما هردو الدفو الراجل ان شاء الله دي شبكه برفره سر فون تورا اخوين كاك امير شفت باش بي دوباره
1: جان باش جان باش
0: افتو كيف اتشو كاك امير
1: طبعا انا دريكي
0: دريكي دي ترمي لاخو براسي ندر جالي قدوب اخوين
1: هذا مرة راستانديا
0: تل كيري راستانديا صحة تخوش
1: عزيزي خذ هذا خوز انا شري
0: كيري
1: بيت نار يعني بيت نار
0: بيت مار نه والله انا ظنم كيري باور بگني و گودار مجلس
1: خير ما حاسه اقل عرخ ما حاسه
0: مهته اي بجا مهته ام حميد زاني كا او تشوي تشوي
1: او گنديتي
0: او گنديتي تبع عسكري گنديكي گنديكي يد برد مت ازدينا يد مسيحيونا يد بصرمانونا يد كينا او گنديتي تبع حزلتكي تطر ملا خو راستاني
1: مرا وساندي استاذ شارعي
0: چگوندا
1: بيت نار
0: بيت مار كينا ازدينا بصرمان المسيحيين
1: ما تو اصوار بلي ناي جاي معاته
0: بلي
1: طلعيك هي طلعه
0: بلي راستا
1: او جندي بيت نار
0: اي كي بي جندي اوكنجينا كي بي جندي اوكنجينا
1: او جندي
0: ريديا ازديا براد مات ازدينا
1: او جندي ريديا
0: صلاه ورزم بهمي براد مات ازديا وهمي مسيحيان وبيك فيجيون جالك اخوشه گوندید کردستان همید خوشن ای که که میرده تون بلا خوراستان سپاس بوده ده بحث چکی بوم هف شوه
1: خوشه
0: بله
1: راتب
0: جرحم راتب هاتن و تجی لوا شور کری هم پیشه بتا لوا شور کری زاقتا خوشه زاقتا خوشه تا گلک شور کری تو سایخ شوفر تکسی مانه
1: الحمدلله
0: یعنی شوله شو پشی موچه هاتی بلاف کردن دیه و او رو لوین کت یک کار شوفیری تکسیه
1: او رو گلک باشه دیشی باش بود الحمدلله
0: تا تبریده خود چه کرد تبریده تر بیره تکسیه خود بو نفره
1: من بله شنبی چه کف شنبی
0: تو بو نفره هلکه یا نه هلکه گرمه گلک ها پاره زیده جنه ورگره ها تبریده بله
1: بله
0: یعنی ندرسته تو بجی والله تبرید هنده و به تبرید هنده ها چه نابید
1: نه او دو حرام برزاک آزا
0: و نبجه نفر آجی پای زینا گیرنه ما نفر چه بکن ها
1: نه او دو حرام از خودی
0: اللهی این شوفیر تکسی ها این نمونه شوفیر راستی یعنی بلا مرو به خودی باخوی صلاح ورزم به همین شوفیر هنه تایی بعد شوفیر تکسی ای کده باخوه بچه که من باخوه كاك امير
1: قال العربي هاتي قال بنا عميدي بنا سرسندي
0: تو افرو چوكيري تو افرو شوفيري تاكسي تو چوكيري تو افرو
1: خودي افرو من دو عرب برنا زاويتا
0: تا دو برايد بات عرب برنا زاويتا اه
1: تنا قد شن ماسي دي خوي ماسي
0: وان چه قد كردستانا خوشا دهو کا خوشا
1: اره والله قال محتونت راسي
0: ايه تا ريس وانگير تا قدر وانگير تي ونه
1: آره خود روشیده
0: طب چند به نزاویت راست؟
1: خود با هم دو که بزاریده با هم 8000 دانه
0: 8000؟
1: آره
0: ای باشه نه راست
1: هم خود ده ها باش من دو زرق دیوان گفتی
0: راست صحت خوش ریزی لی بگیره چونگو هین وکیل بجن واجهه ها بو کردستانه بو دو که این شوفر تاکسی ها یعنی دیچن مدحت هوا کن بجن الله شوفر تاکسی ها خلک دو که کرد گلک باش
1: محتمه
0: تنها اكيد
1: اوزاشد ليشن اوزاشن ساخي دهوت شتلا ساخي اربيده
0: او بخود دون بدونت يعني بجن همه كرد اش ما باشترن دون بدونت يعني بس شوفت وما نرابن ها
1: وكي ديشي بشن دهوت شتلا اربيده
0: دهوت شتلا اش اربيده
1: اوزاشد
0: بجن خلق دهوت باشتر اش اربيده
1: اري خود اشم افعاميوي ساخ تكسيوي باشير ازي خوشترا
0: راست راست دهوگ نمونه خلکی دهوگ نمونه باور بکنی یعنی چه جوازی نین از بارم بس یعنی راسته یعنی گلک پسنا دهوگی ها کری و خلکی دهوگی ها کری و ناو دهوگی جهان همیه چو یه کرده همیه های جهانه چو به تایی بعد یه دهوگی ها گلک جارا منا گودی یعنی باشی و خیرخوازی ها کرده جهان همیه من دهوش کری
1: آره والا
0: وجا باشی همه هر بکه ها باشی بکه هاری کار نفر ها بکه پاره خود زیده جنه ورگیره
1: خود علاقی باشه
0: ده فیل پامپ چلوانه فیل پامپ ده می پایزین پیچه که گران بود بشن فیل پامپ گلک سوشن
1: فیل پامپ تعبانه
0: خدای هاری کاری و بیت این شوفیر وکی ما گوتی نمونه نه بله بله راسته راسته خدای و پاری زید ایشالا بس دبوته بیشم با که کمیر سرپیچیت ها نوچونه نکی ها سرپیچی ها نکی گهداری ها گهداری ها رنماین ها نوچونه بکی ها چکو بو سلامت که هوه
1: او پسکی زحمت ها زنیچ هوه
0: بله
1: او بخو عربیده فر وقتی حاسیبه یا جمیرت تو تفرایت سود و زر و شین جمیرت ویل حسابه بس زیره تو لیه دی نزانی
0: نه دمکی دفت ماشی ویشه وی بو وکیل بجن
1: یعنی
0: چرکت هاد نسر الویرجی ویرجی حساب بود نه هاول دان کوه مال کردستان ترافیک لاید نمینید یعنی باشتر دوی که گلا کت گیم بود
1: خود ویری اما ضرب تلیدا
0: راست
1: اما ضرب تلید چوی تلیدا
0: راست اف افریقا و دوگ بو با عدر نکت کاری آن نه اشتامای از بور اگر
1: خلاص
0: اگر خلاص بده باش بیت انشالله
1: انشالله
0: کاک امیر شلم شکر قدم دیوار وکی کفر اوا متلکه بو ما بسوی بشه شلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتگه تشتگه تجی گره حاجت که همی حاجت که اینا حتا تنو که بحثی وی تشتی کرد منو تا دمی مدانو ستاندند کرد تا بحث زوی تا کرد تا برسف ده ها بزاره چوه؟
1: یعنی
0: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر
1: تا بجا؟
0: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشت
1: یعنی
0: شکر نه خوارن ها؟ منو که منو تا برسف ده دمیم تا خفتین
1: زمانه خوش زمانه خوش
0: نه نه نه نه نه نه زمان خوش نی نه نه نه
1: آخفنی خوش
0: نی آخفنی خوش تشتا که تا افرو باشه تا باشه را کری افرو
1: شیرنم شکر
0: قدم دیوار وکی کفر
1: وکی کفر
0: بله ها منو که بحث کرد منو تا بحث کرد مگوده تا به تا بحث افت
1: مانا اول ایدیا گلی وکی گلی اکی
0: ها تا بحث افت عرب کرد تا گود چون ما زاوی تا مگوده تا چوا چو من هم بودم ای تا چه گوته من؟
1: ای ما هم گوته محسی ها
0: دگه بلاید بحث که تو بسف دابادا مخلات تین افشه و از من گره کاری کاریتا کرد تشتا که هم گره حجت کهیم یعنی
1: تشتا که خار نکی
0: ها اما اون نیزی که خار نه اما خار نه همی تشتا بله همی تشتا
1: تشتا که خار نه
0: بله بله همی تشتی اما خارنه یا همی تشتی همی تشت حجت کن جیهان همی حجت کن
1: چه حجت کن
0: اما از تو همی حجت کن همی جیهان مروف همی حجت کن
1: اگه ماسی بید
0: ماسی بید خودی تو گله حش ماسی بید گله ویده پین جا گود ماسی ها بابه که کمیر گله سپاس بپیوندیت ها جوان

0: ام پیوندی که ور بگیرین از بارم جمعای پیوندی ها گیرین جمعا شبت باش بید
1: الو شبت باش سیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعات یا چوانی باشی ایشالله
1: ممنون سیده گلک ساق بی الحمدلله
0: بره
1: خودی سرافی بدون هر ساق بی دست خوش بوده و برنامه گلک جان و یه سرکفتی ایشالله هر سرکفتی بندو همی صداف خو و همی گهدار بینه ارغرافی بودار برنامه و حوال برنامه جی همی ماشالله نمونه نگلد
0: گلک سپاس بو تجی بو پشتوانیاتا بو برنامه و یا همی حوالا پیوندیاتا جی و یا همی حوالا جی
1: گرنگ جی ده پشتوان جی بین
0: گلک صحابی سپاس بو تجمعا جمعا خلق و برنامه افشوه و وکیریه ده بحثی چی که چی بابر دفته هنه چی گوتن چی آخفتن دفته هنه گوداریه بکنیم
1: بلا بابت منی نه بابت راستی
0: بله
1: چی بابت منی نه راستی از باخرم سر بس از حد کم بجم بابت سر ایکی هکه مثلا وگاوه سر شرمینیه وکی از دم حوالا که من سکر آخف بود
0: شرمینیه؟
1: شرمینیه
0: بله ربیعه بود بحث شرمینیه که بله
1: ترا یعنی یه زب شرم بزن اگه هم کردی بجه
0: بله
1: بس بدخوا و هنده جارانه که شرم دفنه گلگ و گلگ ها کیم بوی و نمایه جی هما
0: بوچی بوچی کیم بویش
1: بله اکس آفرت پترت اوزی بون یعنی
0: زالان پتر شد کنش آفرتی آنه نوکه
1: بله
0: مگود نوکه زالان برو واجی نوکه زالان شد کن آفرت مریس ها بو آفرت هرانی مره مامو که بشه که آفرت ها شم ناکه نوکه او نه
1: بله رو
0: مخابر
1: لطف خوب آخف نخو یعنی رزل خوب گردن خو تازه هما تازه ها که انسان خوب بارست و خو او کر یعنی بشرمینی خود را جان بگلک یعنی هر مروف سرکفتنا مروفی در جانات یا مروفی بطرد او یا مروفی بدن ها کد بجم شرمین یا مروفی مثلا گلک سنده دارا مروف سنو رو خونه در که بدن کب آخفتنه که مرگی دو گلک دارا مروف دیوانه که آن حق هندک صحبت یا مروفی نه بدن و مروف همه خوب که در نفضان گلک بخفتن یعنی به شرم بخفتن او گلک گلک ناجانه سنو رو خون رو بازی
0: جان جمعه قد از دو پسیاره آرسای تبکم دور شرمینیه
1: بله
0: دست بکی ام چه و سر در یه گل مروفه وکید بجن یه به شرم بکنیم
1: یه به شرم خود گلک نه جانه از حجه نا
0: تو بجنو که شرمینی نمایه ما نه
1: نه اولا نمایه بس خود از حش مروفه شرمین کم راست
0: تو حش مروفه شرمین که
1: بله تای بس آفرده یعنی گلک یعنی وقتی تو در عرده کید خود هنده در راهند خارنه یعنی خود در خود حاطی نداره خود هم در جاره هم در کستانی هم رف یعنی گلک جاره بلکه لویر آقا بود ویر آقا اینشتی او ده کار مروی آن ده مالا مروی مثلا مروی مروی نم بس مروی او رهینی نب مثلا مطبخ و آن فلان تشده و فلان دست خوب کده فلان تشده و یعنی نین او ری بلکه هم در مروی تاین هم این اول جاره تو مالا و ده همی شلک تو ده ایز و ده چه تو آدی خو هم هر حد وکی او ساس بالا لوی مالا را بود بس اس بجم یا جوان یا جوان و یا تازه هر مروف سنرفون تازمیت مروفی هاش خواهدت اخ نا جان و اخ نا بر

0: مزنارانه آخر آخر نکته قطع نکتن جالگ داره ام از خوشی وقت کنه که جالگ داره هیله دوای تلفن نه لذت درز من جالگ داره از آخرم جالگ هم از آخرم من هاش خونی نه که بر بهد من بهلی نه جالگ داره آخر نه درم
1: نه نه آخر نه تا درسته
0: جالگ و جالگ نه جان از
1: جان جمعی آن تگوت بداخه و نکه شرمینی نمایم و نه
0: بله
1: بو چی ورمه هاتیه بو چی با رابطه را بکو به شرماینه اگر چه نکو ورمه هاتی
0: بلا اگر از اگر زهرین گلک داره بلکه بو انسان هگه نام رابطن ندر کمنه تجاها از سیستا از ماین از جیله بکو بشن جیله زهرین از ماین از سر بزد یا دفا مایو از وکی خونه وکی برینه چش درکرنه نزانن چش اصول زیختی نزانن گلک بس از کسی درکرنه و تنه خواندنه و تنه دوام و تنه عفده او کتر یعنی درکوان بشیم زساره تنه ات آخف و نف مرو نف ظلم و نف سجنا یعنی هر کیره بدم اکو ام بشیم گلک ده برگه خود بدین قدره یعنی هر چه بدن خورجنا ده دفاش یعنی ام از بهی بلا گلک دانه بس مرف یعنی به قطار که خوی جانه هگه مرف هند آخف تو هند بود تو هند تحبت که رأفا هنی مرف که که سرگ به نفع مد عالمی جا هند انسانی جانه هگه گل آخ نمرو بی هند نبن آخ نمرو بی بلاک بیر بزن
1: بله دسته تا خوش بند
0: هگه بشن آخفتن زیره نا آخفتن زیره
1: بله کابی جفه بوله بکه نیمه اوه گلوان گودنن مزانه بوی
0: هکه آخفتن زیر بدن آخفتن زیر
1: زیر زیر زیر راست راست دستت خوش بن جمعه هم سپاستت کهیم که پرانیا شفتول گل ما بش داری جمعه حتی نوگه کسی امام که ما برسف ندایه ها گلک آسانه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گلک آسانهیه گلک آسانهیه من همه تقریبا برصف مبود که امیر گوران گفت امیر همه رویچ و برصف نده شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر دشته که همی حجید کن جیان همی حجید کن
0: پاره نه
1: پاره نه دستتت خوش بند دستتت خوش بند دو دو ماهی پیوندی والله پاره نه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر ما بسته به ممکن گهداران که پاره نه پاره یه دست خوش جمعه ها سپاستت که این هر ساخ و سخلم بی ایشالله
0: ممنون سیده بو بو رجی تاوی روز هم گازی میکری من هاشتا نبویا والله
1: امدا بجنه تا کار آسته راست امدا بجنه تا به هفت کار گلمه دیشه بیه هفت کار هفت شور گلمه
0: بلا
1: خوب بگیره دو خوله که سر هیلی بلا

0: بله گودار تیج و خوشتوی و که جمعه بر سبب سیار آمده ایم اگو شیلم شکر قدم دیوار و که کفر من بسته فیمام که پاره یادیجی جماعت بر سفده ما گوت مزانا کار کرو کلاندن زارو قادل بو حلاندن اوجی دانی کن بر سبب فیمام که جی از بار ما چار پیوندی ورد گرتن بدا خوالینی من گره کاری کاری حوالا کردو بر سفده دو نه بس منابط همیا یتوان جیم کرینت پشه کشانه ده ما مصلاح خوشوی ما گوده جمعای ما افکار گرم ما مصلاح خوشوی جی خوشوی جی تلفون ها کری و خلاص بوین که که از ام دا خزالی بورین شما مصلاح خوشوی کن گل اک صحابی صلافت مجی بوانه گهداران دمیاتی هم خلات ها دینر گهدارو بینر گهداران نفوالین دست پیکا هفتیش برنامه بر سبب سیارید می شوانه داین بوینه 37 ناف دف من هاتینه تومار کردن پرانیوان حوال دوباره و سه باره نوین پرایکا پیوندی ارگرمه بجداری کلی پتر من گرینگی داینه وان حوالا پتر نوید وان حوالا جید پشه کشانه دا جمعه جا سر هیل جمعه و جاره نویده و دو جانویده و سه جانویده سه جانویده دف من هاتینه تومار کردن جمعه
1: بله
0: جماره ایک حتی 37
1: بله
0: جمعه که بدمه؟
1: بله از پیروز بایی روی حوال کمی بود از کردو فیزیک کم خیر جب این کم از تگوتیش ایکی حتا 37
0: ایکی حتا 37
1: بله بلا سیه بیتن
0: سیه بیتن
1: بله
0: اه سیه
1: بلا بله
0: سیه از بهارم سیه ربیعای ربیعای محمد اون هم شب برای که پیوندی الگلمه بجده بوم جماره سیه دانه بو برناوی ربیعه و جماره کادی جیر برناوی ربیعه استان بجمه بلکه توی جماره پل بجیره و جاره کادی ایک حتا 37 بس بلا سیه دانه دانه بید
1: بلا سیه و بینج بتا
0: تا سیه برنه دان ها؟
1: نه الله
0: تو بونه چوه؟ تو بونه چوه جماره دو ماهی که؟
1: بله
0: تو بونه چوه جماره دو ماهی که؟
1: والا بلا عقلم گلگی زیرا کمی بروی بلا خیره جب بینا نفع والا و پیرز باهی الوات کم و تفکر خوش به همیت
0: خواستم و
1: خیر و خوشی بمینم
0: گلک ساقبی سپاس بو پیمندیت سپاس که تو بوی هفکار جی گلمه جمعه دو ماهی که مدارم برنامه جمعه ها بس گو 35 35 ما مستخوش بیه

هم بيروز بايا جمعيات كين ربيعات كين ببورن ربيع محمد وما مستخو شبي خلات في حفتي بو بهر فان هردو هفالا داخل كينش فان هردو هفالا پیوند یه بچه را کنترلی بکن که دیپ شه وازه چه و خلاصت خوار گیرن هر دو هواپیما برای که پیوندیت گل مبجدا بودم که پتر امگرینگی دینه وان هواپیما ون پیوندیت گل مداد کن خلاصت من به هفته همی بوان هواپیما در کدوم افت برای که پیوندیت گل مبجداری کردی افافالن بخت وان سپینه بون گل مداهی و چند دیکو هفته آبید بخت همی هواپیما سپی بید گل مدا و چند دیم گشت نداوی و خلاکی اما دستم دم سپاس که گودارو بینه را بکنیم سپاس بو ان حوالا جی کوید افشفل گلمه پرکا پیویندی گلمه بشداری کری سپاس بو هفکارد مجی کو وی هفتیه گلمه دابون جورا کنترولی ما مستا آزاد علی و کاک ابراهیم کنترولی البش سوشالی جی وی هفتیه سیهاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل گلمه دابون حتی هفتیه بید روژا اکشن بیبشف شاد و بختور بن بخاطره

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: هوك راديو #.bin #.net
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: فرمانگه میدیا و پیزانی نانی حکومت حرم و کلسان رادگی هینی در چارچوب بزاوین بردوام بو همه جور کرناجه در انداهاتی و گشه پیدان آجر خانه آبودی کردی و برهنانه الهرم و کلسان گشه کرنکا برچاف ابخو و دیتیه دیگر زیده بونه آلوزین سربازیل روش حلاتان آوین سپیده یا افرو البحرین زنگا آگه دار کرنه جهرش موشکی ها تلیدان هفدم رک خراوانی بدولتی یا دریاوانی حجداری سرمترسی سر آسایش و گوستن جهانی و جنگه کا دریاوانی ددت سپای ایران رادگهینید که پریکا چندین درونان بنگه شیخ عیسی البحرین و بنگه ازرق الاردنه کرین آرمانج هفدم هرشین امریکا جی بو سر ناوند سربازی ایران بو سیزدمین روژا الدیف ایک این بردوامنده سروک امریکا پیمانده دارایی بلوکرین ایران بو قربو کرنا هر زیانه که کار بینید کوبگهی تا گشتیوانی جهانی ایران جی هجداری جوه پنگا و امریکا ددت عباس عراقچی وزیر دروی ایران هجداری تند ددت وان آلی دست بسر دارایی ولات دی دا دادگرن و رادگهینیت اف پنگا و دبیت اگر تکدان آسایش آبوری سر آست جهانه روی بریا گشتی حج و عمره کردستان دم ابد ماهی هاتنا پروسه ناف نویسینا والاتیان بو فریزه حج دیار کرو دو پا دکت کو پروسه بشوه که گلک سرکفتی پریوت چیت شاد و بختوار بند
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 وام بسیارا جزارو که خوبی که دمیش قطاب خانه دزوریته و دابوته باخویتن خوشترین تشت افرو که ادگلته چه بوی چه بو ادگلته کش حوالته کش همیا پتر تو حسکه یار یادگل بکی تو چه تشتینی فیر بویه افرو که چه تشتک اول تکری که افروکه کنیات القطاب خانه بهیدن بو چی تدویدن صباحی به چیه و چه تشتک یب زحمت بو تل قطاب خانه که بیتویه هاری کاریاوه بو تبیگین چه تشتک تو عاجز کری یا نه آرام کری تو حس که چه تشتک هاد با گهرین دروژا دیودام

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوت سردن و پودکاست رادیو دهوت بکن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کات آفرین صادق تنه بو صادق یو چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتش دا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبران براند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سپیده یاورو شش درونین بومارشکری لأسمان هولیرش لای سیستم برگیری آسمانی هف پیمانان و حاطنه تکشکاندن. فرمانگه میدیا و پیزانینان یا حکومت هرم کردستان رادگهینی دی چارچوبه بزاوین بردوام دا بو همه جور کرنا جه در اندهاتی و گشه پیدان جر خان آبوری کرته و بر هنان الهرم کردستان گشه کرنا که برچاف ابخوه دیتیه. دی گل زده بون آلوزین سر بازیل روش حلاتانوین نسبه ده افرو البحرین زنگا آگه دار کرنه جهرشین موشکی ها تلیدان هفده مرک خراوانی دولتی یا دریاوانی هجداری السر مطرسین سر آسایشا و گوهستن جهانی و جنگه ها دریاوانی ددت. سوپای ایرانی رادگهینین که پریکا چندین درونان بنگه شیخ عیسی البحرین و بنگه ازرق الاردن کلین آرمان چفدم هرشین امریکا جی بو سر ناوندین سربازین ایران بو سیزدمین روژال دیف ایک این بردوامن. سروک امریکا پیمان دا دارایین بلوکرین ایران بو قربو کرنا هر زیانه که بکار بینید کو گهیت گشتیوانی جهانی ایران جی هوشداری جوی بنگا و امریکا دادت. عباس عراقچی وزیر درو ایران هوشداری تند دادت وان آلی دست بسر دارایی ولات دیدا دگرن و راد گهینیت اف بنگا و دبیت اگر تکدان آسایش آوریل سر آست جهانی. وزارت برگری روسیا را گهان شوه در بازبوی هیزن اوکرانی اب صدان درون بمبرشگری هرشکا دجوار کریه سر باجر میجوی لینگراند. رفه بریا گشتی ها حج 88.5 88.9

0: ناوی خدای مزن و دلوان اف دمه و همید من بخیر و خوشی و شادی و بختوار بن گهدارین خوشتوی و قدرگیران خوشحال نهات ندیوان و دا کنی ترین خلکش برنامه کرد و واربون پیشکشی و این بریز بگین که برنامه تبر هف کرن شنیم و مستخال دحمد بادی ش پیشکش کرنه هفال صبحی و در هنان جینی ریکانی وکید خلکا بولی دا ما اشاید دای که میوان ما دو خلکا میوان بیتونو دوست نیش بر گن جینه یا زور یا جنابی وی اوجی زور برس ملا علی شرطیه کت خلق آبوی داب تیرو تسلی و ما بحث خوینا آقا اندسپیک و جیان خو پیش مرگاتیه کری و حدا گهشتینه سنورین ترکیه و کمپین دسپیک آروشی پشتینگی سلوپی پشتینگی برف چادرگاه ها مردینه و چون جاری ما مستا خیرات نداد که اینجا رکادی دوباره که بو پشکادوی و خلکادویش برنامه گشنه ای که ما دیتا واسطی نبیور کجی اینگر اب خیرادی سرچوان
1: خیران دار بین عمر بریش بین جلیس
0: هر صحابی ما مستا اگر بین بحث

0: اف آوارابونه هنی بکن اف قیناغ هنی ما خلاکات شدم گشت نسرو بی بشتی هنگی هین چه شواز چوا هین برف گمپا آن چادرگه ها مردینه و چون
1: بله او با هم دست بکی ما گودم هاتین آروشه شویری هم هاتین سلو پیو پا و هم اینان واز اما حتی ویری گلکی نخوشو پشتی هم سلو پیو اینان کم پا مردینه
0: بگمان او جیب زورم لی بو بگمان
1: بله همی پا زوری بو الویری پیچه که واز اما چهتر هر نخوشی بو چونکه همه تقریبا کیلومترک بو همی یا سیمگیری کیلومترک و مربع کمتر زیده تر یعنی بلا ایکونی بین بلا دبن هم هاتویری دا بون دورماندور یه سیمگیری بو و دورماندور جی همی جدرمه بون دست به که احتمالا سال جی یا خلاص بوینه تیلا همه کس در کبید چونکه دورماندور جدرمه بون کس نه چاب چید بخود تشتکیب کرید دوماهی و ولی ها پشتی هنگه نافت نویسین هر گنده که ناوه که دانه بیسن به جا وجبه وجبه بون هر رو ناوه هنده که گنده دانه بیسن دا چون از سی که هنده دغل و مغل ها بو مالت خود کرن به وی رنگی ناوه داد نویسین و ورقت دانه چون مردین قزل تپه هنده تجد بخود کرین پشتی هنگه چیتر لیهات چیتر درگه هفه کرن و بس وقتی چون بخو شول کر اون هندک ورقت دانه بعضی خبری ادا چم شول کم دو ورقه که دنف من کتو ایواری بزوریه و
0: یا کاری بو یا کار چا درکتنی
1: یا درکتنی بو بجا وقتی ام برد دانی مدیا بخو شول کن چون که چه دست مدانه بو بجا ام توی روژه دا نه زورینه و دا در روژه آن سی روژه هنده جا در روژه هنده جا را بیس روژه ام نه زورین بجا وقتی ام زورین دا سحکنی پونه و چو ورقی مفعولی خونه ماید دو بین ور نجور بجا دو ظلام و بنجور مونه بجا همه خودی زانید و چپ سریوات اینا
0: چه رفتار گلداد کرد؟
1: یعنی گلکت قطان
0: قطان
1: سببی که بسر و چوی چون که هیش هنتر ریک ندا بو که خلق بیتو بچید ورقه بو ورقه که ویس پیده چوب و ایواری هاد بابا بجا پا خلقی معیز بو بخوشولد کرد درد کتن ازبو آتمان هندک پی آتمان
0: خلکی من بارا بتر چه کارت کردن دیف بزاینه تا وقتی کل کم پی درد کرد بان چه کار انجام دان
1: اما هر کار اکی بدست کت باد کرد اما پالتی با دانان آتشتا با بار کرن آتشتا با درین ها دخل و نیسکو جهو تشتی تواسا با آبا کرن آخان یا اما هر تشتکی بدست کت با شول کرد مردین گلک کمرد کشا داشت به طبقه بنه طبقه سری آن دا بلوکا کشن آن دا خیزی کشن پشتی یعنی گلک و گلک زحمت بر حتی ده هزار اک دانه
0: این دیف پیزاین ها نیزی که هجده هزار کس از بار
1: بله نیزی که هزار ها بود
0: جمارک آزور یا گند ها بوینه ما نویه
1: بله تقریبا سیدا چهتر زانی سیدای خالد نیزی که هفته گند ها بود
0: هفته و دو گند بون هفته و دو گند
1: بله
0: هفته و چهار گند دیف بزاینا هفته و چهار گند دورا دو حوکه بیجین
1: بله همی وکی گنده که بوند نافی سیمه دا
0: او وکی دیجی جهت گند گند جدا بون گنده یعنی اول دی بیجنی فلان گنده یا ویفتر فلان گنده یا
1: جدا بون هنده جهاجی همه نافی دا بون و پا مانه همه واسه با اول چادرا وی گنده اول یا وی گنده هنده که همه نوی دو بون جیرانیت ای بون
0: و وکی تجی چه و سردارید گلیگ داد کرد خلکی جاره چه و رفتار گلیگ داد کرد چه ریدانیت نخوش نخوازیار چید بون تو و یکم پیدایان نه
1: خود سرداری یا سرداری گلیگ دو سرد یاشمه و سردار یک گلک ها باش بود چونکی اف مروبه وکی مگوتید کلومیتر که عردی دو بون همی هفته و
0: چار
1: بله هفته و چار گوند همی وکی گنده که لیهاد بود، ناوی کد بود اما تازی بان ناوی دا بود، دعوت بان ناوی دا بود
0: خوشی و نخوشی
1: با خوشی و نخوشی و گندی و اما هر ناوی دا بود یعنی همی وکی گنده که لیهاد بود همی ایک و دنیا سیب سریک و چون حوالینی برادری یعنی گلش سردر یکا باش تویری داد ها تکرن او خو لویری ام وکی ایداره که سر بخو بود اما وکی ایدارک ما بخود چه کرد بود وکی همو وكي دولتين يكي بو إدارة كو يعني يو تمام چونكي كوميته هبو مسؤول كوميته هبو حتى انزيبات هبون يت دانانا شارع اكو آرشا و مشكلة چه نبن هنده این زیبات دانان بر قنینید غازه قنینید غازه توزیعت کرن دانان بر دارا دار توزیعت کرن
0: چه واحد نه چهت کرن آنجی وکید بیشن پیک اینان افلج نید هنه و اف چنده ده گودی
1: اف خوب جهودید خلکی گنده و رسپی و بر پرسید ما اویلویری وکی جمیل بیسفکی و رزگار کمکی و زبیرمایی و اوید حوصا و اوید دیجی اوید رسپید گنده یلک شواج بو هما کومیته دان و هل بجارتن لویری کرن و مسئول کومیته هل بجارت و اندامت کومیته هل بجارتن و
0: اف وکی بیجن عربی اف تفاصلیت هنه هیرکاتیت هنه همی صدای خالد راستی جی پرتوکاوی رو جانین چادرگه هم اردینه اف یت کری ندیده همه یت خاندین جی
1: راستی سید ویت آخه بجی سیدای خالد یا شروح و ریشول و اینا یا دریست
0: بله.
1: دست خوشیه لید
0: تجی باش خاندیه
1: کتیب اکا گلک و تیر و تسل
0: راست.
1: سرکم پا مردینه یا چی کری دستی تویت خوش بله
0: راست بجی اگر هم بین اف بونمونه هر گنده که مختاره که هبوی گلنده جی جواد جی هبوی بشت اینگی جی گل به چنده همین جی اشنی ویژه کمیته هات نبیکینان سروی بنیاتی هنه جاره هنه اف پلان هنه یه و هنه چند یا سرگرتی بویان چند یا سرکفتی بویه و هنه
1: باور که گلک آب سرکت بود چونکه هر شوله که مرو اتفاق دست پا بایجیده ایلو ده سرگرید و ده سرکب نب دست خوبه اینید چونکه وقتی کمیته شلوه هروی جمعواری و هات حل بجارتن و مرو تیدادر کتن و کمیته هات دانان بیگومان دی خزمتاوی خلکی کتن اوی کمیته گلک خزمتاوی خلکی که یعنی او خلک را گر با که احتمال داشت بردست در کبن حتی دا گلک احتمال آرشه چه بین دانخوشی چه بین بس وکی برینو کمگوتی وکی اداره که سر بخوب و وکی قانونه که یاسای نف مداه بو همه هر یکی سر بخونه با هر شولکی با گر با هر کسی که شولکه با دا قصد کمیته کت مأب شوله ی هی
0: تا هجمال کنه و بمگوتن هیچ تا چناول بیره تهنه که افکار تهنه انجام دارن پشتین یه امدهین بحثی اگر بحثی اگر نه امدهین بحثی کارو چالاکین جنابی و کنه و چه کارو چالاکی انجام دان
1: بله خود کارو چالاکی افکار ایمانیش همیا گرنگتر خواندن و نویسینه
0: بگمان قطاب خانه
1: بله او هزرک ویری دو حاطه کرن و هندک خواندنگی ها بینه بکن بس دست پیکی همه هندکاش دفخو با کسی دای خالد گوتی همال دست پیکی هندکا همال بند خیوتیت خو همال درس گوتن و نیشو هندک بچی که دانو که مکاو دست پیکی هندک خواندنگی ها نبکرن پا دفتر نبون صبوره نبون قلم نبون اما وقتی دست پیکی صبوره تخترش سیل بون سرسیلات نویسین هر سرسیل نونیت نویسین هندک توف دومه ظرفی توفی سر ظرفی توفی نویسین پشتی هندک چونیش در و هندک قلم و تشتی تواسا قرطاسی اینان دفتر نبون سر ظرفی توفی نویسین خوندن گه دست بیکی ها توسا بون تخترش سیل بو و دفتر جی ظرفی توفی بون او یا دست بیکی بو پشتی هنگی هر بره بره برفره بو
0: اول دست بگی که وکی بشنشتا خطاب خانه فرمی نوه بودی؟
1: فرمی نوه بودی
0: پشتی هنگی؟
1: پشتی هنگی او بو همو

0: بريبو همو دوامت وان كوني چان ساعت بون چان درس چان دقيقة بو همي درس درست بوتن اويل و تخرج لو مدرسات كي جلق و جلق روليو يه پيز بو
1: هني دو جورت خاندنا تاتنا خاندن لان زانستي و لان آيني
0: بله هم او خاندن جه هكي او خاندن جه بارزاني
1: خاندن جه بارزاني
0: بله او پویا علمی بوده که خواندن گهید ویگابی یا دیجی یا
1: همی وانه تیدت هاد نخواندن؟
0: بله همی وانه یا دیجی یا ما یا آینی بود بس یا ما یا آینی جی هر دولاب خوبت گرتن یا زانستی جی یا آینی جی هر درسی دیجی مد گوتن
1: بود چی بس با آینی بتنی ند گوت؟ مرم آمه پی چه بود همی؟
0: مرم آمه پی او بود که لازمه اب قطاب یه فیری هر دو زانستا ببن جان.
1: و اف هل بجارتنا ایکش وان دو پشکا هل بجارتنا قطابی ها بو یا کی بو اف هنی بونمونه اگر از ایکش وان با محاد بام دا چه و همه ور گرتن بوان هر دو جورت قطاب خانه
0: اما او خوبانی دست بی که پیرا بون وکی هکو بودنگ و دور کودی خوندنگی ها ببن اوی وید به نابی خون نبیسی چکیج بید و چکر بید بیجا همه بونه خوندنگی هیت رسمی همانوف نویسین و صاف و بون و مدرسه و بون و ما مستاجی بجه همه هر کسی که تشتک زانی با بلاخ تغرج نبا باجی درچونه یه درچوی پیمانگی ها که آن پلیجه که جی نبا همه یه زانی با بخینی توم نویسید همه اواجی زحمت بروحاتن همه بونه ما مستا بجه همه ما مستاجی نویسین و قطابی جی نویسین و خیوز جی ترخان کرن پول پول و همه درست دا گودن و همه وکی خواندنگی ها که فرمی
1: امبه محسی خواندنگی ها آینی بکین اگه ما بحثی بکی بچه که هرکاتی ها بده بابت
0: ما یا آینی جی خوند راستی خواندنگی ها که گلک ها یا پیز بود گلک و تابی جی بون
1: جاری چند ماموستا بون کی بود؟
0: بابت که نیزی که شست ماموستا بس پانابه تمیال بیرامن اینن
1: بله
0: ماموستا ایکید گوته جمعه راوینی ایکید گوته صباح اردنی ملاناجی گربراسکی هاشم بیسفکی احمد بیگ داودی ویجا پا گلک بون ملا عبدالرحمن کانی سارکی ملا سلمان بناوی ویجا خوندنگی هید مجی ریوبر هبون مشرف هبون ماموستا هبون یعنی همه وکی وکی تربیه همه درست یعنی همه درست تربیه
1: که درست
0: همه حساب ما مستا حمید باوی او مدیر تربیه بو وکی دیجی هر خاندنگی هکی ریوه بری خواه بو مفتشید خواه بون حتی ما خزمتکار هبون و وارا پاکش کن حتی حرس هبون که شویل بر مدرسا بن و چه زیان لینه بید
1: بلی. و کلو پلیت وکی بجنیت قرطاسی او چاو تاد ندا بینگرم
0: قرطاسی باج بو سیدوی حمید بابی او چو مردینیت چو قزل تپه اوید خیرخواز هاری کاریاوید گر دفتر دانه کتب دانه اولویری همه پرتوک خانک مور گر بو گلک کتب دیدا بون حتی بگو بجی هشتا او کتب پیل دف ممان وقتی هم هاتین هری گشمهنده دانه و و گلک جی اینان تسلیمی تر بیه کرن پرورده دهوکی اینان اویری پرتوی خانه ملویری هبو جوریت کتیبا هبون یت آینی یت دی هم چون اویری مد خاند به جا دوام و یا خاندنگه دوام سپیده جی بو یا پشتی نیبرو جی بو و همه بردوام
1: بو چی سپیده و پشت نیبرو مرم پی هندی قطابی بون لاؤ
0: هندو وقتی تیرا مند کر و تابید زیده بون، صابت زیده بون، به جایی که سپیده و ایواری دوام نکر با تیهل نت هاتن. خوب شوی جی ام چون شوی دوام ما مستا بو. دا چون او لویره آباهی کبول سری، لویره ام لویره کم دینی او کر بو مزگفت، خود بجی ملویرید کرن. سیدای حمید باوی دا درست شریعتی بیت اما یه تفسیری بیت اما یه زمان عربید گوت اما، ملا عبدالرحمن کانی سال که درست حدیثیت گود نما مهم هر شف ام چونویری ما درست خوندن و شبائینی جی کنبون بو سیدای حمید باوید گلما مستا کنبونه که گشتید که کانه چه که ماسید خوندنگی ها داهنه کانه چه پیش کتر چه پاش کتر که چه هیا چه نینه مهم هر یکی آرشک تشتک شولک

0: دوبو بیجید
1: او چما بابت هاد نخاندنت و نیشا قطابیان دا نکو باورد گردن و چه نیشا قطابیان دا توی قطاب خانه آن خاندنگه آینی دا
0: بله اما او درسید الیف بیت منی شد دان
1: بله
0: حتی گهش نجزی که و جزی عمایه و قرآنه و پشتی هنگه حدیث و تفسیر و بجا پا هیدی هیدی و گل وان درسی دیجی هبون برینو که گوتت حتی وانا انگلیزی هبو او حمدی هروری ایکید بود اوی درس انگلیزیت بود احمد بیگ داودی یعنی وانت انگلیزی هبون تاریخ هبو جغرافی هبو همی وانه هبون
1: تو اگه ما مسته که بجنی آینی جی جاره اف خاندنا بابدت آینی یانجی شرازابوند آینی دا اوه بو تاگه کرد چند یا گرنگه بدید
0: گلکا گرنگه خو تیگهشتنا آینی بو نتوی و آخه گلکا مهمه چونکه
1: چه پیگوه گریدان هیا
0: آین آخ ملت ولات پیگوه گریدانه هکه هنده بجن پیگوه گریدانین نخیر پیگوه گریدانه هکه هم بگو به سعکینه دیرو که ملتی کرد سرکشو و ریوه برید ملتی کرد دی چه بین یان شیخه یان قاضیه یان ملایه که ریوه برین افشورشه اوان و شریحه یا جواکه اوان یه ریوه برین هستا آینی یعنی دینیوان آینیوان کرامتاوان قبیل نکر یک آخوان یا بندز بید هستیوه آینی هستیوه نتوی یه لف لباندی اره گل جارا دهنده که هاوینه شیخ هاوینه قاضی هاوینه ملا هاوینه دینی از دی بیش میکو نوی سرکشه که مگه کرد بوم بیجه نه شیخ بید نه قاضی بید نه ملا بید که بوم بیجه نشید بیجید یه سردم بیجا آخ و آین پیگوت گریده اینه بیجا وقتی در سو آینی مدگود همه هر یا تامدای بو یا تکلی نتوی بو هر درسید نتوی جی منی شادان هستی نتوی منی شادان چونکه بگو من هر کسی کسی حقنین تعدایل آخام رو بیب کد بجا حال ویره وقتی تا وانا آینی نیشو ایکی دا وقتی دین کتت سریوی دا آین کتت سریوی دا خودی یکی بحق کتت سریوی دا اوی خودی وسا یا نیشوی دای کتا دفاع شرف و آخو کرامت آخو که یکی تا دفاع نکی حاشا ش آخا خونه که معنا تو مروفه که سرشوری بجا دین آوی نیشو مروفی داد زانین وانیت آینی وی نیش آمد داد
1: گل وی چند هنه جی افتشته هنه جی ها و نیشا خطابیان دا
0: بله.
1: آهو سا خطابی فیر کرد آن تا یک کرد آن زاروک و فیر هندید کرد که آخا خوب والات خوب
0: بله
1: اجتماعی بله. خوب و بینه گریدان
0: بله مواسا فیر کرد که اوی والات که آزاد نبید اوی آینه که آزاد مینه هکه من ولاته که آزاد نبید و نیشا قطابی ندم که ولاته آزاد مروفی بسرد ایخید من ولاته آزاد نبید من مزگفته که آزاد نینه من ولاته که آخه که آزاد نبید من گوتاره که آزاد نینه من ولاته که آزاد نبید من البرپازخوی آزاد نابم از ناف رزو باغی خول ناف دخل خول گنده خوی آزاد نابم بس وقتی ولاته منی آزاد بید دینه مجیدی آزاد بید دیب کیفا خو آخوام دیب کیفا خو عبادت خود تعالی کم
1: بگو من وای ما مستگرم بین بگشتید اف قویناغین و بوراندین الاورهی او اون سالت نخوش تو اگو تاک و اگو کس تو فیری چه بود به آواره بونه هنه دا
0: خودت به آواره بونه هنه دا اما یوشمه به آواره بونه ام فیری همی تشتا کریم ام فیری بهم فرهی کرین ام فیری ویری کرین که او هستی نتوی مهیو ام حش آخو خو ولات خو دوزا خود کن پتر هستی مف حس ایخستو پتر هستی ملف لباند که ام پتر حش ولات خود کن چونکه هندی که آواره بونه مانه آواره بون مروش پیخمت که ولات اکی دا ولات اکی بندست ولات اکی که زوری لحاد که کرن شپیخمت آوی اخوی ولاتی دا مروف در بدر بید و آواره بید ویجا او آواره بون همی جورید جیان نیشا مروفی دید نخواستمه هستا نتویل دف مروفی گلک و گلک زیدت کد وقتی مروف آواره بید چونکی وقتی مروف آواره بید مروف پتر هست حج کرن و آخا خود کد کلیتویل مروفی دن باور که هندکا ایکل نکمه بود داره کبول نمید بود دارا قره چی وقتی ما بحثی وید

0: جراجيري، يعني هندي أوشقي في دوريبو.
1: سلام الله عليم. دي من النخوش دي شي بما چل بيراته بيجي يت اوريه ده تب چوت خود دين كوتشوت نشيش بير بكي برام بر دي من خوجي اگر حضرت دابن
0: خود هم دي من نخوش وقت هم ول دست بي كي وقتي وقتي دو در بدر بينما او مصرين دي من نخوشي بو وقتي هم گوتي هلونو فرمانو ايدي هم هر کسی که بگیرن دیر کجن اب دیمنه همی گلک نخوش بون و ری برژی گلک دیمنه نخوش مدیتن یت برسی یت ترسی یت واسیانه یت بی و زادن امزادی بخون وکی بحثی اورم بوتا کری لوی تانگاویی وکی هنده مالا دابینی مروف لیک برزد بون مالا که نکمه جنو ظلام لیک برزد ببون نه اوفید کد و نه اوفید کد و جا دو چی چی تا جهه که بلند او دو گازی جن که خود کت و فلان کس تلکی وی او همه دا کت حوار او دو گازی کت چونکی لیک برزه ببونو او بشوه جیت هاتن و جه همیا ایکو دو ند دید درستی گلک لیک برزه بون گلک همه بچی کت وان دو بینی بچی که که همه تلپا دا مر او بچی که همه دا هندکا دید در ریکی دا بچی که که سر ریکی یه میری همه یه دانا یه ریکی چون هند مجال وقت نبو که وی بچی که گل خوب ببن آنجیوه شیرن یعنی هند دیمنه تانگاوی و نخوشی و یه تسلیم کرنه و گلک دیمنه نخوشی تانگاوی سرمده هاتن که همه یه بهیویه که تو بهیوی ببیش جیان آخو که اوه ایدی دومهای جیان ها تایه دیمنه واسه حتی یعنی هم کم وقتی هم ریوت چون تیاره هلیکوپتر سرمرات چون یعنی وقتی تو برای خدا یه طیاره هلیکوپتر یه سر مروی راته اینو چون معنا او امدید اینو دی مگرن و دی رکل مگرن و چه دلیفنینن
1: و برام بروی تو فری چه تشت بوی وکو دیمانت خوشت آن دیمانت خوش اگر چل حضراته یا چل بیراته بیتن قینا آوره بونه دا
0: خود دیمانت خوش او بون وقتی هم آزاد کرین پیچه که به نام نفس سامفره بو هم آزاد کنیم به جا هم درکت این چونه مردینه قزل تپه
1: منم به وقتی این چونه کمپا مردینه لویره چکل هر دو
0: بله وقتی هم گشنه که کمپا مردینه لویره وقتی هم آزاد مانه همی گابا او آوارهی او دربدری و نخوشی و انفال و شورش و همی مانه همی با آزادیه یه به جا وقتی هم نفسی میده و هم آزاد کنیم کیفا ما به گابه گلکات هم خود چونه دیار بکر چونه باطمانه ملوارا بخوشول کرد هم پیوات مانید و جا او بو ما گلک آخوش بود چونکه کسی چه دستادانه بود که مالا خوب ری ببد هنده ارزاق دا بس پاب درستی تیرا خلکی ند کرد و جا وقتی ما بخوشول کرد و یومیت لوارا یت باش دانمه و پیچکی به نامه فره بود پشتی هنگیجی پایا شمی خوشتر وقتی پشتی سر هلدان 1991 که زبرینه و او بو پشتی هنگی امی سال جینه ها دید ام سالک و دیجی مای نلویری نوتو دوی ام زبرین
1: بو چی؟
0: خودی همه او بو او هندک وزیر و پرلمان تارید کرده هاد نویری
1: بله
0: او تکه بگو به این خوب بگیرن چه تره ویجا ام سالک و دیجی مای نلویری هر دیسا وی سال جی مر بردوامی بخوندنگی هید خودا و هلویری ما درس لویرید گوتن و ما مستا ملا حمید بابی درس های گود نمه و مد گود نکتابیا خواندنگی ها ما هر ویرژی دیسا یا بردوان بو و آزادی بو
1: حضرت این چند قطابی بون ما مستعدی؟
0: خود قطابی
1: زور بون
0: گلگ بونش هزارا پی حل بون
1: ماشالله
0: کچکو کرک هر دو جین بون
1: جدا بون آن تک حل بون
0: نخید جدا بون
1: جدا بون
0: بله صابت کچکات جدا بون یت کرکات جدا
1: بله
0: بولوی خواندنگی های ما هر سال سفره جیه بوم گشتک ام درد کتین ام ماموستا پیگ و
1: چونه کی و
0: ام چونه خورسی و گندید و گل یا سر و آوا گلک آخوش بوم ام خوزاد برو ام چونه ویری
1: یعنی هر خاندن هر رویا ورزی بو بونمونه دا بجن فلان وقتی بین ودان هینا
0: بله ورزی بو اما وکی ویگا به خاندنگه هید ویگا به بس با راسی او خواندنگی گلک و گلک شکید بگاوه پیستر بود
1: از بحثی بکم نو که گلک جاره بیتن این شهده بیتجی بس اف زانین هاتی ورگرتن آن هات هات دان بوان قطابیت هنه جاره ماموستا چند خو آواد کر و کلانه با جاره بحثی ماموستا بگم پشتنگی قطابی ها بکن ته بحث کرد کو شوانه ام چون ما وانت خواندن
0: بله
1: وانت خواندن جی گلن دی جی و هفتیانه شوا عینی و کومبون هبو بو هنده کو روش که بچرنگ کچاو چه کیماسی هنه چه خالد هزه ولا وزی هنه جاره اف ما مستای هنه اگه بحثید ما مستا بکن دست بکی چاو ها تا آوا گرن چرنگ
0: او خو اگه ما مروف همه کیمی جیب زانید بس وی کیم زانینیش دلکی ساخ مزیخید اما دیگه لما فاجه در کبید
1: دی باشترین شو اگه هیده
0: بله اوه مد زانی مجدل بود هماش نیوکا دلی خومت اینا داری
1: بگو من دبدرستی چی در دلی جیدن
0: بله کمت چواد زانی مواسانی شا قطابی دا مواسانی شا دا حتی وی گرد با چیند بو قطابگش پولی در کبیدن و او درس نزانی بیدن حکا نزانی باشی وک تاک دا بین جهکی دانی شا دن یعنی او خو چه ما مستاید وکی مبرینو که بودی در چویت کلیجه آن یت پیمانگه ما مستاید وستاد گیم بون بس خاندن و نویسینه که لا زانی دست نویسینه ها بو یه خاندنه ها بو به جاش دلد بودن و بردوامی جی پید دا و وقت جی نتاتا مزاختن همه هر وقت بچیتن جدل نیشا قطاب یا دل همه قطاب یا جی اویت لی در چون گلک و گلک زانا بون
1: یعنی اگر افچند هنه بود که جدل تا تا
0: بله بله مزاختون و دان لما آسته خطابی های خانه گلکی بلند بود
1: آسته خطابی های چاو
0: بله بله آسته وان گلکی باش بود
1: یعنی چه اگر هبونه ایکش اگر اول بود که ما مستا باشترین شود گهانده بله بله چه اگر دی هبون که
0: خودی اگر دیش همه افخو وکی دوامک رسمی بود اما وقتی تا اوه بعضی خبری ساعت هشت دهه یا دوامی حتی دازده ای نیو رو آن دازده و نیوه و در جیب درستی دهه تا گوتن گل جاجی منه همه وقتی وانت ها تا گوتن ایک وکی مشرف دوه تا جور به خودت درسی کچاو تا گوتن
1: کچاو شروعت گد ما مستا
0: بله اکه با شروعه نکر با دا بیتی بی رنگی شروعه که بس ما مستا همیت واسا بون چجارا چرخ نلی ند گرتن هماش دلد گوتن و درست جید گوتن و تا بیاب درستی ورد گرت
1: گله جم بحث کنیم راستی جف خطا بید وی سردمید بیتن آنزارو گه وی سردمی جدا بیتن سردمی بورید بیتن سردمید بورید او ریگا ما مستا چو بای خطا بی دویده که را هر در واس ندونه
0: بله
1: چو ونی نه خطا
0: بی گله شرمش ما مستایید
1: بله
0: وکی تا گوتی ند بیه سر و جا بید بی بید
1: بله راستا
0: وی گوه وکی حواله تکید لی
1: وکی حواله
0: انی خطا بی وقتی جگارل پیش جا بید ما مستایی کشا دی اوی خوندنگه دی دی که چه تشوینه دی چه زانین ورگیرید دی چه آستی علمی وی هبید
1: راست ما مستم بین توه که ما مستم که آینی مبدلی وزان چکو تو باور ما مستم دوه آینی پشتی ما مستم مالا سیده دکتور عبدالحمید باوی بابت انفاله توه که ما مستم که آینی جاره انفال خو آید اگه نوه صورت اگه قرآنه
0: مسئلونه که عنی الانفال
1: قل الانفال
0: بله. لله والرسول
1: جاره انفال یا عمد زانین بو هنده کاتی تا گوتن کو نش وابن ما نوه اون جاش دینی در کرد من کاتشا چناو بیجن جاره انی ملد کرتی هجی هنده بو کو اف صورت هنه اف نوه هنه سر کردا بهه تا نافلینان و بیجن الله و انفال سر ملد اکی او جی ملد کرده
0: نخیر ابا اینان انفال و سر ملتی کردمان ابا همی زالن ابا زورداری بود تعدای که سور و سور و حکمان خود تعالی اف قرآن و اف دینه نه اینا یکو تو ملت اکی پیشناف ببی خود تعالی اف قرآن و اینا و اف پیغمبر اینا و اف دینه اینا که ملت بین پاراستن مروف بین پاراستن آق بیت پاراستن داروبار بیت پاراستن صلابت خود لیبن پیغمبر وقتی چونه جهاد دا صحابیت خود و شربانیت خود و کم که دو بیتی پیرمی را نکوشن، پیر جنا نکوشن، جنکا نکوشن، دارو باری نبرن، حیوانتی نکوشن، آگری نبردن عرد و دیوی کوشن اویتی تا شری و بجا صورت الانفال اول دجمن ها یا بخو کریه وکی دستور اکی لیکیری هر گاوه که دجمن اکی ویا کملت کشناف ببند دی صورت اکا قرآن اینن و دی بجا ملایت و دی فتوه پیدن نکو همه رئیس همه و بدی ملا دی بجن قتل وی ملتی یه حلاله اف انفاله یا بسر بهادی نخیر انفال نفسر ملتی کردو نفسر چه ملتا ملتی ازدی بیت یه مسیحی بیت یه حتی ملتی که ها کامل یه ملحد بیت ایمام خودی نبیت نابیت تو صورتی سربینی کوی ملتی ایباده کهی هکه خودی نبیو با او هبیت ندا و جا ملتی کرد ملتی که جار بو ملتی که بلنگاز بو ملتی که بو دخواز حقی خود کر مافی خود کر او دجمنا ویا اوی ملتی شناب بن حضرت خود کرندی چوا امشن شناب بین پریکو دینی همی گوا دجمنیت ما پریکو دینی یه تاتینه ما کدوم شناب بن و جا صورت الانفانجی هندکا صورت الفتح یه سر کردو یه کار اینای کدو کردو شناب بن و جا اوه نه دینی دانه نه شریعتی دانه نه خودی بود که نه قرآنی بود که نه پیغمبری بود که نه مروایتی بود که اوه پیچ رنگی که نابید اوه زورداری مرم و پیه و پنو دینی ملت که شناب ببن و اوجی ملتی کرد
1: بگو من اف کسیت هنیجی آن اف ملایت هنیجی تاد نب کار اینان شلای وار رژیما و
0: بله بله اوه دیولان که توان بون اوه اکو گوتید کری گرتی بون اما اوه و بیا با دووی کن اوه منی گلک وان ملا همه قتلی کردو حلال کر حاشا کچید کردو حلال کرن کرن اجاری ما کچید کردو یه تادی نفروتن حتی 25 دینار فروتن حتی بگو بیجی
1: برزنه
0: کردو ها بگو بیجی الکویتی هنگی سعودی هنگی المصری هنگ کبلا پسیار لیبکن که هنه آنینن یه فروتین کرن اجاری
1: یعنی بدرجایی ها دیرو که امام مستا مالا علی
0: مجال نینه حکی دو بوده هندک سرحاد که تو بیجم که چوانه
1: یعنی بدرجایی ها دیرو که ملت کرد یه هاتیه وکید بیجن چو ساندن
0: بله
1: شلایوان ملت تنه و بهانه و دینی آینی اب چند هنه هیه؟ یعنی بونمونه آین بویا وسیله شلایوان بله دولت ها بله و بهنده بله که کرد جدانه نه نه نشمنه بله بجا خود نب کار این آنجی
0: او آینی بخوب کار اینای که اوی ملتی بکنه کافر و قتلی و خوینه و حلال کنه که او بخو آینی و نگود که بس و بخو او کراس آینی یکی یه برخو پی و توانا بکن که اوت آینی دانی نه
1: بیت رژیم خود تو صابن بلکه ملت خود ویرنگی نه بنجیب راستی جه بشه
0: بانه اوه خطایت رژیمی نه اگو بودی سر کردید رژیمی اون با بریارید خلدن وقتی بریار دانمانه وکی دی ملتی چجناهید دلیوا بید دلیوانه بید دید گلبورینن
1: بگو من راسته ابدالی جایی ها دیرو که ملت کرد ظلم آلی حاتیه کرن کردی آواره بون گل جزد بیشم اما قدر ها ملت کرده بردامت آواره بونی دای ما مستعالی تو جید گلبه بوچونی
0: خود پا اما هندی ام بینین ملت کرد اما هری بندسته هری جاره هری پریشانه هر یعنی چه جاره هکو گوتی کچکی کرده راشنه بو یل جه هکی که همه خود جه ببن و همه جاره که درست بخوب بنه سری بله او همی اگر یا ایکی طماع یا ملتی کرد نخواستم سر کردید کرد طماع یا وان بو پوستا و منصبا و بو مال دنیای یا دیجی بیتفاقی ام کرد خالا سرکی یا ما کرده که حتی ویگو بی ما چه کیان سیاسی نبوینش بیتفاقی ام کرد چجاره هر دست بگو دیرو که کرد نبوی نتفاق و حتا بگو به وقتی مروف نب ایکو دو نگیرید جی چجاره بلال هیویو دولتی نبید هکه ها بگو به اوه ملتی کرده هکه بگو به همی لاین سیاسیت کرد و چار پارچیت کردستانی همی خوب کنه ایک سروکه که نتوی دانن جدلو یقین و بجن اوه سروکی ما یو اوه ملتی ما یو اوه آخا ما یو اوه سنوریت ما اوه واردی ما اوه لشکری ما ویگو به دولت زلهیز و دولت دوروبر وی تو نوی دیدان پیدان وی دولتی کن مروف خود کتا دولت کس مروفینا کتا دولت حکت سرو که نتوی بخودان و سنورت خود دست نیشان کرن و تلشکری خو هبیت و تهات نو خو هبیت و پار خو هبیت و آخو خو هبیت اوت باید دولت ویگو به وی تو نوید اوت بخو کیانک دانا بس اف کیان نوهی تا دانان بیتفاقی ویجا هم دخوازش بی ملتید کن همی لاین سیاسی ببنه ایک
1: پیام اکا گله گله تا بیروزه و گرنگه بلی ما مستم بین بحثی جاره تو اک ما مستکی آینی تو گوتار بیجی گوتار
0: بله.
1: خودبا خودبات خینی جاره پیام فوکست بارابتر تو سر چی های فوکستا تو چه پیام دیگه هینی خلکی تو اکو ما مستکی آینی و اکو مالای اک سر منبره چکو جه من برا پیغمبری صلوات خود السر بن تو تدوید چه بارابتر تدوی چه بگهینی خلکی؟

0: خملاتي خو
1: يوم يو هورو بتر و يو جلك او جوت يمن غوتوروتا غوتورا كو نتاويا
0: نتاويا
1: جلك بعسي كرد وريت كي
0: بوچي
1: از جلك بروز ابخو ابخو هموز بچيكوتي كرد وري يو كتكت سريمه دو يعني وكي كوچو بيگوي مي امام خودي هيا وسو مي امام كرد وري يو هيو ملاتيني پوروستنو اوخي بجو همو خود بامل سر چه بید ایلو دلو یک جیبونه تاوی چید
0: اوه چند او گرین یه پیامهنه تو بگهینی ماموستاید آینی؟
1: باور که گلک او گرین یه پید بیل سر هر ماموستاید آیا که آینی او چه جارا هستی نه تاویش بیرنه که تو نیش و خلقی خوب ده تو چونکی مروب وی آخه یه عزیزه و وی آخه یه تازه و وی آخه یه قدر و قیمته وکی برینو که ما گود که هر وقت که ما آخ نبید امت رزیلونو پریشانینو دی در بدری کولان ها بید
0: جوانه پیامکا پیروز افراستی جی امام استاد لعنی سوشالی جی دو زور جارا سرحاتی آود گیری البو سوشالی الفیسبوک یاوی تنه جاره هنه اوه جی برنگ اگه دی پیامکا دیه دو ما شی سرحاتی اگه تشتک اگل هزراته بید بو ما بیجی با گوهدار خوشتوی بری دیما چکو دیما ایش دیما پارچه هزانه که جی بیجی بعد ما سرحاتی اکی اگل هزراته بیتن
1: بله سرحاتی دیما با کرتی و
0: بری بله با کرتی و بری بله
1: او خو سرحاتی جی ایکش کلتور کردواری
0: بگو من بله
1: حاکمه که بود گلک هش طیر و طوالات کر هش نوع طیر و طیر جان هر طیره که جان اردکی هبود اینا بیر جاره که گازی نیچیوان دورو برید خو کرد گود هریش و طیرکی بگیرن و بوم بینن هر نیچیوانکی طیرک گرد و با حاکمی بر به جو کالنوف حدیقهش در و خو رس کرد و طیرید خو هریکی پیتوی گردن و حاکم بر و طیره هاتو و هر هاتو چو هاتو چو حتی چو ببی دلیوی کتا طیرکی بری خدای طیرکی گلکی لاوه اینا گود اواد اوید خودان طیره هریکی خلاتک دای گوت طایلیت خوب بنو هین هرن بلا اواب مینید او ما او طایجی وار گرد و دست خوشی لیکی و خلاتکی با جیدوی او طایل هل گرد و اینو گوت خلمت جو جیدی رابن قفصکا لاب ناف حدیقی دو یا مزنو برفرها چیکن برکت آوه ناف چیکرن و گلی چاندن و طای کرد ناف دو او بجا گوت چی نوع گوشتی نرمه که لاوی سور بوی طایلی بینن گلک جا به خدای و اوی طایی آوازا که گلک خوشت خوانده نوعیت آوازا گلک دلی حاکمی داد چونه خاره بیشن گلک چا به خدا وی طایی حاکمی بری خدت پشتی در روژا و سیا و چارا روژ بروژ اف طایره یه ضعیف بیتو لاواز بیتو تنزلی دت عجیب گرتی بگوتی بابو پانی جهه که گلک خوشمه بو چه کرید ناف حدیقی داد ناف گلا داد ناف برکت آوه داد هر گوشته که خوش امید دینی اوه بو چی حولیتی ده گوت اوه ایلو وی تشتاکی های روش بو روش طای زعیبو ایدی آوازیت ویجی کیم بون آوازیت طایریجی کیم بون اینا را با پسیار کرکنه اوه سبب چه گلک نیچیروان اینا کسی نزانی اینا گوتی نیچیروان اک فلان گوندی های او آوازیت طایرا زانی نبگا بجی هندکی تنگ دی بجن ازمانی کواد زانن
0: بله.
1: اینا ویری اینا بری خدای طایروی گلک و گلک لاواز بوی او یه بسر و بر بوی آوازه که بسر و برید خوینید اینا به خدای حاکمی گوته اوه چد بید گوته اف طایره گوت شوالات خوی خریب بوی گوت که بجید والات والات گلک و گلکش آخو خو خریب بوی اینا وقتی و گوتی دلی حاکمی ما پیو اینا حاکم را بو حس به خو چه کرو و هندک ظلامت دیجی داند گل خو اوید که آخلیوی جبری گوت هلون ام دوی طایری برده اینو دی دیف را چن کنه والاتی وی کیره یه اینا رو مطای شوی قفصه اینا داره او طایر بردو او جو دیف را چون پا طایره یه زعیب و یه بسر و بر و نشه تمام ایک فر بچیتی و پرید هرش بیره بیره هدی فرید و دی دادت او جو دیف را چون حتی گشتی نجه که بری خدنی بر هکا گولک و آوه بر ریباره که هندک لون و قرمیل ویره او طایر چوز دادا سر تاکی لونه او بجه او طای لبنه یه هوبت چیت آوید که بید یه دمی خول آویدت بایلی دت وی رخی داتید یه دمی خول آویدت او بجه دسابت نوعیت آوازا خواندن ای گوتی باشه ما تو اینا یه وی قفصی دو وی خوشی دو مهند گوش داتا بس پا اوه والاتی تا یه والا هیت راز بجید یه شوالاتی خو خریبوی تا والاتی خو پیوز بید.

0: بجو چش ولاتی شیرین ترین هندی ولات مروویه نخوش بین مروف هر بوانداری ولات که هکه پشیت غریبی ها
1: جایر خینجید بجی شام شکره بله ولات شریف
0: بله
1: بله دی ماهی برنامه اوسر هاتی ما مستای گود بومه صدای خالت جینی خان نوکه جی دم شعره پارچه هزانه که کرم که دیومه بجیب انفالا
0: بله پارچه که دیب انفالی
1: دی کرم که ما مستا
0: اگر هم بینواری من سحکن وان کابل گندا دی بینن چول سرو بن کسی نابینن دی بندا نزارو که و نمیرو جن جیتیتن دنگی درندا اگر هم بینو سحکن کابلیت وان و سور و سپینه هیرک هیرک میزکن او همی خین و مجینه وکو لنبری خوبدن او همی گوشت و هستینه اری گلو کش و دیتا خین و گوشتا پیگ و پیرن که بلی بویا و بهیستا دوزر آلترما بگیرن پانیل خوبان واری ما مرو باب ساخی و تشیرن هوار هوار بو جیهان بنیرن حال پریشان مرو بیت آشتی کانی میرو جنو زاروک نمان ما کسک ناهی تا تانی کردستان کر هیرو شیمان کارک خراوین دولتا اویب شب و روش نرینن تین به دستیریا حکمتا حالی ما کردا دبینن دیار بو بو تف ملتا کو او همی دروینن لو ما ایرو چارک جحال ما کردا رانا بینن
1: دست خوش سیدا خدا هر شیانم در تا ایشالله راستی جی گل گلک وی شوازه هنه شوازه که دیجی خزمتا گل خواه کریم خدا هر شیانم در تا ایشالله انشاءالله بر همه تایید زور زور باش ده بینین نزیک خود حس کتن صدای مالا علی شرطی پراستیجی هم خوب شناس بینین کت وان دو خلکا داد تو مهوان برنامه من برنامه کرد و آواره بون بوی راستیج مهش تا پرس ما بون لیچ بر نبین آدمی ام نچار این خلکا دوی یا تایبت گل جنابی تب دیماهی کنین اگر دیماهیک آخفتن دیماهیک پیام ده بیتن بو گهدارین برنامه من برنامه کرد و آواره بون گفت برنامه تنه برای ما کسای نوی که جنابی ها میواند کتن هر ایک تایبت مندی خدا ناف شورا شده و آوره سنوران بوی و ولاتین جیران بوی لو راجی اگر تا پیامک بو برای ما هبیتن او برنامه تا چندت گرنگن بو تاک کرد بو نفشینی چند مفاده جهه تورگرتن دیتنا جنابی و
0: بله سباسی آوکم بو به دیداره او خو برنامه که گلک گرنگ راستی چونکی انفال در بدری شورش ایلون گلان کردواری او همی گلک و گلک گرنگین بجا اف کسیت ناب دا جوین ناب شورشی دا جوین چه شورش و ایلونه چه گلانه چه بری هنگی چه آوارهی چه ناب گنداد و چه پیشمرگاد که گلک و گلک و گرنگ او هستانه توینی شاملتی مدد بجا وکی جنابیتا کرم گیری که هر ایک برنگه که هر ویگو به هر کرده که تو بینی او گلباخ وی او درگه دلی خوب بوده وکت هر ایکی چی رو که که تایبت یا های از دی بحث انفال ایکم برنگه که احتمالا مصاده نیو جیجه نگو تا که سیدای خالد بحثی بکت احتمالا دی دو جو سه جو چار جوش ملاوتر کت احتمالا ایکی دی دیش منوی هر دو که ملاوتر کت ویجا و گلک و برنامه که راستی گلک یه گرنگ دست خوشیل بی برنامه اید کن که افتشتی حوصای برزه بیتا وجودی بیتا پیش چاب که اف جیل اف برباب دیف مراتید زانیتن که اف دست کفته هماش بر تراشه نهاد که اف سانوهی نهاد که و همه او بخو نهاد که بلکی بخوینا هزاره ها شهید یا هاتی پرنجا چند حکو گوتی پیشمرگا یا هاتی نخوشا چند شورشا یا هاتی در بدریه یا هاتی آواره یا هاتی کیمیا بارانی و انفالیه یا هاتی هزاره ها نوع توان ها که دجمن ها سروی ملتی دا سپاندین او همی بر همی ویری یه ویجا دا خوزم از جنابی و او اف برنامه بردوان بن انفال ها که گوتی که چه بویرید انفال هنه همی نیشاوی بر ربا بیوی گا بیوی تا دان دا او جیب زانن و هر تشتکیت شوره شده هات که ها که گوتی در بدری و شیب و شوالا و کود جیاد و شکف تابه و در بدرگی همی بیت وجود و بیت سر برکی دو هر ایکی بزانی تن کانی قدری اوی دست کفتی چند او ابروکت دستی مده و اف آزادیات دستی مده و پا پیوام یا دومه ام دو خوزش همی لاینیت کردید کنش همی برپرسید همی حزبات کن همی دستید خوب کنه تیگ دا و همی سر دوزکا نتوی یا درست ببنه ایک دنگو و ایک دست دا خودشی هاری کاری و بیتن
1: زور زور سپاس پیام کاغل اگل کاغرنگ و پیروز با سپاس با تمام مستوی گمان مرامه جیوه یکو ام جیب شوازه که برنامه هنه امی پیام هیوه ما و پیام گهی تنجید شکو او کسان این و سیزن دویه ما موسا سیزن ای که ما پشمرگه و شورشگیر و خبات کرین و این آقا شورشا ایلو نمازن میواند کرن و افجاره جی آن دوی قوین آقای دامل و این آقا شورشا گلانا پیش کفتن خوازو ام وان برای زمان میواند کرن پیام اوه که شوازه که دی یه دنگی و صبحی خود حس کرد پرتوگ بهده تومار کرن خلق و افجارش برنامه کرد آواره بوم دیمای کات سلاو و ریزین ستاف برنامه کوپی کاتیه شما مستا خالد احمد بادی جه آماده کرنی و حوال صبح پیشکش کرنی و جینی ریکانی جه در هینانو سرپرشتی حتی مهینو دلی وکادی کردستان هر آبدان بیت موسیقی

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: درژین دنگو باسان لستودیوین رادیو دهود دهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سپیده یاورو شش درونین بوما رشکیریل آسمان هولیر هاتنه تکشکاندن. فرمانگه یا میدیا و پیزانی نان یا حکومت هرم کردستان راد گهینیت و بر رهنان هرم کردستان گشکرنه که برچاف خوبه دیتیه. دیگل زیدبون آلوزین سربازی روشرات آناوین سپیده یاورو البحرین زنگا آگهداری کرنه جهرش موشکی هاتا لیدان. سپیده اورو شش درونین بمبرشکری لآسمان هولیرش لای سیستم برگیری آسمانی هفیمانان و هاتنه تکشکاندن. هفدم دی چند روژین درباز بویداجی چندین هرشین درونی هاتینه کرن بو سر هولیره بلش لای سیستم برگیری آسمانی و هاتبونه تکشکاندن. فرمانگه میدیا و پیزانینان یا حکومت هرم کردستان راد گهینی دی چارچوبه بزاوین بردوام دا بو همه جور کرنا جه درین داهاتی و گشه پیدانا جرخانا آبوری کرده و برهنان الهرم کردستان گشه کرنا که برچاف ابخوفه دیتیه. الدی فراگهاندنه اف بوجانوای آبوری اد ابجه ایلانا 856 پروژه انجور و جور دا رنگ ودایا کو کوما سرمایه ابگرخستی تیدا گشتیه 25 میلیارد و 298 میلیون دولار. اواجی پینگا وکا گرنگه بو پیدا کرنا ابدهان هزار دلیوه انکاری و آوا کرنا آبوره که همه جور کو باوریا و برهنر نافخوی و بیانی ابحیزد کته. سپیده اورو البحرین زنگا آگهدار کرنه ها تلدان اواجی پشتیوه چنده هات که ولاتن اگردین امریکا زنجیره که هرشین آسمانی بو سر ایران انجام دا. وزارت ناف خویا بحرین سر هجمارا خویا فرمیل سوشیال میدیا ایکس بلاف کر داخازه جوالاتی و آکنجیان دکین این آرام بنو بچنه نزیکترین جه پاراستی و پریکا کنال فرمی چاو دیریا نوچهان بکن. بحرینه دیگل هر ایک جکویت و اردنه ریپری هرشین موشکی و درونی ایرانید بنه و او هرشین تینه سر بحرینه دامزراوه این وزه و وزگه این پاقشکرنا آوه و بندر و فروکخانه و چندین جهندین مدنی گرینه آرمان چه. افرو روژعینی سپای ایرانه ده بیانامه که در را گهان ده چارچوبه قناقا 24 جبراسیونا سایقه پریکا درونا جور آرش سپیده افرو بنگه سربازی شیخ عیسی البحرینه کریه آرمان جولدیف بیانامه دوی هرشه دا کوگه سوطمانیه و کوگه کرسته سربازی و جه آکن جبونا هزین امریکی لوی بنگهی هاتینه آرماج گرتن. هر دو بیاننامه دا هاتیه دو بردوامی همان اپراسیون دا هزین ایران بنگه از رق الاردنه کریه آرماج و تیدا جه چیکرنا فروکهان و جه آکن جبونا هزین امریکی کریه آرماج. سپای ایرانه هجداری جی دایک و هر پینگا وکا دیجی بر جواندی انطارانه به تحاویتن دی بیتا اگر تکدان آسایش و بر جواندی ان آبوری ین والات اندین دوره. سروکه امریکا پیمان دا دارایی ان بلوک کری ان ایرانه بو قربو کرنا هر زیانه که بکار بینید کب گهیتا گشتیوانی جیهانی ایران جی هجداری جوی پنگا و امریکا دیده تا. دونالد ترامپ سروکه امریکا را گهاند که واشنطن ایرانه برپرسیارا کارن حسیان دزانی تو هجداری دا که هر دو آلی نزیکتری دم دا دی ریپری سزاک مزن سربازی بن. ترامپ بیل سر تورن جواکی نویسی امریکا دی دست بکار اینانا وان سرمایه بلوکرین ایران کد یند بنه بن کنترولا واشنطن دا. بو قربو کرنا همی وان زیانن گهنه گشته. بار یان هر تشته که پیوندی گشتیوانی و حبیت ال دوره. وزیر دروی ایران دی پیامه که دار راگهان دا دست به سرت دا گرتن سامان نتویه که دی بو دانوی قربوی دا خوازی نپیوندی دارین دهاتی پیشینه که آگرین و مطرسی داره. عراق چی آماجه پیچندی جی کر او کسی نوکه به پنگاوی کیف خوشن یان مفای جوان پاران ورد گرن پیدویه چاوکیری بنو گوت پیدویه او نه تشبیر کرن دما حکومت دست به سردا گرتن دارایی وک کارکی آسایی و نورمال پیرو دیکن چی دی سامان چی کسند پاراستی نابنه. وزارت برگریا روسیا راگهان شبا دربازبوی هیزن اوکرانیا بصدان درونن بمپرشکری هرشکا دجوار کری سر باجر میجوی لینگراند. وزارت برگریا روسیا سپیده یا افرو راگهان ابتنه دی چند دمجمیرن شبا دربازبوی دا اوکرانیا پاویتنا 571 درونن بمپرشکری هرشکا دجوار و برفره کری از سر باجر لینگراند نزیک سانت پترسبورگ بلی چه آماجه ابزیان هرشان ندایه. در جای دنگو باسا دمائی کاد شاد و وقت دار بنده.

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجین آمن هواره ده از بوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بومن و دلی من اوی دین بوی بوتا او تو پیت کنی پاش هینگ برسواتا و هستی تدم

0: چونا تاج جاوین تا دیاره بس هره هره اوینا من بوده هندی وی دنیای همیه بو او دنیای پری زری و پری هفتشت دایک و باب دوست و حوال همی تیدا کسی وک من بوده دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جی هره لیکه بگره تنه تبینه تا بران بری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.net
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: سپیده یاورو شش درونین بومارشگیری لآسمان هولیرش لای سیستم برگیری آسمانی هفت پیمانان و هاتن تکشکاندن. فرمانگه میدیا و پیزانینان یا حکومت هرم کردستان رادگهینی دی چارچوبه بزاوین بردوام دا بو همه جور کرنا جه در اندهاتی و گشه پیدان جرخان آبوری کرده و بر هنان الهرم کردستان گشه کرنا که برچاف بخوبه دیتیه. دیگر زده بون آلوزی سر بازیل روش حلاتانوین نسبه ده افرو البحرین زنگا آگه دار کرنه جهرشین موشکی ها تلیدان هفده مرک خراوانی دولتی یا دریاوانی هجداری السر مطرسی السر آسایشا و گوهستان جهانی و جنگه ها دریاوانی ددت. سوپای ایران رادگهینین که پریکا چندین درونان بنگه شیخ عیسی البحرین و بنگه ازرق الاردن کلین آرمان چفدم هیرشین امریکا جی بو سر ناوندین سربازین ایران بو سیزدمین روژال دیف ایک این بردوامن. سروک امریکا پیمان دا داراین بلوکرین ایران بو قربو کرنا هر زیانه که بکار بینید و گهیت گشتیوانی جهانی ایران جی هوشداری جوی بنگا و امریکا دادت. عباس عراقچی وزیر دروی ایران هوشداری تند دادت وان آلین دست بسر دارایی ولات اندیدا دگرن و راد گهینیت اف بنگا و دبیت اگر تکدان آسایش آوری سر آست جهانی. وزارت برگری روسیا را گهان شبه در بازبوی هیزین اوکرانی ابصدان درون بمبرشگری هرشکا دجوار کری از سر باجر میجوی لینگراند. رفه بریا گشتی حج و عمر الکردستان دم ابدمایی هاتنا پروسه نفن ویسینا ولاتیان بو فریزای حج دیار کرو دوپا دکت کو پروسه پشیوه که گلک سرکفتی اپری بچیت. شاد و بختوار بند.
1: The Hook Radio has to has point pen, has to has point ne.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صدق
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غازي زلتر طاوة كسر سر هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدق تنه بو صدف ایچن کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیستی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندنه و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همیج دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبته دوشکو و دوشکو بالیف براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو رکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک بکن.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دجه تیرورا کردستان را گهانت افرو پینچ درونین بوم برشکیری الاسمان هولیره شلای هف پیمانان و هاتنه تکشکاندن البیستو چاری تموزه 103 سال ابسر امزا کرنا بیاناما لوزان دا درباز دبن اول سالا 1923 الباجیر لوزان سویس را ناو براولات سرکفتین جنگ جهانی اکیو ترکیانی دا هاتیه امزا کرنه فرمانگه یا میدیا و پیزانینان یا حکومت هرما کرسان راد گهینید ده چارچووه بزاوین بردوام دا و همه جور کرنا جدر انداهاتی و گشه پیدا ناجر خانه آبوری کرتی و برهنان الهرما کرسان گشه کرنا اکا برچاف ابخوه دیتیه نتوه نگرتی دا خواز هارزگار کرنا 6000 دریاوان اندکن اوینش بر اگر شری الگرو یا هرمز گیرو بوین سوپای ایران راد گهینید کوپره که چندین درونان بینگه شیخ عیسا البحرین و بینگه ازرق الاردنه کرین آرمانچ هفدم هیرشن امریکا جی بو سرناوند سربازی ایران بو سیزدمین روژا دیف ایگدا بردوامند سروک امریکا پیمان دا دارایی بلوکیری ایران بو قربو کرنا هر زیانه که ابکار بینید که بگهی تا گشتیوانا جهانی ایران جی هوشداری جوی پنگاوا امریکا ددت وزیر درو ایران د پیامک دا را گهاند دست به سردا گرتنا سامان نتوه کادی بو داناوه قربو یا داخاز نپیوندی دار انداهاتی پیشینه که آگرین و مترسی داره وزارت برگری روسیا را گهاند شبا در بازبوی هیزین اوکرانیا بصدان درونین بومپریش کری هرشکا دجوار کری سرباجیر میجوی لینگلاند
1: دهوک رادیو هستو هست پوینت بین هستو هست پوینت نه

0: دهوك راديو #5##.net
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دجه تیرورا کردستان راگهان تورو پینچ درونین بمب رشکیری آسمان هولیره شلای هف پیمانان و هاتنه تکشکاندن البیستوچاری تموزه 103 سال ابسر امزا کرنا بیاننامه لوزان دا درباز دبن اول سالا 1923 الباجیر لوزان سویسرا نابرا ولاتین سرکفتین جنگ جهانی اکیو ترکیانی دا هاتیه امزا کرن فرمانگه میدیا و پیزانینان یا حکومت هرما کرسان راد گهینید دی چارچووه بزاوین بردوام دا و همه جور کرنا جدر انداهاتی و گشه پیدان جرخان آبوری کرتی و برهنان الهرما کرسان گشه کرنا اکا برچاف ابخوه دیتیه نتوه نگرتی دا خوازه رزگار کرنا 6000 دریا وانندکن اوینش بر اگر شری الگرو یا هرمز گیرو بوین سوپای ایران راد گهینید کوپره که چندین درونان بینگه شیخ عیسا البحرین و بینگه ازرق الاردنه کرین آرمانچ هفدم هیرشن امریکا جی بو سرناوند سربازی ایران بو سیزدمین روژا دیف ایگدا بردوامن سروک امریکا پیمان دا دارایین بلوکرین ایران بو قربو کرنا هر زیانه که ابکار بینید که بگهیت گشتیوان جهانی ایران جی هوشداری جوی پنگاوا امریکا ددت وزیر درو ایران د پیامک دا را گهاند دست به سردا گرتن سامان نتوی کادی بو دانوی قربو یا داخاز نپیوندی دارن دا هاتی پیشینه که آگرین و مترسی داره وزارت برگیری روسیا را گهان شبا در بازبوی هیزین اوکران یا صدان درونین بمپریش کری هرشکا دجوار کری سر باجیر میجوی لینگراند
1: دهوک رادیو هستو هست پوینت پی هستو هست پوینت نه
2: زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تیت آمده کرن و پیش کش کرن شلای خلیل کمال اف پروگرامه ده تبجهینا شلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکه سلاو دوابن لحظ جای گله من عبدما حمیدم اداب خیر و خوشی بنام گله گله کیف خوشین که جاده کادی هاتین ات خزمت آداده که خلقه کنیم اجوی پروگرامی پیش کشوین عزیز و خوشتوی بکنیم ایویا ما کدمه که خوش و مفاد گله در واس کنیم بله امده بله بابت افریکه و چین و که هجار ما بابت که آماده کردی پیگ و دانستاندن سروی بابتی بکنیم و بگه این هندک انجامم چیل بیتن او بابته دفنده که ملو با پراستیجی یعنی یه آسایی بیتن شایی یلک نورمال اوید خدان خوبه ای که بله از باورم جی اوید خدان خود نوی بابتی بن و نوی کریاره بن ده دلوانا گلک اشیدن ده گلک السروی بابتی آخرتن جیاواز و جدا هبن بله بابت ما اوید که پراستی گلک جراواز ها چید بیتن که عیال خوش بابه یانجده ای که سلده کتن و جا چف عیاله ات مال دا بیتن چشی شیکری و جنینا بنوان ایجا دا بنش مال دا گلک جارا جبر هر اگرک ها هایی بیتن یعنی اندک جارا بنمونه هم ده بیشین باب ده گازنده لعیال خوکتن یا دایگ ده گلو گازنده که یا ده خازیه که لعیال خوکتن گلک جارا افکر افکر چه ده جده که یانش بابه سل بیتن ده خو نخوش کتن و دوله کتن و احتمالا گل ناویتن پیوال گل ناویتن یعنی هنده که تیم بونمونه اوین که شیکری و جنینان در وی ماله نه ایک جار اوه سر هر کشه اکادی بیتن یعنی بونمونه هم دو بیشین چه ایک کویتت نابه نوانده چه سرا ملک و مالی بیتن چه سرا گازنده اکی بیتن جاره ما هم دو اگر همیا دینه لایکه بس بومه یا گرنگه ام بزانین کانه او اف ایاله گل دهی که بابت خواه ناغوین گل بابه ناغویتان گل دهی که ناغویتان چت مال دا بیتن چت دره بیتن آخفتان آتا با احاوی کسی چیه در وید چه بجیه اوی ملوه هنه با هنده ایش دو بجاری گل مداب که هر دو هلت خزمت آدانه سال 751 401 9743 7151-401-9742 دیسان جی پریا تیک تو که جیده پیوندی تو هنه ورگتن و پسیار آمد بیجیتن آخبتنا تا چیه بوان کسینج دهی کبابن خوز سل دبن یان ادگل ناغون.

0: والله ما گلی بوی ما گلی بوی یعنی هندک عیال گل باب خانه آخفتی نه گل دیکا خانه آخفتی نه طیبتیش بابه یعنی پراستی هم اوه صحبت بگن باب بری بمریتن وصیت سر عیال خوی دی کریه گوتیه اگر اسمرم از خوب ما گورستان مدایل نقبری هند آزانه بین های که هند رکب دنوی او بهتر سر قبری بین خوابشی مها گله بود یعنی ویش یوازی دل باب خواه اشان دی یه مری یه وغر کری یه چول وی دنیای بار کری وصیت هایی با نهله یعنی او بهتر سر گره بود چونکه وقتی تو ساخی گرنگی پی نده و تو چه بهایی نده و تو جستل بی و تو پیتا پی نکه راستی شی باب دوی بریاره دادن برحال داب چی نه بسیاره؟ بسیار آمد شد بشتن بسیار آمد بشتن آخابتون آتا چی ها بوان کسین اجدای کبابین خستل دبن یان دیل ناغون ما چم پیواندیه که تین ام ده دست برگیت نا پیواندی ها که این امزانین حوالت ما کنیده چه بشن سروی بابتیم اش پیج دو که حواله که دیل معدم تا باش بتن فرما
1: دم باش که خرید باشی برم
0: دم باشته گلکس پاس بتب خیر بی
1: باشرم که دکه بیتون خرد که جا بکی اصلا ساحت کره از این مفتشته گلکی کم بوی باش و اف صحبت توی گفت که جی دنکره نابینا با آخلابه سران میراتیه یعنی اوی میراتی مالا خلکی خراب کرد دیگر بابی خون آقوی چه پتشته که زیده تر ده کره خود گل نا آقوی چه که از شته گل اگر تأثیر خد کرد
0: باشه آخفت ناتا چیه بو سراحل تشته که بید آخفت ناتا بوی کوری چیه بوی که چیه آد گل بابی خود گل دیگر خون آقوی سل بید
1: خود بابت خراب و دیگر خراب رسک کسی نگر چه که گل اگر جارا که خلی برام برف نه آوشته وی کوریجی چه که گل اگر جدای نابینا کرد خود آنکه چود خود آنکه دوه گلک خرابه
0: یعنی به گاوه مثلا آینه ما گوتی های که دیکاتا بابته خراب بیتن توشی گل خراب بابا گوتی هم وکو مسلمان اک تو وکو مسلمان اک
1: بسید اگر دیکو باب هند پیروس نه وانکه خرید قرآن پیروس دا
0: نه
1: بحثی دیکو بابی آدی کرد
0: من صحب سیار اگادی کش آخوناتا تا گوتی های خود دیکو بابت خراب نگه تا رسقه کسی اگر دیکو بابت خراب بند عیال به جسل بتن بس به بسیاری بس در پیزم
1: بو نب خودش نا چی بیتن بس امید بینین هندک تشتی تین یعنی بگفت که تو بیشه اگید توی خلطی هندک تشتی تین اویشت خلطن راستی مروفیت واقع با غفیتن خود از خوب بشم که خلید او 11 سال و از دفده که خوب شنی که از جدا بمه و تقیی من حیبایی که از او هر روز هر روی مالی نمیدی از دفده که بابت خور راستی چکا خدا کرنا یاوا نمیند اگه سمه بس بین میراتی چه بگفت که اختشه و اشتا دیگو با ساخان شکنگی چید بید وقتی باب میریدن خود باب تمی ها پارزیدن اف میراته بگفت که خلید یلک مشکیران ناف مال داد چید کت راستی
0: بعدا تفوش بتن زوز و سپاس بتن دو حکی با بجاریتا جوان گرمه یلک برای سپاس بتن اولا عزیز داد پسیار بگهن از سیویت کم یعنی ساتوب پسیار در نکون تشتا که بجوی کسی یش باب خوصل یش دیکا خوصل یش گل دیکا بابت خونه آق بیتن تشتا که بجوی کسی شیره تکی لب که نمونه که ببینه رکه که نیشاب داد تد به چه بجوی پسیار ما اوه یعنی وره بوی کوری باغ و ما توی اینای ما ای که اینا دفتر گل دیکا بابت خونه آق بیتن کلم که تو تشتا که بجوی یالا سناریو گل من سناریو دمیتا باش بتن فرمو
2: درم دواش که اگه خلیل ایوارات ده و همین حوالا باش بود
0: گلک سپاس خیلی
2: ممنون ساقی دیده از بی که بیشم خودش یه همین دیگه بابا دریش کردن
0: انشالله
2: خودی که اگه خلیل گلک خلیل دنی مروف گل دیگه خو یا باب خونه آخویتن یعنی بلا مروف ده هزر آخو چند زحمت آب مودیدی یعنی کد بری داشت یعنی بری چند آب زحمت بو ام چند زاروک بوین یت نوکه یا لابشین دو آسیا خودان کن یعنی او زحمت آب مو بریش نگاه

0: تشته کی برنکت یعنی اسرام گل دای که خون با به خون آخوزم خو او چند خالد چی بن بلا از گل باخوزم بلا از یا صلاحات بن بلا از برف و بچم دای که بابد من گل از احمد آب من فدیدی حتی مروف نبیده دای که آن باب مروف قدره و نزان نزان چند زحمت آدیدی حتی ام هندلی گرین و ام چند زاروگ بوین و راستی تشته که خالد ده یعنی حتی دای که بابد من خلد چی بم بلا ام برف و بچیم بلا ام چون که ام جگروانی و وان زحمت گلک آب مودی تیجیانا بری گلک آب زحمت بوم رو به خلد یعنی خوش دای که خون باب خود سلکت سرا مالی دنیا بید آن سرا یعنی گرک سرا هرچینا خو گل دای که خون باب خون آخو تشتای که خلد دفت من چکه چه بید راسته هندک جارا گه که خلیل دیگو باب ترکا عیالیت کن و گل ناخفن هفه جیل دفن چه که خلط ده
1: بله هفه جایی
0: چکو از بید حسن بخوده هتانو که چه دو سی عیالیت هین دیگ گل ناخف ده وش چه که خلط ده
1: بله بجا اول بابا تکه دیا اول بابا تکه دیا بس همه بحث هندت که این هم بجین یعنی هندک جارا مثلا اف عیاله جلسل دبن هکه راست اوجی های اوجی بابا تکه دیا
0: وقتی بیشتر به هشتیال بن بده که او بابش گله که باید شیانه دا او کسات زانن او ده که بابت خوش دست دایم
1: بله ساعت تا خوش بستن علیم دست تا خوش بین سپاس بو بجاری تا جی آجوانت گلمه دا پراستی تو گله گله بخیراتی هشتام پیوندی تن سروی بابتی بسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چیه بوان کسین اجده که بابین خوش سل دبن گل ناخوان چش بابه سل بد چش دیگه سل بتن بجا چه گل دا بجیتن چه جدا بیتن کچه وایا آخفتن آتا آها بوانا چیه صالح شام که دیگل مکه که صالح دمیتا باش بتن فرمان
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام تو بخیر بسر جوا
2: بابتا ما شما مستخری تا بو چه دوست که سریع خز بلا دوست که خواهی با دوست که نه نه از جمعی
1: فرمانه
3: خیلی بسر جوا خاله صالح برسه و بابتی نده بو مدردوی بیجه هم ده ممنونی ده بین مانه
1: رزو سپاس بو هم ده چی نه بابتی؟ بابت بو مایی گرنگه براستی که
2: کسر بابتا که دیم ای های جامعه
1: کلم که سالا
2: با مستخلیف هم باک بابت آتین تخواه این شکل شرید ده
1: رزو سپاس سالا
2: یعنی های این شکل خوبده در خودی وکیده بس هم چلن ناگرین
1: سالا
2: رب العالمی شوی مزنادی که خلیل ما مستخلیف یه گوتی به هشت بند به دوی بابت ده بس اندهی دوی باب جی سی دوی من یعنی لازمه او جی اکود بیشن وقتی دیگه ویدیو نمونه که بده اینده باب ما جگاهی کشید دف من یعنی او بیشتر ما جگاهی نکشه آن اندهی خلطی ها دیشه قماری کرد کوری و دیده فکرید کوری از دیگه وی ما کوری هایده چون قماری کرد بیش ما کوری خو قماری نکرد اندهی دوی باب جید خلطن نه هم بینیم بیشنی اندهی ایالا دیگه وی اکود بیشن مانی اندهی
1: باشه یعنی وقتی باب وقتی بابته خلط بیتن صالح یعنی تو دیجه سل بیدی یه خراب بیتن تو دیجه سل بی
2: بایی دو
1: جه سل بین تشتگی چه دایی سل بین امی بید بیجین که تو چه بیجی بوی کسی سر هر اگره که بیتن جدای که بابت خواست سل بیتن آخفتان داتا بود چیه چه واسه داری گر کرد بایی دو جه سل
2: بین دست دوی بابا او دوی بابت و آوائی و نبن او آوائی برکت دینی نه او شوری توت که برکت دینی نه او خان و خان مفت خود و فت خود برکت دینی نه مانه هنگی وقت سرگان داره که پیره میرو پیره جن تو خانی و نبانه او خانی کسی قصده و موی مولین ند کرد.

0: en fait انا وقت ما في جنكتين نيتن بيشت دوي غوبت خو كانت انا ما بغي خو تتاوي جنكي يعني ما دوي غوبت خو
1: والله والله من اديتي من اديتي يبي جناجي يبي جناجي كوري مولي هم او بابي خو بابي غوزن دلت كي يجي سال بو نه هميتش نجنكا بدا هميتش نجنكا يعني يبي جناجي بس افتشتا يكي قال بابي خو بصالة نافتي
0: سيد خاتت كورونا خاتن داي جوي بوبي داي جو خاتت شكل مرنا خيزونا مرنا دا يعني جالك كوري شيء تايت مولي دا بومر بتشيل بس هاد أي بابا
1: زور
0: يعني حتى صباح ياز بيش ما مرف خلاص
1: زور أستا
0: بل بيجوز تاني يبوني تاي
1: داس
0: خوشي تاي أز دو خوزش هم جحيل تيم هم أفراد تيم نصحتا من أول شو بل دا أي بابا خود أي بابا خود بنا سس أي خود چند خراب لازم مرف يبلا بل بي دا أي بابا خود وبركات بومر بمينيد
1: السلام
0: عليكم
1: دست تاكوزم جالك سپاس بوته تو بخير بس سران سر شبا پیوند یک و دیمه ها که سیزار ید گل مکاک سیزار دمه تا باش بتن فرما
2: ایوار باش که اگه خلید تو باشی
1: سم باشه تو بخیر به سر چوبا تو چوای
2: باز بتا خلیل من سر بابت تا اف گوی خدای براسی جی اگر تو بی بیشی کرکه کن که چه کش باب خوب سلوی تیان ججده که خو خو حواله تنینه تو جه سلوی توی جه بوی تخیره تو نزا خلق چه ها تاقوی دسته ناگم یعنی توی اینا دنیای تو چنه بوی تو نل دنیای بوی وانا بخیره باب خود توی اینا دنیای تو کریم مروف اینا سر ویر یه عردی حاشای باب من باب من هندی پیش بیتن او حاشا باب من هندی ساقط بیت باب من چه بیتن خل دنیا خریب دهتن خودی وگیل از سرگوی بابینا کم و ده خلامین یا قوندراوی کم و قوندراوی سر سر من و هندی کم از نزا خلی چه ها تاقوی دستینا کم والا ازش باب خسل بام تو شرف تو مروی تو واقف ناد بیشی تو قرآن تو حضرت که تو انسانی دیگه خو گرایگتش دیگه خو سل بی باشه او دیگه تو نهی و اینا زکی خود حواندی تو چه زرد که چه آخفتن راستی دفعه شمزاریش به شمزاری ماستر نینه هم خلامه ده دیگه بابت خوینه و پیلاوت واسه سرمه و ایشالا خود عمره و دیگه بمروی بلید اوید مای بابم عمره خودی گیری خوزی بابم نصاح و هر رو پهنه از اینا ما بربان خوزی هر رو شقه از اینا ما بربان بابم حاشا سایگ بیدن حاشا بلافاوی و عشیره توی سه سر منه اوی از اینای ما وجوده اوی از کرمه مروف اوی از گانمه واروشا اوی از کرمه انسان سر داری دنیای از دینا گم هنده بشر تا این طاق من ششو بش عقلمش واقف نانا بریدن
1: سیزار
2: و او کسی دیگو باب خود دیگو بابت خود سل بیدن بلا بیرید گل دزگیره خو ناغ بیدن
1: سیزار
2: بلاش دزگیره خو آج
1: مزنترین تا سا بوده چید بید بود گل باب خود ناغ بیجه سل بید چیه
2: چه جورش باب خوب خودی باب مزی قطان باب اچه مدحان آگم خودی باب مزی قطان باب همی تشتایی که گیری بخمت چه دارو جگه از ازبات وجودا خوب کم خلد نبم تعامله گا درز گل مالا خوب کم تعامله گا باشد گل تب کم اما آنو که ازید ریه تدازی بودا تاقفم گرو جگه ول مبکتن از بشیم دفاعش عبید یا دیکو بابا بکم دفاعش و بکم اما اصلا هم کرد هریکش ما کرد دیکو بابا کیه اگه از تو دفاعش دیکو بابت خو نکن از با تو جدا ما نامینید هم چنینین به دیکو بابت خو از
1: خلامی
2: هر دیکو
1: بابا
2: از خلامی هر بابا کیبم و او کسیش دیکو بابت خو سلت بیتن او از با تا وجودا خو ناکت دنیای دا او چنین پیش جاوید من و گیدی کی بخو چه زرگت او مشکلاوی بس
1: آخوتن آتا زوزو سپاس ببود چون آتا آجوان مرسه با آخوتن آتا گله گله سپاس بود اکی اکی سیزا تو بخیر به سرش جوان سپاس بود بله بسیار ما دوباره که اینه بیشتن آخوتن آتا چیه بوان کسی اجدهی که بابین خواه سلده بن اجبابی خواه سلده بن یا اجدهی که سلده بن چه شیکری بن جن اینانی بن در کرد بن چه جیت مال دا بن او گله جارا چیر بیتن در جارا پیواب سالا کار گل بابه ناغ بیتن کچ گل دایه ناغ بیتن آن پشتا خواهد دن هر دوکان آخفتن آتا بوانا چیه دل کی ببیتونی که یه گوه خود رادیو دو که به پروگرام زنگلین جیان یه باید تیره پیش کش کرن ادگل مدا که کینگ دمیتا باش بتن برما
3: دم باشتر خوشتر که که خلیل توی چاوی
1: سر چاوی گل اکسپاس بوده از زور باشن گل اکسپاس بخیر آتین
3: خیران دار بی سایده
1: من فرما
3: سایده بخواه بابت اکی جه خود دست خوشی

0: دادگم اویل دایگاه خوان با به خود سلط بن او معلیمه هرشال دست ندابن حتا تو دایگاه خوان با به خود تو دست ندای تو وی بوشایی توی فراغی تو جیان خدا نبینی حتا گل تا دست دا هنگه تو دی زانی که او جی دایگ بوتا تجید کر آن با تجید کر کار چنده او ایدی سایدا اویل تا بیرویزی پید کن او بخون مروویت تا برالانه او ساقتن حاشای دیوانه مروفی تو ساو تنیا و دل دایکا خوان با به خود دیلن و ایکی دی سایدا نقطه ایکی دی شارک گرنگ او که امد که اینا سبب گلک دی بیرون سبب آفرت ها آفرت اگه تو ظلام وی آفرت سر آفرت تو دل دایکا خوان با به خود بیلی
1: سات
0: آفرت رب عکی وکی بیشن دین بس تو نشی دایکا خو بابا کی دی خو بینی ای گرنگ او تو سر آفرتی گلگ دفن بیشن والا آفرت ما خطیت آفرتی بر آفرتی مدلی آفرت صبح دوست با آفرت که دی تو شی جن کاکا دی خو بینی تو شی بخو ده جن که دی بینی بس تو نشی دای که بابا که دی بینی
1: بله حکی او بیت سبب حکی او
0: بله سیده حتا تمام سیده خلاص
1: نه باقوه بیجه اخونا خو بیجه اگه ما
0: بله سیده بجا آفرت آفرت نکنه خطیت آفرتی خدا بخو خطیت توی ظلامی نه او ظلام نشد جنکاخو و او ظلام نشد دلی جنکاخو بلید یعنی نشد دلی دای کباب خود شد بلید چکی دای کباب چجارا از بارناکم ایک دای کباب خرابی ها عیال خوب بفید باز مخابنی بنو که ما دار العجوزه نزاب کردی چد بیجنی افجیج پیرامیر و پیراجنا ال دو که تجربه جوان ماستر کردن راسی مخابن راسی و که از وادی منات بینم ال مادیتیش دایک باب تلفن کرد بودی خدا نحفظ آرو کم چند کچ و چند کور او یا ویتی نجیه که هنده که دی چاوه خوب دانه
1: بله
0: راستی اوی بلاوی روژی بین تا پیس چاوه خو نه هیوا او بچیک او کچ او کور زگی خدای هیلای چند روژا او دایک شبیه همیه نه نوستیه البر بچمیه ما بر بچمیت ما همیه نه نوستیه که تمام آزان کرد او دایی که چویا او بابا روشه که اگه ما خرابیش کر بید او دایی که بابا دفاعی ما کری گوتی عبد یعنی دبینی که از دفاعی تنها که توکی مشکله گوتا چی بید دایی که بابا تا دین برای تا دی پشتا خو کتا تا خوش کتا بز دایی که تا جگر تا چجارا پشتا خو ناکتا عیال خو ایوید کم آتا قدر دای که بابت خوب بگرن آتا این دست ندن این نزانن چه بوشایی چه فراغ جیانه آدادی چه بینو که من بخو شخصی دای که آمن امری والله العظیم اگر او روشی از بچ ما مال اگر یعنی وکی هر کس المال نینه دی چیا مال کس المال نینه تو اگر ایک نبی تو بیجیه برسی بی تینی بی دای که آمن سعسی شویب خوده نساخ بگل جاره داید دا بشتمون کرنم کابوتا چه بینم ناساقیا خود داهید بس نو که حتی بچکت مروفی جنکا مروفی دی بیجی کارا بابو من تشتاکی بینا دوی شبه سی شبه عزیب تا بابم دل عیالی تا بابم دی پیو بابم بس دی کاتا نوستیش بیتا رگازی بکی برسی بی دیر بوتا تشتاکی اینی
1: ساحتا تا خوش بکین دست تا خوش بنتا
0: خوش دیر پورم دریجیش کسی
1: نه تو نینا تو سج چوبه هاتی زوز و سپاس بو بجاری آزاد گلی ما سر هله که آزاد
2: الو سلام علیکم.
1: علیکم السلام سر چاوت مکاک آزاد بخیر وی.
2: سلامت.
1: گلکس پاس بخیر وی.
2: خیر دار ما بسا خود فتا و خاش بگه خود را عمده بشت الله. سپاس بخیر. ما که راستی هکو دای باب چند خراب بین بدن سر بر یکا جان گلوان دای باب کرد.
1: بله.
2: چکو وک سر وکی بین نمونه که سر بچند ابراهیم سلامت خود فتاها ایو پیغمبری مدن ابراهیم بن
1: بله
2: یعنی باوی نه سر اسلامی بی پس سر دنجا که جال گل باوی خود که در زیر گل هندی بک میرو سر دنجا که جال گل در باوی خود که هکو چند خراب بد بس سر دین ویت نبد
1: هکو چند خراب جی بن
2: هکو چند خراب بن ویت میرو سر دنجا که جال گل بکر
1: بله سعادتا خوش بدن که یکی آزاد گلی زوز و سپاس با بوچون آتش یا جوان دیگر مدار تو گله گله بخیواتی
2: سر جوان
1: سپاس بودم بسیار آمد بشتن آخفتن آتا چه بوان کسین اجده که بابین خواستل دوین یعنی چه شیکری و جنینان بندر و بند مال دابن چه جی وکو ما گوتیم ایاد ما بتن کود گل دا بجین هشتا نه چوب نسر آو راس قد خواه کد بجن پانه آخر نوات چیل سبه کن که که سلیم دوست کد گل مکاک سلیم دمت باش بتن فرمان
3: دمت و همی گدار و بینر و حاضر و خوشتر و باشتر ما مستقب
1: تو گلک خیراتی سر چوب بر سلیم
3: بابت ای که گلکی جانه دست خوشیل تد کن
1: گلک سپاس بتن
3: یو ای که رب العالمین بجیتن طاعت دی باب خو بکه پشی طاعت من بکه اوه اوه قرآن دعایی وگی دیجی یاد دوی رب العالمین بیجید او کسی دی باب توی جی رازی نبن از چه جار جی رازی نبن یا سی دی باب چه جارا دی باب یا خراب بو عیالی نبیتن گلک جارا یا چه بی چه ویش باب خو اندهی که خسل بی ما مستا
1: اها
3: دی بابش لی آخفت نکا باش یا گوتی یا راست یا گوتی حقیقت یا گوتی یه را بیجه سلبی مثلا یک دی بشتی دی را بیم چمه خورش بابایی نه هلا رک ندایه ایش چه رک ندایه ایش دل نازکی خواه ایش غریبیت خواه دل ندایه حکت بیجن اوی چوی نخورش بابار بیکن من دوی تنگیل خورش از بار ناکم که از دی بین من وجاره کد یا نه مجال وی که دی باب دی من آوا کنش ویشولا یا خلط آن مثلا دی بشت عیال خواه
1: خلابا و یا باش با عیال خواه نبیتم دیت ناتا
3: دی نگشتم قطع بیدن گیتا
1: بجمتا تقریبا وکی تود بینی جه چند بابا بابا که خرابا با عیال خو یا خراب با عیال خواه بیتن هش عیال خواه نکش چند بابا بابا که دیت ناتا
3: یعنی از پاد دانم نوتونه و نیوی صده بابا که خراب بید و عیال خواه دانیده نوتونه و نیوی صده خیلی والا
1: باش سعدا تا خود
3: بید ورد رسولان هیوید کم کش جای بابت وصل نبیدن و گوه والده بابت بابی چون که کسی خراب و عیالی نبیدن
1: دسته تا خوش بم
3: زو زو سپاس
1: گلک سپاس بابا جاریتا جیا جوانت گل مدام بابا ارکانی سر هله دمیتا باش بدن فرمو
4: خلی
1: توی باشی انشالله سرچه با گلکس پاس بود با برکانی خیلی بیم
4: از ممنون نما جانت از صاحبیت انشالله
1: فرما
4: کاک خلیل باب
1: بله.
4: داره که مازنه و که دار چناره که بر همیش نارد بسی برای گلک آمازنه هم کسی ابرو که خوش باب خود سال کد یان دست خوب باب خوراد کد یان بشتونه باب منی و از تنان یاسم باب بلا بزانیتن هر گاوگاه بالک مشکیلک نخوشیک به تسری خود ابتنه باب دل خود کتا خودان وقت نخوشیک به مروی چید بیتن یا ایک مروی تشینید نسبه کافنا مروی آی بابا سلمون آبابه ش مروی حاش و حاش درندنه آبتن آبابه ش مروی درندنه ابرو که آبابه تامازان دکتن بشاری و شیری نخوشی درد سری رزالت عملی دم تو مازند بی قدری بابی بگیره اول که دم بابی تش تجفت اگه بلاد ناوه ده بینن ابو فلان تشت ابو فلان تشت شانازی کوبتا بابی کهی نظر نکه اول که بابی ده الاواز بی تا پسر او یه پیر بویدی بی تا بالا سره ده خبر که دو که دا من حوالک هبو بابی هنده برکتی بو دم جال تلی دا نخوشک و وی سر بابی خوشی بابی کره گیری گوته این قرد منون من این مازن کرن ابرو که ول مبیتن این سهره مبشون بود حد داتا تمنری شمده خلامین یاد اگه باب قبلوه دوباره نابی تبه باب مالا بابی ها گرمه حتی وی را دنشی خود زبستان آشی نا هلی تاثار بیدن چنکی بو چی دل بابی سخوت را زارگی وی سوشیدن و گرمه دیده دا مال خرک رز بوی بشری هنه بوی که چه بوی کری بوی بابی هنه ای برای هنه یه برکه قدر باب خود گیرید باب دوباره نابی هر گابه کن حالا بابه لبردری نما زانه تو کسه که چینی هندی توی زنگیم
1: دست خوش
4: رز اصلاف بود هنه وی باره نمش
1: بید گله گله اکسپاس بود تشی بود بجاریتا آجوان گل مدام و به ارکانی زوزو سپاس بود هشتا من پیواندی تنسل بی بابتی که گیزی برگاره اید گلمه هم دمیتا باش بتن فرمو
5: دمیتا باشت خوش طلب باشی سیدم
1: تو سر شبه ها دیگل اکس باز بتر تو چه وای؟
5: والله الحمدلله ساخ و سلامت بی خودش تر راضی بی ممنون
1: گلب خیرات سر شبه فرما
5: خود ما از دیگوته بیشم با همین تشتب با گلک راستی راستی حتی وکی برادر گوتی مروف به خوش دست ندهد، مروف قدره باوی نزاید حقیقت.

0: بوار بکه اشتم سینت خون ادزانم جی باب یه مری کشگل کره خون آقوید کره نوی یا کچه خویان کره خون نشانه داره
1: ماشاءالله
0: کمال پشتید والله والله یه مری جی حساب که نوی یا خون ندید یه دیالا او ده چه بشتا خوده او جی ده بتا باب بلکه صبای کچه وی نوی وی نشانه داد خوش او ده چه بشتا خود
1: راست.
0: خود من افایز
1: بیشم زیان آوه زیان آوه کرا که دگل باب خوان آغ بیتن جبلی اف زیان آوه که هم بحث آخرت بکن و او ماندی بونه های زیان آوه وکو دیت ناف جواکی داد چیه که جواک زانیتن ایک دگل باب خوان آغ بیتن دیتن آتا زیان آوه چیه
0: باور دو که زیان آوه هنده هر کسی که خون رو ویج بزانید که اوه گلده باب خوان ناغ بیتن زان اول دل مروفت خوشی یه بی قیمت یعنی او جه او چی درین تا خاره اشم سید خون گل اکه هستانه تن راد بان شویره
1: راست
0: و قیمت هم بود چه اکه وگاه ویساد من دیوان اکه تازی اکه دوات اکه از تون سکرسی که بوم وکی حلامات اکه به جناف گل باروش اما دشکم نافی جیهیدا از دمه نافی جیهیدا چپ کم
1: تا او صحبت آدی که منمونه تا گوتی باب میری چوی و نوی خود بلکی ندید یا نوی نشان نداید باشه تو نوکب دیده ناده هسته وی کوری چیه یعنی هسته وی نوکب چیه پشتی دزدان آبابه و افسده دریه دیده ناده هسته وی دیده چه بتم دیده ناده
0: خود هسته وی دیده گله گله که یعنی اکه او وگو و خوب دانی دن شینوی بابی و از مثلا خودانم کوری بی اصلا از کچوی و نیشاندم کده او چه هسته وی دفید چه بید همه وگو و گله جارا کاک خلیل همش مال در کوین سرشولی تینه و دیگ آن باب مال نمید اما اول کس بری عیالی خواهم پسیاروات این که دیگ همه که بابه من
1: راسته
0: و اکه امر از پسیارش که گم
1: سعداتا خوش بتن حوال مش پیجه گیزی برگاره هم گله گله سپاسیاتت که این بابه جاریاتا جیار جوان گل مرم
0: ممنون
1: عرفا بیشتایی دار خود سر رازی بینم نون ارسال ام بعد دومین گلوه دا سر پیشش که نخلک عبدو یا پروگرام از دمت باش بتن فرما
2: دام باش درو خوش در سلام علیکم و رحمت الله و برکات روشوی و باش بیتی شلا ساخلن بن
1: گلک سپاس بخیر به که که علی
2: که که خلیل اوه جانترین بابت هم بخودی تیاتی آواز راندن پیشه که همه دوید بیجم جانترین و مزنترین تشته و وقتی دیوانه که جامعه رک بیجید امروید تو کره فلان کسی نه بجیدم روی تو فلان کسی ماسترین شانازیه و که از کاره فلان کسی بم یعنی بابی مشم جامعه تر بد هندک نمونه مدوید بود بجم که که خلیل وقت برادر را جی نگرم از بخوی آماده بم الگورستان خودش همین مریا رازی بید دیکا جامعه را که تمنوی تقریبا نزیکی 45 و 50 سالی بم دیکاوی وقتی امری خودی کری دیکاوی یعنی شنیاست ما بو و امری ویش صد سالی در باز جیبه بو اب هر دو چاوات کره گیری یعنی ظلام و جامعه رو برادر رو گوتی تو بود که گیری او یعنی بخو حجکو آرام تر لیهات گوت هکر دیکا من وکی قرم که داره یه صبح ها داره زاویا خانی رابا صبراوی پتر بجوان همی مروفا
1: ماشالله
2: ایدی تو صح که یعنی دیک چند تشتای که مازنه سانیه جی که خلیل مگلک آماشه داده بابا مرحله جهلی نیا مروفی دا از خواستات بینم مروف خودان دیک اکو بابا که و خموان دای بابا یا مروفی بتنه یه وقتی مروف مازن ببید و ببید خودان خیزان و خودت علاوه کرمت گل مروفید کرد ایدی باری مروفی گران لیتید یه دای بابا مروفی جی گران لیتید کچه و دای بابا من خمو من و خیزان آمد خون ایدی اجی بما خودان دو دای که دو باب لازم از ظلام بم فرقیت ما بین دای کاخو و خسی آخو دانه کم هر دو کبچه و دای که بینم زایدن باب خو خزیر خو از وان شوه که دای بابت خو بینم جبروی خلات وان آدای همن اوشی تشتگی گله گله که مهمه و که که خلیل ویریشی نقطه که بلکی دلی برادرانه بید بس یعنی ما حالت تهین خاصتا دوی زمانی دا و الوی جواکه هم تیدا و الوی مرحله جیانه یعنی هندک دی باب جی بید ترک عیال خود کنش بر هندک اگر و گلک زارو گلک بگونه گلک عیال اید کتینه سرجاده و یا بسیار لگری که وره تو بوچی سرجاده و والله دي بابد من هزي داري خستيم يون جنبوبو من هزي قطعي مازي رافي مازي داري خستيم يعني دي بابجي همي بشرت كيف نخلت نوشت كيف نخلت بس يو درست يوكو أزد بينم يو باشا خلتي بخلتي چار سر نوبت وقت دي كومن يون بابي من شقاكل في رخي مدد لازم از دست خود ندم بر از رخ خوی دیب دم بر و پشتی اف گنگ شد ما بین منو با به مداد چکی پتر زلام من آخشد گل با به خود کت یاد ما بین منو دیکم دب دو ماهی کتید و پیچه که او کرب یان او عینات یان او گوزنده بلکی بو باش یا منه هکه خوب و خراب یا مجی بید او باش یا منه توی خراب یادا دو ماهی کتید یعنی از مانه که تفاهم تر ساد جا بجمه از خلام توی درست بوی بس او از بجم درست تره یان اواته گوتی گلگو جه خود ده بس که گوی خوب ده یا منده چاقلت اپرید یعنی سلگونات گل ده که بابا تشته که مستحیلت جیانه دا ناچه بید ابدا هبید و ایشالله خود تعالی رزقی کت جینه کت وی دلمانه و زور زور سپاس بوده در فتح رب العالمین دای بابت مهمی و با مساق سلامت کت و یتمری جرازه
1: ایشالله گلک سپاس بوده و بجردیت از یاجوان گلمه دا که علی ام بجردامید گلمه دا بابت ما اولی که ابد بیشتم که خفتم ناتا چه بوان کسین اجدهی که بابن خوصل دبن بابن خوصل دبن اجدهی که خوصل دبن گل نا آقوان بجا چط مال ادا بیتن چه چو به نصر آقوان رسقت خود جلال بیشن اما دیش برگیدنا پیوند یابدین که که احمد ید گل ما احمد نروی دمیتا باش بدن فرما
3: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله بخیر بی
3: زور ممنون ما مستقیم زور سپاس
1: خیلی بی سجده با
3: بی بابت
1: صاحب ایشالله
3: زور ممنون البت گوتنا من آخفتنا من بوان کسایا که اوید دلیر دای باب خود هیلن سلبون دل هیلانا دای که بابایا آیا از دی بیشم اری کش قنجیه که دای که باب شیانه در حق تدا نکریه کش قنجیه آیا بری وان دایتا کش ریکا خلد دا تو اوروکجی سلب بی آیا وان شیانت وان دا چه پیکول نبونه که بوده نکری که افروکت توش وان سلبی کشکی از بیجم بحثی کشکیم هر زارو کنیات لانکه دا حتی تو چه سر آورس قید خو او حتی تو تمریجی کش پیکوله کدایی که بابا بوده نکری که افروکت ریکه که سلبی تو حساب بکی که افروکت تو خوشی وان سلب بکی ار ایک کرای که گوته از گله که پیزم دست من گله که پیزه اینا بابای گود نه دست من پیستره گود باب دست من پیستره اینا وقتی دید دست بابایوی سر ملیوی بو وقتی صح کریه گود بله باب اشتنی من زانی دست من پیستره چونکه دستی تا سر ملی من بو لومان افرو که او که اف سلبینه چید بید باور بکه توی غدر اکل نفسا خود که در حق وان دای بابا خود تعالی بشته گهداری یا دای کبابت خوب بکن پاشی تا آتامن بکن در از شهوه راضی ببم یعنی یا پیدویه تو افروکه سحکه درست سحکه وی باباتی سلبوناته زرره که مزنه بوده خوب و پاشه رو جاته تو چند خلطیه بکه تو کم نابی پیش جاوید دی که بابید خوب چوکه تو اولاد وانی تو جگه روانی یا پیدویه تو کاره که بکه دا تو هشت مزن تر لبه پیش جاوید دی که بابید خوب حتی تو تمری تو نشی قنجی یا دی که بابید خوب سر ملید خور را که اوی سلبونه دی نلایه که اوی عاجزبونه دی نلایه که جاره هر مافتنی نه تو جه سلبی هر مافتنی نه تو خوب عاجز که
1: بله
2: افجا پیدویه تو وان ریکارا برچاف ورگیری یا گرنگ تو وان اویدیا برچاف ورگیری او دایی که باب تنه خواهن تنه تو یت خدان کری او حق سرته حق تا و نفساته و مال تا جه سرته زور سپاس
1: بوتا جی که احمد بو بجاریتا جوانت گلمه دا بو اینان و براستی هندک خالد گله گید گیدن صحتا تا خوش بتن زور سپاس بوتا بله ما وقتی ما برف دیمایی بچیت ما دو پیوان دیجی تاین هندک حوال دیجی یعنی براسی درای دانه نوزا کادشین اگه دیوار گیری نشین من دید وان هر دو پیوان دیوار گیری ما مستا شوراج وان ادگل من یکی شوراج دمیتا باش بتن فرما ما مستا شوراج نوزا دنگی متید اتا
4: سلام علیکم
1: عليكم السلام سرچو ديار از خلتم كي صباحت گل ما كاك ما مستا ملا صباحت بخير بس السلام سرچو بابو بورا
4: خودش راضي بيت سلام خير علامة و پيلوتي يا علامتا
1: پیلوتی اما نه دیو هم نابینین یا چوی خلاص جاوید ما چون
4: جدیرای نیزی بوی
1: اما نه جدیرای نیزی بوی اما در دو جی بنسه
4: خدا السلام علیکم و برکاته و طبعا سیدا خودش ترازی بید بو ابی بابتی و بکی رب العالمین بیش فذکر فا این ذکر تنفع المؤمنی گل جارا بابت دوباره بس دیو این بیرای برام بری خود فایده شکت کی سر جایی گله کمی مه. ام مثلا وقتی افیا خنگ مجتمع ما مخابری به دم مروف اش خود تعالا دیر کرد. تو دی هندک ما بگنو بیش هندک آخنا دی گلی بی دی میسیت قشبن. و تو وقت کی دا؟ تو فی قوی دا و چنک طبیعی بود. چنک ام مجتمع کی دین داریم و خود تعالا گله جوانی بحث قدر و قیمت و بهای رب العالمین یه خود یه دیگه بابای کریم. وقتی توش دینی دیر کفتی یعنی بگاهی تو بیشه که الله فلان کس گرده که خونه آخوید یعنیش باب خسر بوی من او باب خود نکتیم چونکی مجتمع وقت دیکور احتمال نویشت کرد بس وقت تأثیر رو نویشت سر و عبادتی نمایه بجاید بیشه که تا نورمال دفیم جو بر هنده اکم بیشن ماسترین تشت سعادی کوره و خواست خودش راسی بیدم وقتی دیگاوی ازانی کوی باب مسلمان زاد و خارن و خارن حیلا ودي بخدي إلا أبدو بيا بصمن هكا أدو إش ديني خوفا بيا أجرنا أز دي مرم بجا وقتي شو أبدي كي وقلت يا دي كي قلت هلو فاو أس دي وقنا بجم لي فا نوبن بيا يدوخو نوما نوما ما خوفر بجا رب العالمين آتا خينا خوري شو قلت قلت وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تضعهما أجر هاتو أي بصرمان ديكو بابتا وقلت تابون من بي أمري خودت عربك ونايبك حرمك قلت كوي خو ندي بس شو قلتي؟ قلت وصاحبهما في الدنيا معروفة قلت لك جوان وبنرمو وخوش مروباتي سردرات الدنيا قلت له بكام وقتين بيغم رسطوف السربن شو يا مدينة؟ وابو بكر الصديق ووكينا بيشن ابجو شو بدي كي؟ شو بدي كي قلت كتشوخو؟ كتشوش قلت له خيزان ابو بكر الصديق المكاهبو وكي هاتي كتشوش قلت له اجدي كتي دايقا كتشكي هات شو دفع بخنم بری سالسم بوده بخنم بری خودی دیکا من آغادی و دیکا من کافره اهلی اب چما دف نشما دف گوده هره دف دیکا خون دیکا تایه از دیکا خون اش بر هندی رب العالمینی سرزوری گلک بخنم برا بری خوب دی وقتی ابراهیم بخنم بر رب و یفه گوده اسماعیلی گوده کره من رب العالمینی امر کلی ازیده سرژی کم نگوده یعنی سرچه اساس عقل منطق بناگتن قلت يا أبدي افعل ما تؤمر قلت يا بابا من كور رب العالمين شو قلت يا تا ويبكى
1: جيبك
4: يعني ويبكى خلاص أزي تسليم لما نكي بخمر شو قلت سربا صحابي قلت يا بخمر خوش تبي ترين كور شد في رب العالمين قلت الصلاة توقتي بدا وبشي قلت بر الوالدين ولدمو هيك أزي شوركي السرزبي بخمر صلى سربا دي دما خو وأفيد برنبا روشكي أبي هرائي لفد ويزن قلت بيغنبري قصطاب السربن قلت رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف يعني لكن مجن حوش جفاتي قلت سردفنا فلان كاسا سردفنا بي قيل يا رسول الله تبعسي كيف كي قلت من أدرك أبويه عند الكبار أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة قلت هالكاسي كي جهشت عمرك ديكو بابتي مازن بون وبنا صلفة چون ولا واز بون شي زبا و اوه نبونه سبب کو بوی بچند بحشت دا و دی او جهنم بوی کافیه برای خوب دی چند بیو گوه هنه اوه دو گوه جهدان عمرا اوه دو گوه دیگه بابا تل جهدان عمرا و تا چو حجا و بحانه نینن او تا شک یا اخسته گمان اخسته چونه بحشت دا لو منه که که صحابه دی کاوی مری گره گری و تو بوش گره گری و دی از کمه گری درگه دو درگه دو بحشت هاد نگرتن و جا خولی دشمنی و شرمزاری بوی کسی بیده به افریکا دیگو باب هین و یه جسل آنی یه چوی سالام پیوا گن نا بیدن شرمزاری بوی بیدن و خنه که دوی و خوزی که دوی کسی اف کسی دیگو بیدی ساخ و افریکا خد رو قیمتی و باهای داده هکی هچه نبیدن با آخر نه بجوان بارک الله فیک سرکبتی بسیده عزیز جزاک الله الجنه
1: مالا صبح هم زازم خیر بی
5: عزیزی دیدو جاویت هم آتشنم والا دور بابتی و دست خوش بوی بابتی چکی بابتی که سای گرمه
6: از بیشم وی گفت که هم خر پیتی بی بادشتونه
1: مرسپاس
6: یعنی اگو روشه که دلعر دج

0: جاي جود بود جهه دون عمرو غابت بلكي بتذكر هو كاني از
1: والله
0: التوخه كي جيم غريبوسش نيكو يتينو اينا محلومه جورود فيجن يعني ام بدوسي كاسه كي بيدي بديدين از مو معجب جرتي دين او بكون المحل دين بينما بدايكو بوب هنا والله بوب ما امري خودي كري خودش همي مريا راضي بتعرف بيجي من اول ما دايكو هي جامو ساي خوتجين چن اسز رو خود كم يعني جاي وصلنا بسرمون ذهب سيد خليل نزوب من قالك موتي خاصة بو باريس جودو كي يعني بوجيرا كي تجي مرو بجامع رو بسرمون تشتاقي وصابت بو مروي نخوشا
1: علي بس بس تو بس تو نبيني او هبوناوي خاني باشتر اش هنده كو کس پیتا پی نکد همو باوی نصر جاده ما آسا باشته نبیتن حکومت جا به خوب
0: دتش سیده دوبتا ایتش بیشم اکو رحمت ای باوی تا بس اکو حکمت افتنگو و نابید باو بلکی و نکه رحمیه پیدا نبو با تو زانی بیشم اتا جاده
1: بازان ام بیشنه حکومت سزا بدن بروانا شینا بنویره نه ام بیشنه باشته ده
0: نه مقصدم تو تگشتی سید و شنان نکل بوم تسون خوش که این کو جیغو خوش که من نه خوش کل بوم کو آنم بابه و دیگه تو بر بانه ایده چون که راستی جی داخه با جیر دو که ولی به مکمت خوب
1: بله
0: جا اسمز
1: ساعت اتا خوش به باز آنم زود زود
0: خوش هم روزانه بینیم
1: بله
0: یعنی هم روزانه بینیم رو هم در کس یعنی مرف شب دانت سر سر خوب
1: بله
0: بس نعني نزو دلواج يتجي خاما نعني ما بسيوش يكي كر ما قولي تعيولا قولي اهلو الله مدسي كورا كتينو ما كتش شيو يتينو اهلو الله
1: بله
0: قولي كورا ما هاي بجارة كده سهر آمد دم
1: مخابل بله
0: قولي باكور ولي بس هاي باك سهر آمد رو بيدو مخابل
1: بله ساعتا تا خوش بازانم زوز و سپاسیتت که این با بشداریتش یا جوان گلمدان گلگ گلگ سپاس بطن

چه بوده نکیدی حتی کتوبه ای که بکید توش باب خوشده که خسل ببین یعنی براستی چه زیان دیگه این تطب و پاشه رو جاده علی تهز خود ناب جوا که دا کیدی کانین تو چند ملوبه که گیمی به رفتار خواهنه علی تو زانی یعنی اوه او خفتن یعنی حوالت بیشن و دیمایی که خفتن هم هجی علی تو زانی تو شهر مزاری تو راستا آین خوشی دا تو راستا ملوبهتی هجی دا که هیچ آینک بهش گیری هاوی چنده نکیدی که گوتی تجده که باید خسل ببش خون ملوبهتی اوه تشته کردی ای پا همه همه که جفا که کل دواری جی ماشالله دوی باری دا راستی جی چه بونه های تا گوتن که چند پس نوی که کتن یا پشتبان وی که کتن گوره از گرتن اکا تمام تو بده یده که باوین خوب گدارین عزیزی بیا ما اکو خلق ها بیتا ببیتا جهه مفاور گرتنه حتی خلق اکا دیل دیوان ها اکشاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینانه یکی سالار جلیل و هر واسا سوشیال میدیا سیاد دوکی بخوا قبیل بکن بمینشاد.

0: دهوك راديو #5 #5.net
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دجه تیرورا کردستان را گهانت ورو پینچ درونین بومب رشکیریل آسمان هولیره شلای هف پیمانان و هاتنه تکشکاندن. البیستوچاری تموزه 103 سال ابسر امزا کرنا بیانامه لوزان دا درباز دبن اول سالا 1923 باجیر لوزان سویس را نابرا والاتین سرکفتین جنگ جهانی اکیو ترکیانی دا هاتیه امزا کرن. فرمانگه میدیا و پیزانین آنیا حکومت هرما کرسان راد گهینید ده چارچووه بزاوین بردوام دا و همه جور کرنا جدرن دا هاتی و گشه پیدان جرخان آبوری کرتی و برهنان ال هرما کرسان گشه کرنا اکا برچاف ابخوه دیتیه. نتوه نگرتی دا خواز آرزگار کرنا 6000 دریا وانندکن اویلش بر اگر شری الگروی هرمز گیرو بوین. سوپای ایران راد گهینید کوپره که چندین درونان بینگه شیخ عیسی البحرین و بینگه ازرق الاردن کرین آرمانج هفدم هیرشن امریکا جی بو سرناوند سربازی ایران بو سیزدمین روژا دیف ایگدا بردوامند. سروک امریکا پیمان دا دارایی بلوکرین ایران بو قربو کرنا هر زیانه که ابکار بینید که بگهی تا گشتیوان جهانی ایران جی هوشداری جوی پنگاوا امریکا دده تب. وزیر درو ایران د پیامک دارا گهاند دست به سردا گرتن سامان نتوی کادی بو دانوی قربو یا داخاز نپیوندی دارن دهاتی پیشینه که آگرین و مترسی داره. وزارت برگیری روسیا را گهان شبا در بازبوی هیزین اوکرانیا بصدان درونین بومبرش کری هرشکا دجوار کری سر باجیر میجوی لینگراند.
1: دمی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفر که ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده. آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیفک جبراند نایاب صدف بو سخلمیو لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف.
2: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زده تر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی تبایی سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین

سری من قدری که کو دل جاریش در رقم یه کس خیلی مار نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجیت اما تو فر

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلکی

0: to Hurst Point left.
1: Yeniden Gubasan, stüdyoyun radyo adhok, beğene peşkeş giren. Serdir.
2: Avro 5 dronen bumreşkiril asmane havlere hatına tikşkandın. 103 sal bser imzakirna peymannameya Luzane da darvaz dibin. Kerti ve berhenan el herima kursane geşekirna ka berçaf ıbxu ve ditye. دجه تیرورا کردستان را گهان تفرو پینچ درونین بومرش کریل آسمان هولیرش لای هف پیمانان و حاطن تکش کندن. پشتی نیورویا افرو دجه تیرورا کردستان را گهان هیزن هف پیمانان پینچ درونین بومرش کریل آسمان هولیرش تکش کندن و اخستن خوار. در را گهاندن دا دجه تیرور آماجه پی اکی کریه که درون جروش آوه پارزگاه هولیر و حادبون آرسته کرن. هرواسا را گهانجی چه زیانن گیانی نبون. جه دسپیکا شری البیستو هشتی شباطه و حتانو که بزیلتر جه نحصاد و سه درون و موشکان هره ما کرسان حاتیه بردومان کرن. کوب اگر وان سیهو دو کسان گیانه خوش دست داینه و نیزیکی صد و پینجی کسین دیجی بریندار بوینه. افرو 103 سال ابسر امزا کرنا پیماننامه لوزان دا درباز دبن. اول سالا 1923 با جیر لوزان سویس را نافبرا ولاتن سرکفتین جنگ جیهان اکی و ترکیا نیدا هاتیه امزا کرن. اف پیماننامه تنه رکفتنکا آسایی نبو بلکو وک ورچرخانکا دیروکیا نرینی بو همی او خون و امیدن گل کردین وی سردمی بن آخ کرن اوین بری هینگ ده پیمان نامه سیور دا حتین چسپاندن. لوزان پینگاوا ایکی یا دجی کردان نبو چونکی بری هینگل سالا 1916 فرانسا و بریتانیا پریکا سای کسپی کوی روشالات آناوین دابش کر بو بله لوزان بو دماهی که بزمار ده تابوتا مافه نتوین کردان دا الوی سردمی. فرمانگه میدیا و پیزانینان یا حکومت هره ما کرسان راد گهینه ده چارچووه بزاوین بردوام دا بو همه جور کرنا جه در اندهاتی و گشه پیدانا جرخان آبوری کرده و برهنان الهره ما کردستانه گشه کرنا که برچاف ابخو و دیتیه. دیف را گهاندنه اف بو جانوه آبوری اد بجه اینانا 856 پروژه جور و جور دا رنگ ودایک و کما سرمایب بگر خستی تیدا گهشتی 25 میلیار و 298 میلیون دولاران. و جی پینگا وکا گرنگه بو پیدا کرنا بدهان هزار دلیوین کاری و آوا کرنا آبوری که همه جور کو باوریا و برهنر نافخویی و بیانی ابحیز دکته. نتوین ایگرتی داخاز آرزگار کرنا 6000 دریا وانان دکت اوینش بر اگر شریل گروی هرمز گیرو بین. ولکارتورک کمیسیار مافین مروویل ریک خراوه نتوین ایگرتی افرو داخاز نامه اک آرستای ولاتین پشکدار ده شر و آلوزی روش حالات آناوین دا کریاود بیجید. هاری کار بن بو رزگار کرنه و وگراندن آنیزیکی 6000 دریاوانان اوینش بر شری الگروی هرمز گیرو بوینه. افرو سپای ایرانه ده بیانامه که دا را گهان ده چارچووه قناغا 24 جه ابروسونا سایقه اپریکا درونا جور آرش افرو سپیده بنگه سربازی شیخ عیسی البحرینه کریه آرماج. الدیف بیاننامه دوی هرشه دا کو گهن سوتمنیه کو گهن کرسته سربازی و جهن آکنجیبونا هیزن امریکی لوی بنگهی حاتینه آرماج گرتن. هر دی بیاننامه دا حاتیه دی بردوامی همان اپراسیون دا هیزن ایرانه بنگه ازرق الاردنه کریه آرماج و تیدا جهه چیکرنا فروکیانو جه اکن جبونا هیزین امریکی کلی آرمانج. سپای ایرانه هجداری جی دایک و هر بینگا وکا دیجی برجواندی انتارانه به تهاویتن دبیت اگر تگدان آسایش و برجواندی آبوری انوالاتن دین دفره. سروکی امریکا پیمان دا دارایین بلو کرین ایرانه بو قربو کرنا هر زیانه که بکار بینید کب گهیت گشتیوانی یا جیهانی ایران جی هجدارین شوی بنگاوا امریکا دداد. دونالد ترامپ سروکی امریکا را گهاند که واشنطن ایرانه برپرسیارا کارین حوسیان دزانی تو هجداری دا که هر دو آلی اد نزیکترین دمدا ده ریبری سزایی که مزنی سربازی بن. ترامپیل سر تورن جواکی نویسیه امریکا ده دستپ کار اینانا وان سرماین بلوکیرین ایرانه کتین بن کنترولا واشنطنه دا. بو قربو کرنا همی وان زیانن ادگهنه گشت باریان هر تشتک پیوندی بگشتیوانی و حبیت ال دوره. وزارت برگیری روسیا سپیدهی افرو را گهاند بتنید چند دمشمرین شوا در بازبوی دا اوکرانیا بحاویتنا 571 درونین بومرش کری هرشکا دجوار و برفره کری اثر باجیر لینگراند نیزیک سان پترزبورگ بله چه آماجه بزیانین هرشان نداید. هر دویواری دا پشکک جی میدیای نافخوین روسیا اشکرا کری اکو هرش درونی کو گهکا سرب کمپانیا مزنا بازرگانی الکترونی والد بیرز گریه آرمانج و زیانکا زور پی گهاندیه. هر وصا برپسین اداری خوجهی لینگراند بو فرانس پرنس را گهاندیه آگر جهرش بر بویو دوکیلکا دجوارج آسمانی وی باجیر میجوی گرتیه. درجایی آدنگو باساب دمائی کات شاد و بختور بند.
0: روزانه لی رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دجه تیرورا کردستان راگهان تورو پینج درونین بمب ریشکیری آسمان هولیره شلای هف پیمانان و هاتنه تکش کاندن ال24 تموزه 103 سال ابسر امزا کرنا بیاننامه لوزان دا درباز دبن اول سالا 1923 باجیر لوزان سویسرا نابرا والات سرکفتی جنگ جهانی اکیو ترکیانی دا هاتیه امزا کرن فرمانگیا میدیا و پیزانینان یا حکومت هرما کرسان راد گهینید دی چارچووه بزاوین بردوام دا و همه جور کرنا جدرن دا هاتی و گشه پیدانا جرخانه آبوری کرتی و برهنان ال هرما کرسانه گشه کرنا اکا برچاف ابخووه دیتیه نتوه نگرتی دا خوازه رزگار کرنا 6000 دریا وانندکن اوینج بر اگر شری الگرو یا هرمز گیرو بوین سوپای ایران راد گهینید کوپر ریکا چندین درونان بینگه شیخ عیسا البحرین و بینگه ازرق الاردنه کرین آرمانج هفدم هیرشن امریکا جی بو سرناوند سربازی ایران بو سیزدمین روژا دیف ایگدا بردوامن سروک امریکا پیمان دا دارایین بلوکرین ایران بو قربو کرنا هر زیانه که اب کار بینید که بگهیت گشتیوان جهانی ایران جی هوشداری جوی پنگاوا امریکا دادت وزیر درو ایران ده پیامک دا را گهاند دست به سردا گرتن سامان نتوی کادی بو دانوی قربویا دا خاز نپیوندی دار اندهاتی پیشینه کا آگرین و مترسی داره وزارت برگیری روسیا را گهاند شبا در بازبوی هزین اوکراین یا صدان درونن بمب ریشکری هرشکا دجوار کریه سر باجیر میجوی لینگراند
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سردير
1: افرو پنج درونن بومرشکریل آسمان هولیره هاتنا تکشکاندن صد و سه سال بسر امزا کرنا پیمان نامه لوزان دا درواز دادن کرتی و برهنان الهرما کرسانه گشکرنا که برچاف ابخو و دیتیه دجه تیرو را کردستان را گهان تورو پینچ درونین بومرش کریل آسمان هولیرش لای هفت پیمانان و هاتنه تکشکاندن. پشتی نیویا اورو دجه تیرو را کردستان را گهان هیزن هفت پیمانان پینچ درونین بومرش کریل آسمان هولیره تکشکاندن و اخستنه خوار. در را گهاندن دا دجه تیرو را آماجه پی اکی کریه که درون جه روش آوه پارزگاه هولیره و هاتبونه آرسته کرن. هر واسا را گهانجی چه زیانین گیانی نبون. جه دسپیکا شری ال 28 شباطه و حتانو که بزیلتر جه 903 درون و موشکان هر ما کرسان هاتیه بردومان کرن. کوب اگر وان 32 کسان گیان خوش دست داینه و نیزیکی 105 کسین دیجی بریندار بوینه. افرو 103 سال ابسر امزا کرنا پیمان نامه لوزان دا درباز دبن. اول سالا 1923 باجر لوزان سویس را نوبر اولات سرکفتی جنگ جهان اکی و ترکیا نیدا هاتیه امزا کرن. اف پیمان نامه تنه رکفتنکا آسایی نبو بلکو وک ورچرخانکا دیروکیا نرینی بو همی او خون و امیدن گل کردین وی سردمی بن آخ کرن اوین بری هینگی ده پیمان نامه سیور دا هاتین چسپاندن. لوزان پینگاوا ایکی یا دجی کردان نبو چونکی بری هینگی سالا 1916 فرانسا و بریتانیا پریکا سای کسپی کوی روشلات آناوین دابش کر بو بله لوزان بو دماهیک بزمار دی تابوتا مافه نتوین کردان دا الوی سردمی. فرمانگه میدیا و پیزانینان یا حکومت هرم کردستان راد گهینی دی چارچووه بزاوین بردوام دا بو همه جور کرناجی در اندهاتی و گشه پیدا ناجر خانه آبوری کرتی و برهنان الهرم کردستان گشه کرنه که برچاف ابخو و دیتیه. دیف را گهاندنه اف بو جانوی آبوری اد بجه اینانا 856 پروژه جور و جور دا رنگ ودایک و کما سرمایب بگر خستی تیدا گهشتی 25 میلیار و 298 میلیون دولاران. و جی پینگا وکا گرنگه بو پیدا کرنا بدهان هزار دلیوین کاری و آوا کرنا آبوریه که همه جور کو باوریا و برهنر نافخویی و بیانی ابحیز دکت. نتوین ایگرتی داخواز آرزگار کرنا 6000 دریا وانان دکت اوینش بر اگر شریل گروی هرمز گیرو بین. وولکر تورک کمیسیار مافین مروویل ریک خراوه نتوین ایگرتی افرو داخواستنامه اک آراستی ولاتین پشکدار در شر و آلوزی روشهرات آناوین دا کریاود بیجید. هاری کار بن بو روزگار کرنه و گراندن نزدیک 6000 دریاوانان اوینج بر شری الگروی هرمز گیرو بوینه. افرو سپای ایرانه ده بیانامه که دار را گهان ده چارچووه قناغا 24 جه ابروسونا سایقه اپریکا درونا جور آرش افروس پیده بنگه سربازی شیخ عیسال بحرینه کریه آرمانج. الدیف بیان نامه دوی هرشه دا کو گهن سوتمنیه کو گهن کرسته سربازی و جهن آکنجیبونا هیزن امریکی لوی بنگهی هاتینه آرمانج گرتن. هر دی بیان نامه دا هاتیه دی بردوامی همان اپراسیون دا هیزن ایرانه بنگه ازرق الاردنه کریه آرمانج و تعداد جهه چیکرنا فروکیانو جه آکنجیبونا هیزین امریکی کریه آرمانج. سپای ایرانه هجداری جی دایک و هر بینگا وکا دیجی برجواندی انتارانه به تحاویتن دبیت اگر تگدانا آسایش و برجواندی آبوری انوالاتن دین دفره. سروکی امریکا پیمان دا داراین بلو کریه ایرانه بو قربو کرنا هر زیانه که بکار بینید کوب گهی تا گشتیوانی جهانی ایران جی هشداری شوی به گاوا امریکا دادد. دونالد ترامپ سروکی امریکا را گهاند که واشنگتن ایرانه برپرسی را کارن حوسیان دزانیت و هجداری دا که هر دو عالی اد نزیکترین دم دا دی ریبری سزاکی مزنی سربازی بن. ترامپیل سر تورن جواکی نویسیه امریکا دی دستپ کار اینانا وان سرمایه بلوکیرین ایرانه کتین بن کنترولا واشنطن دا. بو قرمو کرنا همی وان زیانن ادگهنه گشت بار یان هر تشتکی پیوندی بگشتیوانی و حبیت ال دوره. وزارت برگیری روسیا سپیدهی افرو را گهاند بتنید چند دمجمرین شوا در بازبوی دا اوکرانیا بحاویتنا 571 درون بومرش کری هرشکا دجوار و برفره کری سر باجیر لینگراند نیزیک سانت پترزبورگ بله چه آماجه بزیان هرشان نداید. هر دویواری دا پشکک جمیدیای نافخوی روسیا اشکرا کریه که هرش درونی که گهکا سر کمپانیا مزنا بازرگانی الکترونی والد بیرز گریه آرمانج و زیانکا زور به گهاندیه. هر وسا برپسین اداری خوجهی لینگراند بو فرانس پرنس را گهاندیه آگر جهرشی بر بویو دو کلکا دجوارج آسمانی بی باجیر میجوی گرتیه. در جایی آدنگو باسا دمایی کات شاد و بختور بند.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازیه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بو دیروگه گو پرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی گو پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: صلاف بن گودار نجاب خوشتوی دلشاد و بختوارین کجار اکادیا مهنگشتی نفه که گل خلقه کانی اش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خواز کرد. کوپرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیم.

ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواز آکر ده سروک بارزانی آماجه به چندی نامه یا کرینه. جوان نامه آنجی نامه یا جواهری بو بارزانی بو لدوازده سل سال 1907 بغدا لدوازده سه سال 1907 محمد مهدی جواهری تکو شره مزن سروک پارتا دیمکراتا کردستان ملا مصطفى سلابن گرمو پیروز باین خوش دل پیشکشی بارزانی برز و شکو هوت کم ادوه روژا دیروکی دا روژا چاره سرکرنا کشا کرد که بو تا جا سر خربابونا هوایا پیس به خمد به جهینانا هیوی نتویه گل مزن کرد اوه درکا به جهینانا وان مرادان دایا کود دیروکی دا دهان سالن خباتا سخت و قربانی زور در باسپون ایتی که شره مزن تا به ازمون و باوری در بغداد سلمان کو توی آماده بو هر قربانی کت پیخمت نشتیمانی دا دیروک در پشانازی و باسی خوراگیری و قهرمانی تکتن اوه نتنه پیون بلکو راستی که حاشا نبرکو در پرتوکان دا دهتن نویستین خود تا پارزید و خباتا تایا وردان بید بو آزادی و سرفی راسیه در سوزه و محمد مهدی جواهری هر ده و پرتوک دا سروک بارزانی بحث نامه یا بر جنیف بو بارزانی پلکف داره کفت نامه آداره کریه که نامه بوی آوائی بویا دستبرج هجا مصطفى بارزانی دلخوشیه که کیر و امزا کرنا رکفتنا چرا سر کرنا که شا کردان بشوه که آشتیانه بوی هلکفته اوی به دستکفته که گرنگ دزانم که سنوره که بو جنگ درش یتناف برا براندا دات نت و دی بیتا اگر جه گیربونا ایکتیان اشتیمانی و دوستایاتیت نوبرا نتوین عراق دا گرم ترین پیروزباین خو پیشکشی حوت کم باورم اوه کودان پیدان و چسباندن آشتی و متمانه لعراق رید دتا کردان کو بما فین دیمکراتین نشتیمانین خو ده چارچی به کمارا عراق دا شاد ببن و هر وها بو کار کرنه و بنیاتنانا آشتیانه بو کرد و عرب و خوشی بختوریه دابیم کتن بگمان رکفتن لسر چاره سر کرنه کشا کردان زبرکب هزه لامپرالیزم و کونه پرستیه دادت که حولو تکوشانت کتن دناف برا هر دو گلن برادا هیویا ما اوه دمه هوه گیانه که نشتیمان پرورانه هوشیار و حزب برپرسیاراتیه نشتیمانیت ماوه گوتو بیجانداد گل حکومت نشاندهی بگمان ده پاشاروژ ده هاریکاریا همی هزن دیمکرات ده جی امپرالیزم ده کمارا عراق دادکن په خمد پیش و برنا برده مطرقه سربخویا نشتیمانی و دیمکراسی و پیش کفتنا جواکی دا. هر دیسان ده و پرتوک ده نامه یکا سکرتر گشتی کمیتا نواندیا حزب شوعی سوویت لیونید بر جنیف هیا که ده دق نامه ده هاتیه بیان نامه حلوشاندن حزب شورشگیر کردستانه حوالین هجا اندامو پالورا و لانگیرین حزب شورشگیر کردستانه ولاتین خوشتوی یا به شرطنینه که بیان نامه دیروکی ها 11 آدار عرب شانول ولاتی پیدا کریه دان پیدان به اتونومی بو کردستانه و سرکرداتی ها پارتی بارزانی بزبان اجتماعی کردی و گوهستی ها قناغه کانو اوه چندی جی وزا کر که گرانکاریت بنارتیت پیوندیت نوورا هزن سیاسی و لانن بزاوان اجتماعی کرده گلک ده گلک گرنگ بن. گریده کنگره حزبامت کن.

نونا ایکیا سال 1907 دا بشوهی که گشتی بو وکولین بو لسر و روشه طایبتی جی بو دیار کرنا پیوندیت مد گل پارتی دیمکراتی کردستان. کنگره به راها پرانسی بین چویت ناف پارتی دیمکراتی کردستان دا قبول کریا و گره یک بزالبون به سرگیان جوتا خازی و گرتنا همی کلینین ناف رزن گل مدو و به حس کرنا ایکیا بزابان اجتماعی رزگاری خازا کرد. اوه جید بیتا بره بنیاتی بودز و اینانا ای کتیا هیزن شورشگر و پیشکفتن خواست اطریکا تی کوشان واندا پیخمت مافن تمام و آزادین دیموکراتین گلین عراق و مافن نتوین گلی کرد و هر وسط دجی امپرالیزم و کنه پرستی و هر وها زایونیزم و پلانن واندین دجمن کارانا. کنگره بریار داشتاندک بچی تبارگه بارزانی حیجه داکو بریارن کنگره پیراب کهینن. شاندگل سرکردات یا پارتا دیمکراتا کردستان اولی سریوان بارزانی کنبول بریارن مین حزبی گلک دلخوش بوند. هر وحا سروک بارزانیت بیجیتن که الگل اندام من شاندی دا همی اوگاون پیتی بی گوتو بیشکرن که دبنه اگر پیکینانا ایکتیا حزبی ها پیس لجنه که بالاج نونرن هر دو حزبان به سرپرشتیا بارزانی هات پیکینان بوجه بجه کرنا بریارن به باشترین شوه. لجنه آنا وریل دیو داخازین ما ارکن خو به دیماهی اینان و تمامیا دستا و رکراوین هر دو حزبان ایک خستن جبر هنده چه پیتوی به مانوه قواره سر بخوی حزبا شورش گیریا کردستان نما. لورا ما بریار دا به تمامیا رکراوین حزبا خوب حلوشینین و بچیند ناف پارتی دیمکراتی کردستان به سر کرده اتیات کوشر مصطفی بارزانی. ام دوی دمی دا و مجده ددین رولین انکو کرن گلی خو دا خازه جه تمامیا دلسوزاند کن کو گلی می دلسوز ده کار کتن دا کو اف ای گرتنب گهی تا آرمان جن خو کب دری جهی سالن درباز بوی ایک جهیوین مبویا. بیوی چنده دیماهی بنا کوکین ناف خویی دهتو سردمه که نوی خبات هفشک دست پید کتن. به خمد بجه اینان آرمان جن گلی ما او جه بجه کرنا بیان نما 11 آداره و پاراستنا آرامی الکردستانه. ام دید نفرزن پارتا دیمکراتا کردستانه دا کار کین وک پارتا که پیش کفتن خاص و شورشگر دا که ببینه بینکه که بحیز بجه اینان ایکیه که هزین دیمکرات و شورشگر الولاتی. هر وسا بو پشکداری کرنه دی توی کوشانا گلن عرب دا دجی امپرالیزم و زیونیزمه. دا خازش همی اندامن پارتیا خود کن که ادبن سرکردادیا تی کوشار مصطفی بارزانی دا خباتیب کن چونکه ایک گرتن هزا میا حزبا شورشگر کردستانه. بله گودارین هیچا و خوشتبی هر ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد سروک بارزانی بحث هندک بختین و نرخاندنا روجنامه التاخی کریا و بلاف کریا و نویساندیا کو درباره بیان نامه حلوشاندنا حزب شورشگر یا کردستان ده دم خدا. او سرکفنا دیروکیا گل میل 11 آدار بدز و اینای ودان پیدان به مافن سروشتی نوید حکمت اتونومی دا دو چارچو و کمارا عراق دا سرکفتنکا دیروکی بو بو همی گل عراق و پارتی دیمکراتی کردستان و حزب بحثا سوشالیست یا عربی و همی هزن اجتماعی و پیشکفتن خازان و به هسکرنا ایکتیان اجتماعی یا گل عراق و براتیا چکداریتنا ورا هر دو نتوین سرکی عرب و کرد و کمینه و نتوین دین براین مدا. به گمان ایک جه پیتیبیاتن بنراتی بو پارسنا وی دست کفتنا مزن و بدز و اینانا وی و پیش خستنا وی ایک خستنا همی بزاو تی کوشان همی کردن دلسوزه بو گلو نشتیمان خو و آرستا کرنا هر شیان و زی اکاوان هی بو برگری کرنه جوان دست کفتانه و گهرین اوان بو راستی اکا واقعی جوی درگهی تی کنشتن اکا بابتیانه و واقعی بو گلی می کرد. سروک مصطفی بارزانی پیش درکفتن و پشتی درکفتن بیان نامه دیروکیا 11 آدار بانگی همی رولن گلی کرد کرد بو پوشناف بنا کاراسات و نخوشین دوبرکی و پارچه بونا بوری و لاپارکن و یکار کرنه بو بنیادنان وکن و دوروبرن آلای جوان پارتی دیمکراتی کردستان کن ببن و هفکاریت گل حکومتان اجتماعی دابکن بو جه اینان آمادن بیان نامه ناوری ببه اکیجی محض به چنده کرد که پیتویا رزکان اجتماعی پیش کفتن خاص به تا پیکینان. لو ما حزبا ما گلک به جدی و به پیتا و کار ده پیخمت
پیکینان و پیش تبانی کرنا هزن اجتماعی و نتوی دیموکرات لعراقی کرد. گلک سوراگز و هزن کردن جدا جدا به دنگی و بانگواز دلسوزانه هاتن و به اداره کرنا و آن به رول سیاسی گرن که پارت دیموکرات کردستان سرکردات یا بارزانی دست خوشی لکر و اوه بو اگر دلخوشی و جبال جمعور گل کرد و دوستن و لهر درکی به گرمی پیشوازی لحاته کرن. هر اصاب شوه که گشتی جمعور کردستان بانگ دکن بو گهرین بوری و دوپاتی سربراتی و هفکاری و ایکتی ریزان دکن و ریگیری دوبرکی خازو دجمنن گل دکن چون که پیکینانا ایکتیان اجتماعی لسر آست گل کرد ده دست پیک دا بنیاته که سرکیه بو پیکینانا و ایکتی لسر بنیاته که پیس اتناف برا هر دو نتوین عرب و کرد و همی کرنگلی لی همی آلین کمارا عراق پریکا راستقینا بزاوان اجتماعی پیشکفتن خاص. سرک بارزانی بحث تبینیان لسر راشنویس بیان نامه نرخاندنی کریه و گوتیه که گود بکو بیان نامه و صحاتی نویسین که هر دبی جید طاریه گمانا موسا بو که اف بیان نامه شلای پارتی دیمکراتی کردستان گود بکو بیان نامه سار دو سر و ساده یا و پیش نیار. و هر وها اوین هاتی ندابش کرن و که بنمایه که نیشان دای نبلی گود بو که اف زیده کرنه دوباره بونه و دریش کرنه که به مفاته دایا و به کرد کرنه و به چند دیرکین کرد کردی راضی بون. بله گودارین هجا و خوشتوی به چند اماتی ندیماهی ها خلقه به جاره جه برنامه و پرتوک بارزانی و تبکر آرزگاری خازا کرد که پرتوکش نویسینا سروگ بارزانی ها. رزو صلابن برای و آماده که رو پیشکشکار برنامه و درینر برنامه نزارشنگالی قبول بفرمان.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dembaşo Rezuslav Gudaro Bineret Radio 2 Kebde Mehve Şad Bitin Eve Cara Kadit Gel Xalaka Kaditir Jbername Ekeş Xalki Geçti Nef Eke Cinana Salar Celil Sosyal Sihat 2 Bele Gudaro Bineret Xoştivi Ek Jma Mustav Ravşembirin Zahu Çil Duhuke Çil Zahu میوان برنامه ایکش خلکیه اوجی ماموستا نیچیروان زوزانیه ماموستا نیچیروان زوزانی هر جگنجاتی خو کسی که خونگرم بو هست دکامازن یا کرداتی دلیده هبو اوجا مگود چل دهو که بید چل زاخو میوان برنامه ایکش خلکیه من گلک که بسیارا اوی کسی کر رفی بررسی کرد هم یا پیک وژی پس نا سیدای نیچیروان زوزانی کرد که گنجه که خونگرم بویه دست بزین نویسین و که روشن بیره جیل دورا زاخو تیتنیاسین از گله که دریش ناکم ناف دانا چم دیداره دا دپتر گل کم دانستاندنی دو بگدار و بینر ترادیو دوک دینن یاسین ماموستا تو گلک خیراتی سر چوا
1: سپاس سیدا سپاس گلک ممنونی تما ممنونی تما و به پیشه که جوان
0: سپاس هر چند یا کرد بجو بو
1: نه نه گلک جوان

0: بص يا سيدة، سيدة صحبتك بمن هاتا كلن كاك سالار تشيب إجمار باشيني بيوت بيبكي مثل كرداتي الزاخو ريخستنا
1: بلي
0: بدو ريخستي بوي
1: خودي أسر ريخستي بو أنا ظالم نا ريخستي بو نا ريخستي نبوم چونكو من قار ريخستنا الزاخو شولت كير قار رحمت لي شهيد محمد سعيد قولي مال قال شو ام طلبه بون بيج فا بوريوي قال قال متهات هنديت قلت من نوفيتا ازي هني رم رفع كم من قلت اس بينوف دي قال هذا شو كم شكو از بوخديت كم بكر دايت كم تو اك دشت جامع شاف وروش ديفيجوت كات بي خو بنت دار يعني اجي كردايتي وصاست كم قال ما بس
0: بون هو صاخ وشتره
1: اس كردا شكو مديت سيدا فرسات هدي هندسه امني دريج بو شبکه تهات داناندن پشتی هنگه 20 روز هایی بکه دو هایی کشف بود همین چونه بر سیداردانه یعنی شهاد سر قسم به هنه مچند شهید داین دوگل، زاخول، آمدیل، آکره، کردستان همی همیجی اف دست امنه همی عرداره ها بود بگوته تا حکومت عراق گله گله خوقوی کرد حتی دست جنگل گله ها بود
0: بله تا چه هاری کاری ها اوی رخستن اکل زاخو؟
1: هم میتشتی از هاری کار
0: وکو؟
1: وکو سعد دوازده بل اینگه دا بشتم من رحمت لی محمد سعید دا بشتم من نجیر ها حاضر که افشبه باش سعد دوازده ام درد کدیم
0: ما یا جیانه دا؟
1: نه امری خودی کدیم
0: خودی جرازی
1: بید خودی جرازی بید ازا سعد دوازده داشت مال درد کدیم پیجه تا کتیب خوندنه اینگه هم طلبه بایم ازا درد کدیم ساعت وازده ام دا گهینا ایک کلان کلان ام گهشتنا ایک دی محمد دا بشتم من تو بری کامن هره ازی شلو خوکم از بری کامی چوم من استطلاع المنطقه متگیر خاصتا دوره بارزان و جهت مالت رفیقه و حتی تو بی اخاره اوی بلافکت هاویتن نشرت هاویتن ما ها شلو ما حال ما شلو ما ابابو
0: بله
1: و پشتی اینکه ما وعد دا بایی کدو صبحی مفرزا امن حکمت سرمه دا بید او دو بخوچت از بخوچو یعنی
0: نهستن یا سمیت
1: و میرست رابین هر کشم ما بخود دیچید نیل گل ایک یعنی بجیب سرمه آتی نزبه بس که فرصت سیدای فرصت زحمت اف صحبت تانی مورد 2000 تقبل بكان وارجرن زحمتك قالك ابو زحمتك شكون ناديتنا ظلم ناديتنا
0: بلا اف اف بجنجيله فيغا في برباب كي فيغا في دتيب جهن كاني السردمه وكو وكو جنش شهات يكرم حتى افسر بورا هاتي
1: بلا
0: بلا او قالك جرين جت اف تشركو سرهاتيه بو جنجمه بردوام بينا غوتن
1: بلی
0: اب تشتیات یه پیش نده و سب سالاهی هاتیه
1: نه والله
0: پرنجو خباته که توی کشینه که خون ریتنه که سیداردانه خرفا سیداردانه و حتی دومایی که بید گنجی من ویبزانید
1: سیدای فرصت
0: سرهنده شور که
1: سیدای فرصت تیتا بیرا من جا ام گنجت او دیو جیبون ایکی امنه هات طلبه هویش میکر هویه نل دفت مو بجیبو او شقه کلمه دا حتی الان جیک يعني من نظاني كده شيء بيجب أشوما مال ما مكيراجيري مكيراجيري أس أف جنجا أس بما قطان الدستة دستة خلكة كده يعني أس جلك أودي بوم ألا والله
0: بله بس هالويس تك سيدا بيجب دنجة كده كل سال أركة بشيء بيواندي ببكي كزحمة نبيد إيش هالويس تك سيدا رخستن بجین نهینی دبرا زاخو افراد که کرد پرورد سردم خودا بیروان رشید
1: بله
0: میبانم با البرنامه ایکش خاکی او صحبت کرد که دو کچید گنج
1: بله
0: اگر نبر بانا زاخو خلاص کرد بانا نبر بانا دف سیدای نیچیل وان زوزانی لویره او هر دو کچ بیروان رشید و داینه اعدام که داینه سیدارا دا
1: بله
0: بجا سرحات یاوه خوشکا بریفان با ما صحبتت کرو کجی که سالار ببزاوه که این افجی موافقیت سیدایه موافقیته و تمام دم در موافقی خوشکا بریفان رشیده یعنی بریفان رشید و ساعته تا بجین ما مستا بریفان تا تنیاسین سردمی گنجاتی خود و وکو قوتبیه که چکا خونگرم
1: ما خونگرم زیاده خونگرم بود
0: لیلا قاسما دوه که
1: بله بله شهادم سرنده
0: بله وكي نجات

0: خاك بيريبان
1: أي بابا
0: جالك أنت جو حيد دي مهابون يعني هستك هستك جالك مزين يا كرداتي الدلوادة بيجا سيدا چه بيجين در برينا خو بشعري كربا در برينا خو بهر تشتكي دي كربا وكو وفاداريا بو كرداتي خو ديجي الرجيمي الدب واكي چد ما خوش كت مهابو بيجا أبي سرهاتيا بيجين خوشكا بيريبان بیشین راستی یا سرش راکش بو گله که بسی حلویسته جانبه تکر دمل دست رو دفخو ورگردون و بجا پیشتینگی ام دو گودار یا خوشکا بریوان که که سالار پیوندی پید کرد اگر اونه باشی از شیم پاشین الویره اویات ده سید
1: آیام نه بله
0: بله بله ده پیوندی پید کرد باشه سیدا
1: بله
0: ده تو گنج جحیل بوی
1: بله
0: تو نترس یا کتب چی گل فیر ری خستنی تو هاری کاری آوا بکتا کروشی ده ایده تیجی گلو ده تا دست سر کن ده تا تعذیب ده مالاتا ده کفتا تا بیشین تو چارچو وکی گل که نخوش ده
1: بله
0: تحضر الوی چنده نت کرد
1: سیده فرصد اگه از بیشم از پالوان بینم و هوکر و موکر بخودی نویه مدکر اش گوانی خو مد کرد هندی هد دلیم از صوتی بو مد کرد بس بخودی هم ترسان چانا ترسان ترسان که مازن دلیم ادا
0: و چالا که وی بیشین ریخستان نهینی و جانبه تا بحث که تلگل تو گل هاری کار بی چالا کیت کرن و تا زانی جی
1: بل نه نه گل من اصلا گل پیوندی بوی و بو بس تنظیمات توی ریخراو وی وکی جانجالوکی بو یعنی او بس اسنیاسی
0: بله كل سرار تدشي بس تليفونا منيني بله
1: يعني قصدا من إكيدي نتني أصي بس أوت نياصي أبي إكيدي نياصي أوصى يعني أوصى تنظيمات ما صم
0: بله
1: سيد عندي هند هاد كشف كده خلك ما قالك بعدهم وده شو
0: راستة الفيري هابون فيري خسنا هاد كشف أو هاد كشف كده أو
1: نعم نعم بخير الفيري مثلا ما هي عبد الواحد السيوري
0: بله
1: هابول مبو محل خستیل دوکی
0: دوکی
1: پشتی کشف بوی چه عذاب چو
0: بله
1: یعنی تصور که برنا بغدا فی سبیل چو سراوه تا سلطن عبدالواحد نمو عبدالواحد
0: بله
1: بابی چو سرادارناوی کرد
0: سیداتو بردوان به حتی از اجمارا
1: بله بله
0: خوشکا بیریوان بله
1: بابی چو سرادارناوی کرد گوتن اوه کرده گوتن اوه نکره منه نزای نفجابیتی همی سلطی بون
0: بله
1: یعنی شنیکاوی گازی کرد باب وقتی گوتی باب سیدای فرصد اکرمن جان و جحیل نافشاف صوتی و اسنانی هستم و نفا کار ساته
0: او برادر سیاره دا صوتی؟
1: او برادر سیاره دا صوتی و نه اوشی حواله من بو بس بی تنظیم یعنی نکو بس
0: بله من اوشی میفای کر بو برس سرحاتی اخو بحث کتشته که غریب بو
1: نینه نینه اولا بیا تیمساله که بو سیدای عبدالواحد شکن سیاره لازم تیمسال بوی بیتا چیکن
0: بله
1: اره والله
0: والله بیشین دیداروی بو من حتی من دومای کنای گلکا یعنی گلکا دل ایج بو بله
1: بله
0: و حتی چند تو ماید گل وی رخستنی
1: حتی
0: بله
1: تقریبا همه سال تشتی همی از گل بام
0: بابتا زانی؟
1: نه
0: ماله با؟
1: نه نه
0: و اگر زانی با؟
1: نه نه و نه من زنی بودم فقیر آیش ترسم ماده بودش مجبورم ترسه که بود چیکه
0: بله کل سالار کردم که زحمت نبیتم دی پیوندی بکش که
1: جایی هنگه شنکت مه دیکامیش من خلق دو که
0: بله
1: خودی من هت ویدیو از باب پدای که
0: دیپا که دیک
1: مال ترافیق قاجی نزیکی ما بون
0: کل سالار به جمعه
1: مگه ترسم از قصه که بود باقیم ها ام فلان فقیر البار حنسیروان ما نیم تانی وزع مشهور
0: مشورات
1: هريدي يعني مقول أذنيك أفشتب سري بابا ديك يا فقيرة
0: بلى
1: بيت كره خو مغزو كاتو بيت كره خو بلد كاتو بهرش كلا كي عبد هري والله
0: بيوندية تا بارا بتريد كردياتية
1: بلى
0: الزا خود قال كي بوينه خود كسان تبس بيماني كي تبس عارف موسى كي تبس شهید ابراهیمی که تا بس زاخو سیده پیوندی تا هر بردوان بود دوی شارچو بیده ید کرداتیه
1: سانی زاخو
0: حتی بین سالا نوتو یکی
1: بله
0: بله
1: ای کدو ما ای کدو نیاسی باید مثلا مبارب اکو دو ها باید ما پیوندی گلی کو دو ها بو ام طلبه خاصتا طلبه ما پیوندی گلی کو دو ها بو ام مثلا بچکت محل نهمی منات موجوده تا یعنی ترس ناف دل مهمیه دوبون
0: هبون دیف چونو هوت کرن سی خوره ترجمه
1: قال برادرت من بس قال من نعم
0: بله
1: بوچی
0: بجا سيده تو بلي. تو دشي مايكي مايكي كي غوت كويك دا غوداريا خوشكا بيريفام كي كو برانكي كي زندينو كي ادجلمدا بيريفا خان
2: بله كرم جان
0: سيدا تباش
2: سيدا باش
0: ان شاء الله هنا ميد باش سيده طياري چوانه
2: الحمد لله ميد باش صفات صلوات كان
0: هر صاحب ان شاء الله بری با خان به اکل بیرا بیرا جناب ته بیت میوانا برنامه جمو بر رادیو دوی ده بس هلویست کسی کی کرد کاک نیچیروان زوزانی
2: بله
0: کو دو کش دو گنج تا خلاص کرین و پیشتین کی تبرین تسلیمی بجین نیچیروان کرین الزاخو اوش وی روشی وره از دیفچونا اوی بابتید کم و از کاک نیچیروانی به ابدس خوب بینه سپاس بخوده مشیا هر ریکا که هبید که که اینه چیلوان بیشنی شما راوی ور بگیر و میوان که برنامه خوی ایکس خلکی اونو که که اینه چیلوان تو او دی کبنه دانستان دنو پرنکی که او گلتش خوشکا بریوان تو دیشه یو جارا که دیوی هلوستی دوباره که هبه
2: بله بله سلام بگیر کنیم بستاس برنامه حریفا بودرای دوی چیلوان دوزان چیلوان دوزانی شکنه ها بسته
1: اکیدی
2: زخو بود و ایسا امیر فانی آمد دیگنایت پیچه نسبه میکیدوان ایکی شما قرابو دیگه میده که گل مکسان یا زخوی کاس کرد و گل مکسان یک و اوی مخلص بود دقازانی بکرد که از گلوار شکی
0: اصلا نوبتی هم که بنا تا کاغذ سمع خارجیه بریوان خان خوشکا بریوان بیشم یا تا سمع خارجیه
2: بله سمع خارجیه
0: تو شیب که داخل دادنگ درست بیت که زحمه نبو سری بیت چکو دنگ درستی ناگهید
2: بله
0: دا
2: چیز
0: بله درسته تکیره که سمع داخلی
2: یا داخلیه بله نوکه از خارجیه بله کرم کرد
0: آنو که دنگ درست دید جا را که دیدوی چه رو که سریع بود بحث کرد و خوشکا بریوان بو بوره در خازار لیمونی جنابه داد کم
2: طبعا نیچیروان دوزانی اکشوان کرد بنامالا دهوکیت کفنه که او آکنجیت زخونه و پریکا که مروفت منه مروفانی آنو بینامه و خیزانی آهی در خازانه کرد که اجی رخصت جوابم يا نهني زاخو طبعا زاخو قالك زاخو دهوكي وابدا بارت ما صالت حاجتين قالك اتصانهي رخصتن اشكرات بنيت نهني
0: راسته
2: رجال لو ما قلت اسمشن خورك خسيت كم بل ازيت خزمه دوات او بن بوهر كاري كيفر بتن عندي كاين از بيت عملت من از بوهر كان بس نوفمبر انا في سنجبر ان طرصي يعني طرصاما زي اشكراد بون بجا جاركي دو افرات هاتنا مالاما هر دو افرات جي رخصنات نهيني بون و رخصنا واكشف وولدهوكي خو هابتنا بختي من كو اف وخلاص كم وضاني نكو من غيكت هاي جبر كاريما چالاكيت ميت بردوام دهوكي دا ام گلک چالاک بون ما گلک کارت گرن بجا هر وکی هندگا گود بوی هر دف خشکا بیریوان بلا ارتا خلاص گردن خاطنا دف من دو کج بون ناوی ایک شوابتنی از دی بیجم ناوی شیرین بو گوتا من بخت خود من خلاص که اواما شبکا میا حاطی اشکرا گرن و حوالت میت حاطی نگردن بس ام هر دو کج کت مای بجا هکا ناویت ما گودن او خیرا محجو میشه گوتا و هر چند جیوی که به از گلک تخصیم چکو مگود نکه کمی نکه بده بومه چه کرده بس از ناچار بوم جبر مدی تو از ایوا اصرا بوم من هاری کاری آوا کرد مگود دیچون از زخو اولزا خو اکی هل بجنینی چیروان کورنه

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام علیکم ابن وافدم او حمید متوت شاد بند خوشین جاده کدی خلک کانی جی برنامه دیالوگ جی از گیدنگ کورسان و رادیو دوه گشتینه خدمت اوه جوان ترین رز اسلافت من حکیم حکمت آماده کار پیشکش کار برنامه گل جنان کنترل سالار جلیلی قبیل بکن ات خلک برنامه م ابرودا ی تایبتت وی خلک دام بحثا وان پروژه تو بهنان بکن کوشتای حکمت حریما کوردستان و تایبت و کابینه کوجمار کا زور بایخوی گرینگی و برهنان سنور پاریزگاه دوه که همی بارکی دهات یدان بگو من اف کاروان و برهنان و پاریزگاه جی چند سکتر اب خوبدگیری سکتر پیشسازی آواهی چاندن و گشت و گزار تا دو ماهی که برس دکتور حوال صدیق روی بری گشتی و برهنان پاریزگاه دوه که گرمه دا دکتور دم باش
1: دم باش
0: بله زور سپاس دکتور حکم پسیار ایکیب که این حکمت حریما کردستان و کابینا نهی و سروک حکمت چند بایخی و گرنگی کرتی و برهنان دایا بوی پترک و کرتی و برهنان خوبه بینید سنور پاریزگاه ها دهو که پریما کردستان تای بجیل پاریزگاه ها دهو که
1: بله از دست به که رزو سلاف بوتا و بکادر عادیوی و بوتبایا گهدار خوشتوی لحد جهکی بند از دست به که مدوید پرستی بیجین که پاریزگاه ها دهو که افرو دناف ور چرخانه کامیجوی و زیرین یا بوجاندنا آبوری و برهنان دایه اف دیارده آبادان کرنه یا کو ام افرو پاریزگاه ها دهو که همی قضا و ناحیه او و ادبینین نه بر همه طبعانی بیجین روژه که دایه بلکه اوها از زوری تواب و انجام راستاخو یا چاودری و خمخوری و پشتبانی ها جناب سروک حکمت رئیسدار مسرور بارزانی که اوجه بجه کرنا دیدگاه ها درست یا کابینا نهیه بود درست کرنا جرخانیه که آبوری یا حس پارزگاه ها دهو که یا بردوام طبعا کابینا نهیه حکومت حریم کردستان یا شیای سیاست اکانی یا برهنان پر بجیری کتی دا روتین و روتین ایداری هات یکیم کرن و دیسان همی کار آسانی هاتین پیشکش کرن بو و برهنه را دا کو پشیوه که زور یه باشو خوشن خو انجام بدن خواستان الوان جهان اویدکو کم گشه اکی قضا و ناحیم سر پارزگاه ها دوی که و که پیشتر پروژه و برهنان الوان جهان زور یا کم بو لو ما ببریارا جناب وان او بو که همی کار آسانی بینکرن بو و برهنه ری دمه که پروژه که الوان جهان بیتا انجام داد ادوان دو سال بوری دا پشتی او بریار در چوی دهان پروژه ها نه

0: انجام داد قضا سر پارزگاه دور که و وکی آمیدی نحی کوبه و قضا آفه و بردرش و دیسان که بردوام این که و برینه پروژه کو پیشکشی در ربریا ما اتکن و دیسان اف پروژه که تینا پیشکش کرن همین کار آسانی بوده نه انجام دان دا کو بشین جترین دم ببن خودان مولاد و اف پروژه کبن دوارجی بزرکر میدان طبعا سردم کابینا نهی اگر امبیجین سحکین یا بزرگین اف داتا و جمارا ۵۷ پروژه استراتیجی پارزگاه دوی که مولات و برینان یاور گرتی اوان پروژه هنده کشوان دومایی کاتی هنده کشوان دوار جبجه کرنه دانه دکب نه دو دومایی کن الوان نزین که دادی فکرمی ماوی اوی بخاتی دستی شان کرن ازلای روبریا موا سرجم سرمایه که سردم کابینانه بو و برینان هاتی بوان پروژن و برهنان هاتی نه خملاندن از جده تر اش ملیاره که طبعا اف سرمایه مازن دکوی که خدمت ها بازاری دا بازار ناقوی دا و دیسان او پروژن که ام گرنگی پید دین سه سکتر سرکی خوبت گرید سکتر ایکی سکتر پیشسازیه طبعا طایبت پیشسازیه خوراکی که او ایکش وان سکتر رو که هر دم هم فکسی تخینه سره و بریا را سروسی حکومت دوره که پیشسازی یا طایبت پیشسازی یا خوراکی القضا سیمیلی ها که درست کردن سر هزار دونمت عرضی و اف دوره که زیک 220 کارگه پیشسازی یا خوراکی خوبت گهید که جمار که زور یا خوگه پاراستنا خوراکی طبعا هدف ما سرکی لیره دا اول که هم آسایش خوراکی بارزیم دیسان گرنگی دینا بر همه نافخویی چه باک ماده اولی یعنی خواف او جوتیاران دا کو زعیر نبید و دیسان نفقوان کم نبن او بر همه وان الوان کارگاه ها دا تیتا کار اینان او دبیتا کرفتکی دی خار نه دیسان هدف ما اوه که دلیل کاری پیدا که این بو خلک ما گنج ما پارزگاه ها دوهو که هر جهه که بند و الوان پروژان دا اوید که سرزم کابینا نهه مولاد و برینان وار گرتی زیادتر هزارات کس بوین خودانکار همین سکتر ها دا دیسان او سکتری که همگر اوژی گرنگی پید به این سکتر گشتیاری هست آن دو هک افسروشت خوب، جغرافیا خوب، خودان سامانه که زیرین دیسان اپنیمایی نیت حکومت حریم کردستان و کار آسانی و گرینگیدان ابدی سکتره روبریا مشیای گلک پروژان مولاد بدته و دیسان او گرینگی ام دین پروژین گشتیاری پروژین متکامل اتینا درست کرن که هر پروژه بیتا درست کرن تدبیه همی پیک خاطر تدا همین دا که گشتیار دمی که در به حریم کردستان تیز قصد پارزگاه ها دهو کت کت الویر بمینید و پیکاتت سرکی تدا همین وکی هوتیل ها آن موتیل ها آن رستوران در براند مشهور نیف دولتی دیگر جهن ترفیهی جا چه یزستان بمیانجید حاوی نمن زیده باری و چنده ما گرنگی دای پروژه کشتوکالی طبعا او جهن سر پارزگاه ها دو که و که گنجای نبو پروژه کشتوکالی ما دهان پروژه مولت یادای اودیسان پشیوه که تکنولوژی کانی که اف پروژه بین انجام دان همی خلق اتیدا مفاداره چه جوتیار بید چه و برهنر بید چه خلقه که دی بید که برای کافان پروژه بوی خودان کار و همیان گرنگتره اوه که ام گرینگی به دیگ نه بر همه نافویی و نه این اعتماد به خیمه سر او بر همه در وی حریم کردستان بومده چون که زیادتر اگر بر همه نافویی بید ده یه سرشتی بید و دیسان یه تندرست بید و ده دیسان نبس که ام او بر هم بومه یه ام وی بر همه جی اتنه این در وی پارزگاه ها دو که چه بو پارزگاه هندیه حریم کردستان بید یعنی جی بو ناوراستا عراقی بیتیان جیبو جهنگیل عراقی بیت و گلک بر همه پروژه مایه چوی بو در به عراقی جی
1: بله دکتور حکمت حریم کردستانی یعنی دوار جرخان آبوری دا ما چند کار کریه که و برهنان بیانی یعنی دولات عربی یعنی خلق دور برهت ما یعنی اوروپی یعنی ترکیه یعنی هر جهه کری تر و برهنان الوی پاریز گهیب کرد تو شیه اندک داتا بده دیار کرن؟
0: بله یا گرنگ که هم گرنگی جبدین و برهنان بیانی سرمایه بیانی بیت داخلی حریم کردستان بیت و دیسان او تکنولوژیانی هم استفاده لی ببینین اویجی را کشین بو پارزگاه دهو که لو ما دستا و برهنان بریار سلوک حکومت یکی که تایبت یا دامد راندین دسته ای که افی که برافت آوی چندید کد کلی چه واشین هم سرمایه بیانی را کشین بو حریم کردستان و دیسان چندین کنفرانس آدین انجام دان و دیسان چندین رکفتن هاتین انجام دان اگر دولت این دی دا که هم مفایش و برهنان بیانی وار بگیرین هرچند در رجاوه نوکه پارزگاه ها دوهو که یا کمت بله کار سر به چند تیتا کرن هم بشین زیادتر سرمایه بیانی بینین پارزگاه ها دوهو که و گلک کمپانیا هم رنشی نخاره و گلک ها قصد همه ها کری گفتگوی ها که کرن اومه ها بودیار کری که حریم کردستان جنگه ها آرام بو و برهنان انسان او یاسا و رنماین گریدائن اف و برهنان و همی هاندانن بو و برهنانی و ما فیوی اتفار زن و او سردریات گل و برهنانی بیانی که تکرن الهرم کردستان ناحیا مافو ارکاوه همان سردری یعنی یا ولاتی خوی آنجی و برهنان نافویه اما چه جاوازی نینه اوشی وک هاندانن بو و برهنان بیانی که به تهرم کردستانه طایبت اتوان پروژان دار که ام پیدوی تکنولوژی یا بیانی بین ام پیدوی خبره وان بین
1: بله دکتور مهنه دهو که که وبرهنان بیانی بکن یان ولات عربی بکن یان دور برید ملوی پاریس گی
0: بله ما های وبرهنان های ما کویتیه اماراتیه یه پاکستانیه یه در و ما وبرهنان تاییم بس با تو مخامه زیادتره نوکه امکار سلوی چندید کن که ام هشتا از سرمایه دینی نه حریم کردستان دا که دلیوین کاریجی پیدا ببین و هر دیسان بریارا جناب سروک حکومت ها که سال 2022 بریارا درشوی بریارا 172 هر پروژه که ناچه بید رجا کارمند ناخوی 175 تدا کلتر بید لو ما پشتی ما بید چون کنیو ما کار سروی چنده کنی نوکه خوشبختانه و همین پروژه کن سر پارزگاه ها دهو که ریجا کارمند نفتوی 95-96 ساده که امتنیه لو ما اندک پروژه راست به کارمند بیانی اتدا هنگ بس پروژه که کمه او جیوک صدیر اتدا کارت کرد و دیسان هم استفاده خبره و شرزه اوان بینید
1: بله دکتور گوهارتنا صنف پروژه یعنی سخلت پروژه کارت تکرن یا جی پروژه چوارا زمندی هات که گرن حساب ریوه چید؟
0: بلدی فیاسا و برهنان و رنماین که انجومن بالا و برهنان دست کرن طبعا پروژه دست بکی تیتا دانان پرازمندی ها لاین امدین پیواندی دار و اگر و برهنانی اشتینگی هندک از باب هبن که دید اوی سمتای بگورید دی سیاسای سر دلید گره تا کرد اگر یاسای رنگ دای زور احتیادیه دی سمتویه تا گورین بس اگر یاسا رو گردید نای تا گورین بس گلک جا گلک رمایی گلک یاسای تنگ روی که دنه اگر هندک اگر همن طبعا اوجی هم دوباره رازمندی ها لین دیل پیوانی دار وقت گرینه و حتا تو سمت پروژه تا گورین یعنی نب و برهنر حزاخوی تاسمتی بگوری که نه به دی فیاسای و دی فریمایا سر دلید گلت تکرم
1: بله دکتور با چند کار بوهنده کریه بو نمونه یعنی مدید و برهنان دمه که چاوه خر و برهنان ادمان همی و برهنان یامه آواکر ناشقا و ولابو اوهنه و چند کاری رک بیخن یام جی
0: بریارا انجومنی وزیرانه که کار مولت اکنجیبون دانه تکرم یعنی مزگه و چند ساله فوکس همه سر سیکتر این دینه اجبر که پروژه اپنجی بونه جماره که زور حتا درست کرن که وقتی داشی پارزگاه دوی که خیران اپنجی بونه همون بس خوشبختانه پیشتی هم پروژه همی حتی ندرست کرن نوکه تا حد که هم معنی اکشنی اکتفاعاتی ها چه دی هم زور هم پیدهی پوان پروژه نینه لو ما نوکه و برهنان احاتی آراسته کرن بو هندک سیکتر این دی چون که سالانه هم دیف پلان کارت این و اب پلاناتی تا دانان بو و برهنان ای که چه پروژه امولاتی بده اینه او جی سر اساسه که زانستی تا درست کرن سر داتا و آمارا تا درست کرن هم بسیار لاین دیم پیماندی داد که این که پیدوی چه پروژه هنه مثلا بونمونه اگر دیگر دزگاه هنگی تندرستی و کرنوبری یا گشتی تندرستی مکار کرده که آیا پارزگاه ها دون که پیدوی چه پروژه تندرستی هیا دیگر گشتیاری و دیگر پیشتازی دیسان کرنوبری یا چاندنه هم پلان خود سرزی وی به نمایه دادنه که آیا پیدوی چه پروژه هیا هم کار سروی چنده اتکه بچه همی ها گرنگ ترینو که آراسته یا و برهنان بوان سیکتر سرکی کار سر پیتا کرن اوید من آماجه پیدای اولوان جه ها اوید کم گشه و که او جه هم که پروژن و برهنان نات ندرست کرن که دیماهی کار ما او الهمی قضاها جماره که کارگه حالی درست بکرین دیف پیدیت وان و دیف سروشت وان قضاها
1: بله یعنی بونمونه قضا بردارش یعنی و چند که قضا که کشتوکالیه یعنی قضا که دواره چاندین دا بر نیاسه و چند کار که یبونده که جرخانه که باش دواره چاندین دا پیش سازی دا بکن
0: قضا بردارش دباری وان جماره که زور پروشان که ممولد داینه گرداینه چاندینه و وکی کارگه این پیش سازی خوراکی دیسان که گه این پارستان خوراکی و کارگه ها جبساو یا فینگر و اوانش تدی نوکه رازمندی ها که ورگفتن که دفره که پیش سازی یا خضا بردارش بیتا درست کرن سر 88 دونه مت عردینه زی دفره پیش سازی دا دی دور و دور بی دی جماره که زور یا کارگاه دی الوینه هنه درست کردن بوچی ما خضا بردارش هم بجاکیه تو که جهوه جگرافی گرنگه نزی که پارزگه هم دین عراق و کی مصر و دیسان نوبره پارزگاه دهوکی و حمله ردایه لو ما او پروژه دلوره هیتا درست کرن
1: بله الاخری چه برنامه و دانا یعنی وکو تایبت مندی آخری کو جهه که زوری گشتیاریه و هم چاندن جل دور برا هیا هم جی
0: بله.
1: سیما که جوانی هی
0: قضا آخری او جیدوان دو ساله بوری دا مجموعه که زور یا مولاتا داره هندک پروژه تویر استراتیجی نه و که علوه آکره پیشتر مولات بهاد بوارگرتن و دوان دو سالا دب دو ماهی که هاد و دیستان پروژه گشتیاری مظلم مل آکره هایی مکد بواری جی بجر کرنه دار سر 485 دو نمیت عربی ها که جماره که هوتیل و موتیل و رستوران دا خوبت گرید و باخچه تیدا هایی و دیستان اندک پروژه دین گشتیاری آکره تینا جی بجر کرن زیده باری و چنده الوان چانوژه دابد و دو پروژه گرن که در آکره دهین را دهاندن اوزی پروژه خودان کرنا چهلاو برهم اینان از پیاتیه هر او پروژه وکی اول سمیده ها که چه کرن در آکره جیتا درست کرن و دیگر پروژه گرین هاوس یه کشتوکانیه اوزی پروژه که زور گرنگه نزی که هزار دونمت عربینه اوزی دلوان چانوژه داده مولات وار گرید و ده دست بکار بید و دیسان جماره که دی یا پروژه چاندن من آکره تاین و که چاندن ها فستقا و یا دارن زیتینا و دیگر اندک پروژه که دیه آکن جیبونه که پیشتر رازمندی ها های و یا همی ها گرنگتر بو آکره که پروژه دوره پیش سازی ها اوتومبیل ها و دوره پیش سازی ها کارگه ها او جی کرد که باری جوزه کرنه دا و یه شور سرکه تکرن
1: بله
0: پشتی مولاد وارگه
1: بله, بله. الشیخان که زور تایبت مندی یا شیخان دوار چاندن دا دوار بشین گشتیاری دا دوار شینوار دا دوار آینی دا وی قضای چل برب کن شیخان
0: بله اش قضا شیخان جی ما جمعه که پروژان خود نه

0: آگاهاندن وەک دەنگن و بەرهێنانێ بەلێ نەتانوکە چوە بەرهێنەر نەبووینە کە وان پروژان جێبەجێکەن بەس با لێ دەمانی وێ چەندێ دەمەرەکا پیشەسازی یا چێکردنەوا ئۆتۆمبیلا شێخان هاتیە دروستکردن و دوومایی هاتیە دیسان کار سەرێ چەندێ تێدەکردن دەمەرا خەنەس دەوروبەرێن سەد داخەنەس ئەلوێرژی ژمارەکا پروژێن کشتوکاڵی و گەشتیاری ئەلوێرژی بێنە دروستکردن کار سر چنده ها تکرن و نیزان تایبت به حاطینه پیکینان دیگر لاینی دین پیوندیدار دراست خو آماده کرین و که مس حابوته تکرن دا کمزاریم که او دور به تفیوان که کشین عرضی تدا چار سر بند او چیز وک دریبن و برهنان دهیتا رازهاندن دا کوهر جیم گرینگی بدهیمه
1: بله قضا آمیدیه که زور جهه که بجن گشت و گزاریه سیمای و جوان یعنی قضا آمیدیه قضا نحی و گنده توی به حکومت گه ها
0: و قضا آمیدیه جی طبعا نه لاخری قضایه بله دورو بره توی وکی ستاو موته لکی های نکرد باری جبه جه کرنه دایه الفرسینگی چار پنج پروژه گرنگ ایتشوان یا دومایی دویتوان دومایی کاتین ایک کوتلا بری و دومایی کاتی کسی بار جراجی کرنه دا دیسان قارنگه کاتی یا مدرین اوجی دومایی کات بری چاموش کات و دلوان و جاد اوجی دکوی تکاری دا به دباری و چنده یا همی پروژه که دیه اوجی گشتیاریه اوجی دزبکار بیه و چند حیره که و دیسان پروژه که دیجی یا معاملاوه یا مولت دالوان موزیکا ده مولتاوه در کبید زیده باری به چنده اول نخیا سرسنگی خلقا من زیده باری به چنده یعنی از گرنگتر و دیمایی ما اتفاق دیگر کمپانیه که کرد که پروژه که زور گرنگ استراتیجی چیه اداره به تدرست کردن که پی کاتو توی فندق نو دیسان و موتیل و مجموعه که مطعمه یا تیده های خارنگه ها دیگر جهن یاری دوستانه اوزی دو قناقات دهتا درست کرن بشکل چیای گارو کیا و بشکل سری چیای گاره یا طبعا بو گهاندنا گشتیارا موفان هر دو جهات کد بلندن به تلفری که دیدلر هیتا دانان اوزی دری چار روشه که اندازیار این کمپانی که نمسایی هاتن دراسه تاوی جهی کرد تا کل با نزیکا دا اوجی دکمیتا مولاتی وار بگنم دکمیتا بار جراجه کرنه دا
1: بله القضا دهو که سنتر پاریزگه یعنی بینم بگو من یعنی دهو که سنتر باجیری و دورو بره دوید نزیک
0: بله سنتر دون که دا طبعا پیشتر مگر جمعه که زور پروژان همون سنتر دون که دا بله نوکه یعنی همشین بجیم که عرض نماید سنتر پاریزگاه دون که دا جما را پروژه منو کت که من نگویره دارا چند دمه اید های گلک وان وکی تلیفری که چیه چی بود چیه ازا و دیسان جما را که خستفانه تای بدمت می تا این قضا دو که دار بله نکه دراسته تا سر به چند دیات یک کرن و ماستر پلان می دومایی کاتی اویش چیکر نا پروژه که گشتیاری مزنه از

0: وكانت كافكا بارجة بارجة كلمة إذا جرين هاوس أكل ما يدري هاي وأم كات كان زياتر جرين جي بين قزا سيميريجي دوكو ويريجي بي بحر ما بنو جوارا كازوريا بروجي استراتيجي جوارا بين درس كردن هرچان دا ميتاي وكي بروجي كاوين أوجي خدا كنا تشيلا وبرهمينانا شيرمانيا بس دي زياتر فوكسا ما الفر ويري بيت چونك عرض سيميلي و برفرهي عرض بي دلگونجای که پروژه استراتیجی دویده بینه درست کردن باستان شماره که زور یا کارگه ها دویده اینه درست کردن
1: دکتور بچن کار کریه که هرده چاندنه با چاندنه بین هرده سخری بیت کار اینان بونده که سیما که جوانی چاندنه که نشتیمانه میا یعنی هرده نیت کار اینان و جه سخری هبن
0: بله هندی امشین هرده چاندنه تیلین بو یوکیارا بو چاندنه و اگر پروژه که سر بیت درست کردن پید بی او پروژه سر عد چاندنه بیت درست کردن او پروژهش هدی چاندنه بید نا بید بیتا گورین بو سمخه که بی ام زیادتر نوکه بو پروژه دی اوید نه چاندنه بین استغلال عرد سخری تتا کرد اوید کو نه گنجای بین بو چاندنه بله عرض چاندنه ام استغلال که این دو پروژه چاندنه
1: بله دکتور تواره تندرستی دا یا تواره پرورده دا و تواره گشت و گزاری دا تواره ورزش دا و تواره هنری دا الدهو که هنده کار هات یکرن بو هنده که پتر قازان جه خلق جه ببینید
0: بله او سکتریت من آماجه پیدا او سکتری فرکی بون بله اگر امزاری نفذاتایت خو ببینین ما چندین پروژه تاین و سکتری تندرستی دا و اف نوکا هر پروژه که تندرستی هم مولات بدینه فرویه او خستخانه یا دایبتمند بید اف نخوشیه که نه یا بیشتی بید را ما جماره که زور یا خستال ما مولات داینه وکی چاره سر کرنا ایشن بدی خستخانه چاره سر کرنا ایشن انگران و یه زاروبونه و دیسان یعنی فلترت نخوشین داود دانا ما داینه دیسان ما پروژه که هی چاره سر کرنا ایشن درونیه یعنی پروژه سنتر یا نخوشخانه تایبت پروژه نخوشین درونی یعنی هدف ما او هم نتهر خسته که هم اجازه بدهیه لازمه یا تایبت من بیت نخوشیه که طبعا لرژی گرینگی خوی های بو هاولاتیان او اکو خلق برای ما نده اینه در به کارزگاه دو که بو چاره سر کرنا نخوشیان پیشتر چونه در ولتر که دولت هندی یانجی چونه کارزگاه هندی اریما کردستان یا نت عراق لو ما نوکه پشتی اف خستخانه هاتی ندرست کردن بالعکس یعنی هم خلقه که در به تینی نپارزگاه ها دو که بو چاره سر کرنه اوجی گرنگی و حیو خلقه که مفادار دید اجبه چنده و سبارت پروژه پرورده هر کتابخانه که هم نکه مولات دین یک و بلگه که پرورده یا متکامل بید و دیسان برانده که در ببینید یعنی برانده که نیو دولتی بید نه کتابخانه که لوکال ویده که هم استفاده اب خواندن و منهج دولی بکنید دیسان او هوتیلن که هم مولات دین سنتر پارزگاه دو که او جیتی دیگه براند دولی بند زیده باری به چندی منجمانه که از دور پروژه ورزشی شد هین او جی گرندی میادای و هندک پروژه ورزشی او جی دراسات دانه و جد پسند دانه و دلوان زیکا دمولات وار گرند
1: بله دکتور پارزگاه ها دهو که یعنی یا برنیاس تایی به جمهره که از دور یا ریبارت یعنی سراست عراق سراست نوچه برنیاسن آفت وان فی پارزگه در باز بند ما چند کار کریه که امو بر هنانه بکین دو رو برید واری بارا بو هنده که قازان جکا باش بو خلک مت ادابید
0: اکید یعنی ریبار هر جایی که بنیانیش بجید پارزگه ها دو که خو جو خو و چه زوپان بید چه هاوین بید یعنی سروشت خو و زود یا گنجایه که همین جور پروژه رو بره بینه درست کرن وکی پروژه گشتیاری یعنی بهتر استقلال کرن و پروژه گشتیاری و دیسان نفسی وقت دا با پروژه چانده نجی استفاده اموه ما روی بارا بکنیم و آوه بکنیم با که هدف

0: نجفت. نو ما جل لاین دید پیواندیدار کار سر به چنده ها که کرن که ماستر پلانه که تایبت یا گشتیاری به پارزگاه دو که دروز بکنی دیگر به چنده جی اردهنی بین استقلال کرن و پروژه بین دروز کرن بس بشیوه که زود یه مدرن و یه منظم بید.
1: بله دکتور، اف کارگه و اف جرخان آبوری ما کاریه که وابکین که دهاتک بوفی پارزگه جی بید اف پارزگه جی که ایدی شانازیب خوب کتن در کارگه الاسته عراق اینا چه هنگ؟
0: بله پا گمان تدانی هر کارگه هنگ بیتا درست کرن یعنی خلک هنگ بیتا مفادار بید چپ شوائی که راستاخو و جماره که خلکی دی بیتا خودان کار جماره شوائی که نه راستاخو جی خلک هنگ دی مفادار بید یعنی او مسائل دلیل کاری دیسان وکی من آماجه پیدایی که یعنی کارگه وقتی تیتا درست کردن تو اعتماد یخی اصل بر هم یخوی نافخویی آسان اگر کارگه یا طایبت بید پیش اصازی یا خوراکی و او بر هم او خوراکی کت کمی کت بر دست اولادیات بزانی که اف خوراکه خوراکی که سروشتیه و از کوزستان حادیه چه کرن نوکی اوانه او در وطن که نوزانی که جه در الکیه ویا اجاب شوه که گشتی هر کارگه حکابه تا درست کرن خلق همین تعداد مفاد داره جا چه بشیوه که راستا خوب بید آن نراستا خوب.
1: بله دکتر، با چند کار کرد یک پروژه استراتیجی بین چه کرن بو پاریزگه یک و برهنان آبوری و برهنان پتر گشیب کرد
0: چیزی رو در پروژه است؟
1: بله یعنی ما بستامون در پروژه استراتیجی بین در انجام اوی یعنی وقتیان که روی گشتی به پاریزگه دیار
0: میشه. بله بله او پروژه که ما یعنی صاحبت سردم اکرابینا نه یعنی اغلب شما پروژه استراتیجی نه وکی اشاره پیدای دبر این پیش اصازی نه یعنی یه اوید کشتوکالی گرین هاوس ها یعنی یه گشتیاری نه او ما نوکجی هم پروژه وقتی تیت تا پیشکش کرن بو وی و بلی همه او پروژه تیتا دراست کرن آیا که او پروژه که استراتیجیه یا نه به خلک اکتیدا مفادار بید یا نه یعنی هدف همه اونیه که بس شخص اکتان و برهنه مفادار بید این پروژه دا لازمه یعنی خلک همی ات مفادار بید افی پروژه و جرخان یا آوریا پارزگاه ها دوی که اینکه بیتا حیث کرن و دیسان یعنی اف پروژهش اشوان پروژه هم بین اوید که بردوامی بشه و که بردوامی یعنی تأثیر خواهد بید و آبوری یا پارزگاه ها دو که نبو وقتی که کم بله بشه و که بردوام پیش و چونه که بردوام بید و که بزنی تنیه مستدامه از زیادت گرنگی بین اوان پروژه.
1: بله دکتر، پارزگاه ها دو که گلکین بجدار بوینه بونمونه الولاد اجدر ودا دوا کور بنده تواری آبوری دار چل ولاتت عربی چش ولاتین اوروپی چشی ولاتین دین جیهانه هوا چر یه گشی پاریزگه ها دوه که نیشاوان ده بوه که کو بین پتر وی پاریزگه کار بکن کو هر دم امد بینین کو دستا و برهنان بجدار فران کنفرانسی دار فلان ولاتی بجدارن بوهنده کو روی گشی وی پاریزگه وی هرمی پتر و برهنان بیانی جی بیت قصد کرده
0: هنه هم حدن کار سر به چنده بکنیم که هم داتا کن بکنیم و بزانیم که آیا پارزگاه ها ما پیدی چه پروژان هایی اوان پروژان همی ها اتکنیم وک پروفایل وک دلیوین و برهنان دهینی نه خلق اکیدی و برهنان و برهنان دی البروی حریما کردستان دا و هم دهینی نه که حریما کردستان بشه وکی گشتی و پارزگاه ها دو که ناحیه امنی و یا مستقر را نیسان جنگه هاوی آمنه بو انجام دانا پروژه و برهنانه و دیسان مافن و برهنه دی پاراستی نه سرمایوی یه پاراستیه و چه مدرسی سرمی نه و دیسان ام یعنی بودیار کن که دمی که و برهنه را بتره ما کنیسان پروژه که انجام بدهد به ما فیلی خوشبین واریدی هرید و دیسان به مفادار بید اشوان همی امتیازات ها اوین که الیاسا و برهنان هاتی نه دیار کرن لو ما گل کار سر به چنده هاتی کرن و ام افريكا وان كونفرانسا يعني خلق كي دعوات كان كسردانا فارس جهادو كي بكات وفعلا خلق كي زوري هاتي سردانا كي و جه يعني سرشراكش بويا و چند كي بين پروژان لدرز بكان خاصا پروژان گشتیاری و پروژان چاندنه
1: دکتور کوالتی این چند سر بشه کوالتی راوسی اینا کوالتی ها پروژا و کو تیم و و برهنانی
0: اكيد يعني هر پروژه که بتا درست کردن به دیف وان و دان بیت اون کو علی ما کمیسیون اتنا پیراو کرد طبعا در سپیک نقشا و پلان سایت پلان و برهنری اجلای تیم مفید اندازیاری همایندی دیگر تیم اندازیاری و ریوبری اندیه پیماندار تینا دراست کرن و دیسان پشتی تینا پسند کرن تدویع او سایت پلان و اف نقشه وکی خوب بینا جمجه کرن و ما تیم هنگ تندسی که سر پروژه را تستن افشیوه که مقیم او جی نویسینگیت انداز کرن او بو حتی پسند کرن خاصاً پروژن آکنجیبونه یعنی پیشتر ما گره که شه همون دل پروژن آکنجیبونه دا بس پیشتی بریارا انجمنی وزیران که تیم اندازیاری مقیم بنه تر پروژه و چار دیگه پروژه بکن نوکه گره باشتر دیلی هاتی و سایت پلان ساده سات دیگه بیتا جمعه جکره
1: بله دو ماهی که برس دکتر حوال صدیق ریوه برای گشتی و به نانا پاریزگاه ها دهو که نوکا چه کار دسته و دا یانجی و چل برب کن الپاریزگاه ها دهو که تواری و به هنانه دا ات همی سکتری
0: پیدا من آماجا پیدا که من دک پلان ات هنگ اتگل این دیر پیوندی دار اوزی پروژه استراتیجی نه ات گشتیاری نه ات پیش سازی نه یعنی تار سر چندی تین که اف پروژه ای اتکم نه بوار تلاچه کنه دا مولاتا خوار بگرن اوزی پروژه چی ازاو یا پروژه سده یا پروژه دغرا پیش سازی و باز درشه و دیسان پروژه سرسنگیه و گشتیاری و تلفریت ها دان بنا و بو چیه داره و گره پروژه دی یعنی جب دراست که میدانه و دی هنه را زهان بین انشاءالله دوانی زید دادو
1: بله گلک سپاس بو برس دکتر حوالی ریوه برای گشتیه و برای هنه پاریزگه ها دهو که دکتور دخواست سرکفتنی باید کاری بداد که هیوی داریم همی کار بکنی به هند جیرخانه که باش یا آبور یا پیس و برهنانه که سخلم الوی پاریزگی هیجی بیت انجام دان تمی بواره که دا کپتر خزمت روی گش یوی باجی ریب کت و وی پاریزگی هیب کت گلک سپاس دن باش
0: زود سپاس بونگوش بو وی دلیوه
1: گلک سپاس دن باش دو ماهی که گلک سپاس باری و بری گشتی و برهنه نا پاریزگاه ها دهو که که همشم وین دانستان دنا اولو یا خلق برنامه مثل روش یا و برهنه نا پاریزگاه ها دهو که بو او کاروان آودانی حکمت حریما کردستان آسانکاریا بود کرد بونده و برهنه نا ملوی پاریزگاه پتر خوب بینیتن و پتر روی گشت یه و برهنه نا وی پاریزگاه بیت برچاف کرن و همی کارکتی دا کرن بگو من به آستنگ و آریشه جینی نه لب هولو بزاو ماندیبونا کسین دلسوس خزمتا وی پاریز گهیتی تکرین بلات ما ایشالا هری آرام و آودان بید خاطر و خودهاری کارو اشتوانه مهمی آبید

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش بید گهداری نجا خوشت بید گهداری رادیو دوگ در پروگرام برگیری شهرستانی دو گیرده جاره کادی ها دینف خزمت هوا و کیا دیارف برنامه لهمی روشن پین شنبی لدم جمعیر یازده و چند خلکی تکیم بیجیم پینچ خلک یا هفت خلک هم تینه خزمت هوا بو هنده ده وی هفتیه دا هم پتر بحث لوان جورا ریدان هم بکن یل سنور پارزگاه دهو که درستت بن افجا ریدان آگیری بن کاربه بن غازه و تقمنی و خندقین بن یانجی هم بحث لودیتن و چندین بابتین دی ینگیری دایی ارکو کار روبری و برگیری شارستانی دیگل همی بنگه و مفرزه نوی. اجبار به چند جیم ده بریب چینه لای میوان خواهی و خلکی ام ده پیدا چونه که دنوا آمارین رویدانین به هفتیه دا کین و کیا دیار گو هر جده می ها بینی دست بکیری تای بجی پیش و پلخ بهی زر بوی رویدان ناگیری زور بونه حتی چل رویدانا چلو پنج رویدانا روژانه چید بون لیه خوشبختانه هدیه دی برف کین بونه چند لوانی جیم ده دست بکی برف آمارا چین کنه چل رویدانین دی جبلی پیش و پلخی جی هنه اگر ام روژا پنجشنبی در باز بوی و تای 16-7026 دست بکن هفته ریدانین پیش و پلخی هبونه دگل ریدانین هفته در باز بوی امشین بیجین بنیوی بوینه بینگه هدو چوی ریدانه که آگر ومراندنه و تا کنترول کریه تا گره باسه دو ریدان نزاری ریدانه کنترول کریه سمیل دو ریدان تنهای و سرسن که بامر نمانگش که هر ایک ریدانه کنترول کریه لکلک چیجی سی ریدان هات نه کنترول کرن بینگه قصرو که دو ریدان کنترول کنه خالا خطاره ریدانه جبلی ریدانه پیش و پلخی سپاسی و چه ریدانه که دیتر یا نخوش رینه دایه لروژا پیشن بی لروژا اینی جی پازده ریدانه پیش و پلخی هبونه بروش که و گره باسه و بینگه نزاری و سمیل و تناهی و قدش و شیلادزه و بینگه فیدیه و مانگش و زاویته و کمپا شاری و کلک جید گل مفرزا ادریش و کمپا دومیست اوانا هر یکی ریدانه که آگیری هبو و تا او ریدانه کنترول کریا بتنه سمیله ام بجین و دو ریدان کنترول کرنه و تا دو ریدان این آگیر دی بربونه پیش و پلخی لوی سنوری هبونه لروژا اینی هر ام بجین هبا قرطال کرنه یا رزگار کرنه چویا مالکی کو مارکی مترسی دار جبر کو ورزی ها بینه یا گیشو گیا زور بویا ایدی مار جی گلک بوینه افصالت چویا توی مالی داره بری کو زیانه که بگهین تا چه حالاتیه که جلای تیم موه هاتیه قرطال کرن هر لروژا اینی لتناهیه جی بینگه تناهیه چویا کنترل کرنا آگر بربونه که خارنگی هکی کو هر لتناهیه بوش اگر شرط کاره به افریدانه درست بویا لروژا شنبیجی 18 ریدان پیش و پلخی هبونه جوانجی بروش که و گیره باسه و نزاری و مالتا هری کشوار ریدانه کنترول کریه لماسی که و سمیل و تناهیه و فیدیه و مانگیش که وان بنگه هاجی هر یک کشوان لسنوری وان دو ریدان آگرته بربونه پیش و پلخی هبونه بزاره روزیان گیانی هاتینه کنترول کرن لزاوی توخان که هری که ریدانه که لکلک چی دو ریدان هر لروژا شنبیده آنکو هم بیجین همان روژ دا لماسی که ام بیشین بینگه ماسی که چویا ریدانه که اگر تی بربونا خانی کنترول کریه لزرکا که اگر شد کاره به افریدانه چه بویا لی خوشبختانه تنها هندک زیان بچی که مادی هبونه زیان گیانی نبونه لروژا اکشن بیجی 23 ریدان پیش و پلخی هبونه بله جوان ریدانان بینگه دهو که بروش که هری که دو ریدان کنترول کرنه ماسی که سمیل و قدشه هری که ریدانه کنترول کریه لشیلات زی دو ریدان لفیدیه شش ریدان این پیش و پلخی هبونه هاتینه کنترول کرن جلای تیمین بینگه هیوه کم پاشاری سی ریدان کنترول کرنه لبا عدره مفرزا بازاری مفرزا کبرتو کم پادو می سوخالا خطاری هری که ریدانه که پیش و پلخی بی زرار و زیانین مازانیان زیانین گیانی درز بن هاتینه کنترول کرن هل روژا اکشن بی خالا خطاره و تال ایمین که اگر بربونه که بویا به ترومبیله کجا گره شرطه کاره ببویا دگه لویجی ام بیشین جی اگر بربونه ترومبیله یا پیشو پلخی جی سر هل دایه لی بخوش بختانه لدم بیت بی تیمین ملویره حاضر بوینه و اف اگره بسلامتی کنترول کریه لفیدیه جی بینگه فیدیه دیسان چوی ریدانه که ترومبیله که دکل بربون چه بویا بری بگهی تا اگر بربونه ریدان کنترل کریه و بسلامتی در باز کریه تمام روش دا جیای باج لوره آگر بر بونک چه بویه آگر بر بونک و گلک و برفره لورو جای کشنبی بینگه دهوک پفکاری دیل همی بینگه برگیری شارستانی ها دهوکه چوینه بوماوه پنج دمج میران ماینه حتی اف آگره همی حتی کنترول کردن بری که گلک زیان مازن درست بن و دیسانجی خوشبختانه چه زیانه که گیانی نبویه هر ده همان روش داله شلا دزه آگر بر بونب چادره که و جلای بینگه شلا دزه آگر حتی کنترول کردن لروجا دوشن بیجی چارده ریدانه پیشو پلخی هبونه جوان ریدانانجی بینگه دهوک لسنور خاریدانه کنترول کریه بروشکه و مالتای هریک دو ریدان کنترول کرنه لسمیل و تناهی هریک ریدانه فیدی دو ریدان مانگیش کو قصرو که ریدان هبونه هریک ریدانه کنترول کریه خو بارزگار کردن ریدانه کو خالا خطاریشی دو ریدان لبی سنوری هبونه لروجا دوشنبی آنکوان بیشین تمام روش دا جبلی پیش و پلخی لقدشه بینگه قدشه در کفتر ریدانه کاترومبله که السرسین که جه ریدانه ترومبله هبو یا شورت کارابیت دا چه بید لبری زرار و زیان نازن چه بین جلای تیم مول دم پیتو بی که آماده بوینه ریدان کنترول کریه بینگه نزاری جی چوی ریدانه که آگرتی بر بونا خانی کجا اگر شورت کارابیت چه بویا لب خوشبختانه با برکو دمه پیتی وی حاضر بوینه اف آگیره کنترول کریه تمام روش دا لسه میله بینگه سه میله آگیر بر بونکا یا تایرا کنترول کریه و تا او آگیره ومراندیه بری کوب که هیتا پیشو پلخی و برفرهی لی درست بیدن لروش آسی شم بیجی هفته ریدان پیشو پلخی هبونه او جی او بیشه و خاره بینگه دهوکو باروش که هریک ریدانه که بویا لسه میلی چار تناهی ایک شلاد زه و خان که هریک دو ریدان پیش و پلخی کنترول کردن لچمان که ریدانه چه بویا هاتی کنترول کردن لکلکتی و قصرو که هریک دو ریدان آگرده بربونا پیش و پلخی و مفرزا هبونه آنکو پریزا هبونه هاتی نه کنترول کردن مفرزا اتریجی ریدانه که پیش و پلخی کنترول کردن تمام روش دا بینگه دهوک در کفتیه رزگار کردنه که که ام بیجین بو تیم برگیری شارستانی جداهینی ندنو براهنده دا دمه که مروفه که قرطالت کن یانجی گیان داره که قرطالت کن شبرکو هر دو کرحن و ارکه که یه سر ملت و تیمانه قرطالت کن شبندشی گیان پشیکه که قرطال کریه شمرنه بیتن گلک جرا گهدارن عزیز و خوشتوی اگر ام سکه این ادنا و سوشیال میدیا بشوکی گشتی دا دی بینی جرا که افسرک یان کسی که نورمال جی اگر یه بیانی بیتن گیان داره که چند بچی که یان چیچکه که قرطال کت ام بابتی گلک مازند بینین لی ام بیشین بابت یتما روشانت بیتن چندین گیان داره وی آوائی قرطال دیکن و تا رحیا پیروزه دف مهمی ها ویتن هری کشمش لای خواه بزار ورزگار کرنه بو بکردن لروش آسی شن بی دیسان بینگه بروش که در کفتی ریدانه که اگر بربونه پشقه که جا اگر افقنینت بچیک و تاوید سفری ادغازه آغاز البرد شویا خودان جیتمال دان نبویه لی اگر به زیان گیانی کنترول بویه بینگه نزاری جی در کفتی ریدانه که اگر بربونه محاوله اتکاره به که دنیا اگر مف اگر بربونه زیده چید بیتن اجبر هندیش اف ریدانه بسلامتی هاتیه کنترول کرن هگر ام صاحبی که اینه لروشا چارشنبی و تا دوهی چونکو افوانو که یا ام تیدا ام هفتی یا دیو دا بو هوا بحث کن اوی جی هجده ریدانیم پیشو پلخی هبونه بینگه دوهو که باروش که گره باسه هری که ریدانه که آگرده بربونه لوی سنوری کنترول کریه لسه میل دو ریدان خالا خطاره سه ریدان آمیدی و شلادزه هری که ریدانه که بویه لفیدیه سه ریدان پیشو پلخی هبونه لمانگیش که دو ریدان قصرو که ریدانه کم پاشار یاجی لوی سنوری جی دو ریدان آگره پیشو پلخی چه بوینه و اف ریدانه جی هاتی نه کنترول کرن هر ده همان روش دا وطن بحثی چارشن بید کن گند کورمه وطا سنور بینگه همه مانگیش که برگیری شارستانی اگر بربون افترون بیلو پیشو پلخی چه بویا وطا برگر مازور یا ها بینه دمه اگر بربویا ترون بیلو هرچند دل دمه پیتوی تیمیت ملویر آماده بونه لی اگری خال پیشو پلخی جیدایا لی بری که دارو بارو گلگ زرار و زیان چه بن اف اگره کنترول کریم بینگه دیرالوکیجی شویدی در کفتیه ریدانه که آگیرتی بربون به کل و تا آنم بیشین او خانین تایبتی بگیانه ورا یه کلی که بازی لسنور وی بینگهی لگونده برچی که زیان مادی ها بونه لخوشبختانه زیان مازنین وسایل گیانی اوه درست نبوینه و آگیر هاتیه کنترول کرن. بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی اوه بون پیدا چونک دنا و وان ریدان که لوه هفتیه درست بوین پی بیا و ایکی که هیدی هیدی امبرف کن بونا ریدانا بچین یا نمانا ریدانا بچین لی اکو مروف گلک بان ریدان جی اکید دی هر هبن لی ام دی بحث لهندی کن دی چواکیم تر لهن او جی پاری کاریا هولاتین هجاد گلوان تیمان دیسان جی هشیاری آوان روشن بیری آوان پرکن جدا جدا نبس بتنید بابت آگیری داج برکو مخابنی به مدید افدم در باز بوی ریدان خندقین درست بون لو راجی پشیاری و سردریت گل چونال سر آوا بگن تای بد گنجیت ما دم خطاوش نه آوا هشیاری وان جهابن و تازانیاری سر وی جهی هبن پاشی ملوانیا بگن دا که توشی ریدان خندقین نبن زیده باری وی پیودان آماریه بومبین پقینه ببینن اکسر پیوندی هلا برگیری شارستانی وکیل پشت مجید یاره هلا ساد و پازده بکن بوهنده زیترین دم دا پانوه بهن ام نوکجیش رخصت هم ایوان خواهم ده چین پیوندیه کش لای افسر بینگه چمان که اوجیر پیدرا و بیکس ابراهیم حاجی دید گل مدا بیتن که که رایان هگری حاضر بیتن ام گهداری بکنیم بله فرمو بله دم باش بیکس ابراهیم
1: دم باش
0: گلکس پاس
1: بحث لریدان بنگه برگیری شهرستانی چمان که بکن یا راست کارو ارکی بنگه مای چمان که یفتون اینا بید
0: بله
1: جبر که رو برک زور بخوبت گیری لسنور سیارتی که همشه بیشین سیار و سپیندارا تا قضا آکره هر وقت هم لسنور نحیا اتریج تا سنور نحیا سرسن که بزنجی را چای گاره و خوبت گیری تو اوه همی دویتا تابع بنگه برگیری شهرستانی چمان که
0: بله
1: زیده باری چندین کمپانیت گاز و خام و پترول که دکم نسنور بنگه برگیری شهرستانی چمان که دام حواسن امشین بجیم کجای که گشتیاری و خلکی که زور قصا ویده وره دکتو اوشی دویتا اگر کوری دام پیدا ببن و زور ببن لی سپاس بخوده ده پیدا بون و هر ایدانه که دکو پیوندی ما ها بیتا کرن
0: بله.
1: بنگه ما بنگه برگیری شهرستانی چمان که دم به دست لجه ریدانه آماده بویا و ریدان کنترول کریا و نه هیلا زر روزیان زده بند
0: و توش اگر ای که ما دید آلیات دادا یان که میاستافی اف آریشه بو هوا درست نبوینه هین شیای نه وقت پیتوی کاری خواه انجام بدن
1: وقت پیتوی کاری هاتی انجام دان و چه که ما تیجینین هم سپاس
0: بله
1: اوشی همی بد گرید بوین ده و کارمند ما پولیس ما بردوام دا آماده باشی دا بو هر ریدانه که نه چاوره کرید دمی پیتوی دا
0: دستی تو خواهش بد
1: برد شکی دی اگر هم بین بحث برآوردی که پیل افتالا دگل ریدان سالت بوری بگو من افتالا ریدان ده سنور بنگه برگیری شارستانی چمان که هشین بجم احتمال القضا آمدی همیه کم تر بوینه جبر کن سالت بوری بر دوام خروکین ترکیه و بردمان رو دورت کرد اوش بو اگر اوی چنده که ریدان تا گیری پیدا ببن و زور ببن
0: بله
1: بله شیره تا ما بوان کساشی اوات بردام او کسی قصد جید گشتیاری بکن اگر اکی هلکن بو مرم و خور نکه یان جمشن بینجین موسمی میشو یک کسی چنه میشو میشود برن بیدی اما اوه و شیرت اما بوان کسو اوه دو ماهیه چه پاشمایت آگری نیلن دو چه ریدانت نچه ورکری پیدا نبن
0: بله
1: لسپاس بخود اصلا آرامیه که برچه بخودی که و ایشالله هر وسا آوه دان بیتو آرامی بخوردستان

0: پیدا بیکن.
1: آمین. دستیت و خوش بند نزور برای سر پدرا و بیکس ابراهیم حاجی افسر بر پرسه بینگه چمان که کتود گلمه دا بوی پی بیاو ای که بر دوام حوصا ام حوالین دلخوشکر گهلی ببین و تا دنگوین خوش گهلی ببین که ریدان برف کمینه و روشن بیریا حولاتین مزیده ترلیتید همه هنگی ها وانزیده ترلیتید گلک سپاس کتود گلمه دا بوی
0: گلک سپاس دن باش.
1: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و هر دو او بشین آمارا و دیسان ریا پیواندی ایکش بینگه هنمه لسنور روی بریا برگیری شارستانی ها دهو که کودگل ودا بین تای بجیل چمان که بما بحث گر ام دینو که چینا بینگه دومیس فیدی ام بحث لارک و کار و ریدان و سرداری و چوانی ها کنترول کرنا ریدان ها لبی بینگه هیب کین او جیب مهبانداری ها زور برس مقدم سیحات عثمان جانگیر افسر و برپرسه بینگه دومیس فیدیه که افرو که ادگل مدایا و افدم خوادایا ما تو گل بخیراتی سر چوان
2: سپاس با وجی دست خوش
1: خوش حال با این که افرو که هم براسی جیت ارکی دا بویلی او جی وک ارک اکو پتر رین موزانی هاری بگه نهاولات یان تو گل مبوی
2: سپاسی هاوت کم بو دارام و درفتی هم بشین پاشترین شیوه به ریکا رادیونا دوک هندک آموشگاریا و ریل مایت برگیری شهرستانی بگه این نقل که خواه
1: بله الویری هم بیشین چرا ایک شمی ها گرنگ تره افروکه هند بینن کده ریل ما آگه داری آموشگاری گهنه هاولاتیان
2: اکی چه پینوید چش دزگه دراغه هنده بو بگاوی نیزیکتر نینن خلکی ما آگه داری روشا برگیری شهرستانی و کارو چالاکیت مبد اکید دست یا ایکش هر باشتر ریکش هر باشتر او ریکا ریکا راگهاندن و سوشیال میدیای که ویدامی سردمی سوشیال میدیای اکید
1: دگلوی جیان بینین خلو سمینارین هوا فراستی جی به راوستیان دست خوشی لود کن کل همی جهان همی
2: به نبیده به ارکی مه
1: بله هکرم بحث لسنوری کار هوا بکن سنوری که چند برفره ها چند خوابت گریدن چوانیشین کنترولا بی سنوری همی
2: سنوری مه بنگه فیدی ابخوا بنگه فیدی سنوری که گل برفره ها ات کفته سنوری ماده صد و چل دا یعنی ناو بینامه و میسل دا بنگه که اکتیف سنوره که برفره دست بید که تش گنده آلوکا تو پیوچه بازالانه با ختمه هو زورت آف آف با ختمه بو کبرتو جرکادی فیدی خر گل دومیز گل زوراوات چت حتا دیر جندی و کشکون امریکا و جا زورت حتا یعنی حدوده که گل برفره هد زورت بو حتا بدری کشی یعنی امریکی بدری که عین حلیه تید بو داکا داکا مازان چیای دی پشتی اینگه زورت بو رخی بری و ارتوش یا بگیرش تلخص آمازان و تلخص ها بچی کو بو کانی گلانه و دوستکا و صالحیه و هز زورت چیای زاوا بجا زورت مثلا گل بدری و سین و شیخ خدرا و تیتا شاریا طبعا شاریا کامل شاریا او حدید الگل چیه زاوا تیتا کند زاوا حتی قصارا
1: یعنی آریشنوی همی
2: همی الگل وی گندی و الگل وی منطقه هنده برفره نفس العینی الهمان کاد دا بگره سنوری ما چه بدری که تو بوری بو سنوری میسل باعتبار ما چه مرکز یا چه بنگه هلوی دوری نینین و کاری ما ارکه که کاری که مروواتیه و کاری مروواتی سنورا نزاند هم در بازی سنوری میسل جید من بارا بتر یعنی زور بیا کاته که هاری کاری بد مثلا او دا خوازش ما بکن بنگه ما بجداری و ریدانا جید بن یه مثلا الابدی چید بن المقابلی خطاری و تیبو حتی انده جا هم دربازی حدید خوشی بین سنوری خوشی هم میتی پراندین هم درباز بین بده سیاری کاری دریش کری منه هلا خلکی میری و دورا ضرر من بد آنجی ما ضرر رو یکیم کری هاری کاری ها بنگه همه یعنی بنگه که اکتیوه اتکار خواده
1: بله او گل وان همی دورین آن گندو جهین جنابی تا بحث کری هم بشین وک رجا یا افسر و کارمند و پولیس آن وی بنگهی وک پیت وی تیرا کنترول که ناریدان الوان همی جهات کردن
2: بله طبعا مجبور که الگل بنگه ما چار کم جی الگل
1: بله
2: کم با کبر تو شار یا دومیز ایک دومیز دو گل کم با شار یا اف هر چار کم با جی یت آورانه و پنابرنش اندک آورانه قسمک پنابرن یا طبعا کم با دومیز ایک هم اشن بیش مدت یعنی خالقی و نکیم خالقی دومیسه.
1: راست.
2: هم خالقی که برفره و جایی که نیست تجربونه مازن داخلی ویدیده آوجی یعنی تابعی میه بیشه. پلیس میه الگر. الگل و سیاره و یعنی و ترمبلیت آگر و امراند الگل کارمندیم نزدیکی شش کارمندا. الگل پنج ترمبلیت آگر و امراند نیه که هم خطری جیگل بیشن که هم با خطری مفرزا خطر العفو یت ارکی دا 24 ساعت ایت ارکی خوی فرمیده طبعا وقتی بته موسم یانجی دمی درینا گنمی هم بیشنه پازده پنج دست بید که وقتی بته او هم اویدی سیستمی تیتا گورین سیستمی مد بته سیستمی دوب ایک بعدی بار دروجا ایک بی ایک افو روژه که الما روژه که ال دوامی شفتی واتی تا گورین باعتبارت آماده باشی دا 24 ساعتی ارکی خواه فرمی دا
1: بله.
2: حتی بیش حدود حیوان نه وقت دنیا هیند بد دیسا امر وزاری دی دویژن کنه دوب ایک دروژ المال ایکیل یعنی اف پولیسی ما 24 ساعته در که فرمی دا خزمت حوالات دا
1: بله جانب تا بحث کمپیت آورا و پناه برا کن بره کچند خیوت چادرگه افتشتهنه یا سرو بره وانده ورا پتر چما ترسی اکسر های بره چور ریدانگا یا هم بیشین زحمت درست بیا
2: راستی کمپیت ما جهه ما ترسیه نه همی جارا چه جهه ما ترسیه نه باعتبار او جهه نشته و جبونه یه نه بیشه نه دائمه یه موقتی هاتیه چی کرن بو دمه که هاتیه چی کرن یعنی بو دمه که چطه که نخواز را و سر خلک ما هاتی او چی بیناب لزو بسی هاتیه چی کرن تو کثافه که سکانیان رجه که گله که خلکی بیدانی ارده که هنده چادر بینی که دائمان او کرستید هاتی نبکار اینام با آوا کرنه یان جه نشته جبانا وی خلکی همی هاری کارن با آگیری همی هاری کارن دائما مثلا بور لافاوا هاری کار چو هاری کار وقتی لافاوا راد بد نوکی خانیه سانهی دی بر که بد بر لحیا که بد وقتی بارو وقا قوی بد او سانهی بو خراب کرنه یعنی کرستی بکار اینای با نشته جبانا وی خلکی همی زودی اشولی ما
1: تشتای که وقتیه یعنی
2: وقتیه یعنی بنجه وش برهندی وقتی ام سردیه دیل گلوی چندید کن یعنی کارسات اکیان حالت اکی نخواز رابطی تا تریک آمده زحمت های پترش حالت اکی هنگی تو سردیه گل جه اکی نشته جبونی آکن جبونی یه نورمال بکی ف وقتی آگر چید بین امی بسی آگری کن وقتی آگر چید بین کنترول های زحمته ضرر آوه یا گیانی دائما یال گل
1: حل یال برچاف
2: یال برچاف ده تکرن یعنی نت اوی دیه و هاریکاری الویر هاریکاری خلکی بوما مهمه هاریکاری آواره یا پنابری بوما مهمه وقتی هاریکار بتل گل ما چه و هاریکار بت وقتی مثلا دست پیکی اوی دی بوتی تا دانان اف کمپا هاتی ندانان اکید اف کمپا وقتی چه گیرین مهندزا مثلا یه تختیت کرین اوه فرعن اوه اودین اوه ریکن هادن چونین امید بینین اوه زیده گاویت کن وقتی زیده گاویتی تکرین سر ریکن هادن چونی اکید آرشه بو هادن چون آمده چه بود سیارامه یا آگر ومراندی سیاره که مازنه نوکی سیاره بچی که هر فرعی ویا هر جاده ویا کولانا ویا دشته تیده جاده ویت یا برفره بود هادن چونه ویت یا خوش بود ام نشین سیارت بچیجی دائما

0: چی باور که اما از فوری سیار ترامبیلی بیم از توار آوات از گشت مویره آگر گلکی برفره آگر گلکی برفره هب یعنی چار پنج سیاره دویجمت حتی ده سیاره جمع برنویره و اب امر ادم وزیر ناخو طیاره جی بجدار بی حتی ما کنترول سر بی آگری کرد الحدودی 305 چادرت فناور اصوتن بس خوشبختانه چه منه هلا چه زی ضررت گیانی هاون ابتنی ضرر یت مادی بون براستی ما حالت اکی دیجی مدوی تلویر دست بحث کم مفد یعنی از وی بخوا استقلال کم بفرسی از وی کم پا شاریا ما اف سالا طبعا سرپرشتیا ریوه بری ما برگیری شارستانی امید ماف پرور سر بس خوشاوه سرپرشتیاوی یا راستاوخو مشیا ام آمارکا سر سپی یعنی آمارکا ویدی ور گرن ودید نکا
1: آمو
0: یا دست پیکی ودید نکا سرکی یا ام یا کمپا همیا مکر ما او ودیدن بو چه کرن طایبت الکمپا شاریا گل زیدگاوی هاد بینه کرن زیدگاوی چه و کابرای کرو خوی بجنه خستی یا تیب رخ چادر آخواه چادر اگر دیادانای ناو بیناو بی بی یه چی کری پاته یک آن بطانی آن چادر یا این ایدان را
1: برخیلی
0: یعنی تو شی بیجی کم پاشاری ها همی پیگ ویا بی اک پارچا چادر اک پارچا یعنی نه دو جی
1: وکی پیگ
0: وگری دانه که یعنی خودی نکیری هر حالت که آگیری روی دابا کارسات گیانی دا هبن کارسات دا مازم بد پشتی اچوی مودیتن کری و مسح کری و من همی جیت فوتوگرامی تصیر کر فوتو کر
1: بله
0: و من این ادانا برسن گیم دیری و من کشف کر یعنی من ودید نت خواه کرن
1: بله.
0: و من لجنک بیکینا هاو لجنه چون مالو مالو آگدار کرن برا اوی زیدگاوی را کن هاری کاری مبن هر بو هوایه یعنی وقتی تو زیدگاوی راد کی بو ما باشه خودی نکیری شولک مشکلک آرشک هر ریدانه که نخواز راو چی بی هم دیشن پتر خزمتا هوای کن خوشبختانه او جهاری کار بین اپریکا آسایش و دزگیهن دین امنی ایکو ایکو مجاب تو آهنارتن نیزی که اشین بجمتا تا 400 حالت مه بین هی نکیم بین
1: گله گله گله
0: بجم نگر نکیم بین گله حالت بین جبر هنده مشیا حتی راد دکی باش اوی آرشی چاره سر کم احتمال حتی بگاویش یعنی اتمای یعنی صاد صاد کنترول نبیه بو چی چکه گهش نا خلکی رو روشن بیری خلکی ما آواره ما یعنی وصل زان کو ما اگو تی ویرا که بلکی بو خراب یاوی اب خوب باش یاوی یعنی کار ما خدمت گیر نا خلکی
1: و تا دگل و خدمت گیر نوید لحنی روشن بیری جی ویدمی بارگیران یک باچه بیوید بینیم وی توجیه جی بدانه
0: اکی تو هلا روشن بیری ما مهمه
1: هیزو و ام بیشین گرنگیا ارکیان حاضر بونا ریو بری مروویل هر سازیه که لطفی بتن بیشین سازیه که برگیری شارستانی دوی ارکی هستیار داشت مرکو گلک بشا بخوافت گید اول چند تاری کار دم راستا و خوب بهیتا نافریدانه یهین وکو افسر پولیس کارمند پتر وی برپرسیات یهین جیهت گیرین یا پترش نیزی که های داری که مکاسیت ویره ببید
0: بگو من وقتی ریو بری تا هاری کار بد پا حال هاندانه که پال پشته بوده توشی پتر خزمتی بیک توشی مثلا تو بیجی آب دو ساعت دیجی بلا سر ارکی به نزدی کم تا ساعت دو تا ساعت سه تا ساعت چار گل جا پنج یه واری هم دیگه نمال ما هست به نکیریه بو ما مرق جنینه بعد چیه وقتی هم زانم پال پشت دیه هی ریو بری تیل پشت داتا هان داناتت که تو دی پتر خزمتی که
1: یعنی دا بین کرنا نورمال هست الویری هم بیشین وک آلیات جلدی وی سنوره برفره
0: بله
1: یه هم بیشین وک حدود ویجی برفره و خلقی ویجیک گلکه گلوی او آلیاتا پیتوی الدیف او ریدان الواس نورا درستد به نبتنه آگر هر ریدانه کادی وک پیتوی او بو هوا دابین که دینه؟
0: بگو من که ماسی ده هر هبن بس سرارای وا که ماسیت مهن که ماسی بله. یعنی نه که ماسی اگه گلکه بس احتمالا که ماسی چه تو زانی ظروف ادمهید کردستانه یا سرما را بورین کود درگه دام از راندنی هات یا گرتن اکید تأثیر که راستا و خویل سرمکیری تأثیر راستا و خویل سرمکیری بلکی نبونا شوفیر نبونا کارمند زیرک کارمند می برگیری شهرستانی من گل جهاج یا گوتی نوکی چه کارمند دیه دزگیت میت امنی کارمند شهرستانی برگیری شهرستانی یعنی پیتویه دائما کارمند که جیوی بچی گوید çünkü

0: لياقة بدنية عن قوات أو يا بدنية شغل يا كاري أمري هجدي بو بيستو بينجي بو سيح صالي دا يل الوكي بيجن يل قمة شغلي أما قوة أخرى تكا برغيري شارستاني شكارو كس كاري قوة يعني ياب هزي
1: هزي
0: نافريدانة دي في كابرا راكي دي دار راكي بدانيا ورا دي مثلا 5 ساعتا 6 ساعتا بر دوامة اركي دا باحتمالة تودي چي آگيري كي تونو زاني لوانا 6 ساعتا تتاگيري دا تحريق دا بي يعني هر اوی دیگه که کار ساده که احتمالا توی سر بخوشور
1: که خودانشیان
0: بید وقتی دام از راند نما کارمندی ما با نورمال هایی ما عمری مازم بید مثلا بید 40 سال یا بید 45 سال احتمالا ایشا دلیا بو چی بید احتمالا سکری های ایشا شکری های همی چکی ناسال
1: سروشت مروبا سروشت مروبا
0: یعنی قوات شولی یا حتی خواری الهکه البوسنوری ما وقتی گویی مچه اولیت وصلانیم بس سیارت ما وقتی بیشتر ترمبل میاد اگر وام راندنی یا بینگی می فیدی پیج کنترل منطقه همیات که هند جارا وقتی اگر الاطراف دارو برد کمپا چید بن کمپیج ام دارد خن یعنی ما ترسیه جی بس با هم مجبیرن سیارا کمپی ام دی بیشنی هاری مبکش فلان اردی ورا فلان اردی بومه کنترل بکه حتی امچن گلجا آگر دیج دستی مثلا شهیزا مزیده تره وقتی هم داخوازه هاری کاریت کن کم پدید هوارا مید حتی سیارا مید دوو که هم
1: بینگهید
0: مید دوو که تین هاری مید او دی پال پشتی همه که هم دیشیم کنترول نه هم دی زال بن سر ریدانه
1: بله و تا هم بیشین تایبت جیت افصالا داشت برکو باران زور بون بگو مانگیشو گیا زور بون تایبت جی ریدانه ناگیری زور بون ام بو چینو که بحث ریدان این آگیریت یعنی چونکو ورز هندیت خوازیت های که همین ریدان این دیتر هنه لیل چوف بار وکی افصاله ام بیشین مها حفدا هکه ام بر چوف یکی ور بگیرین تود بینی پتر لیهاد من ریدان کیم تر بون هفسنگیه که بو
0: بار اف بارانه نبینید افصاله هین گیشو کیا و پیشو پلخ کیم تر بی ریدان این مید بار کیم تر بینش افصاله افصاله ریدان ایت هین حتی بگه وی بینگه هم ابتنی تقریبا ادبیم من گوتی وکی آماره که بوم دیار کن 151 جارای درکتی
1: بس حتی نو که بیم
0: پیشو پلخ بطابت او ادبیم پیشو پلخ 151 جارای درکتی 32 ریدانت یه دیت مثلا یه تعراوی جورا جور یه درکتی بس که اف سالا ادبینم ریدان پچه که زیده ترین بس روشنبیریا خلکی اف سالا چه ترش بار بار چه تر بیش بیرار طبعا داش بیر نکم دست پیکا موسم دیرینا دگرمی
1: بله
0: ما چکر ما پفکاری لیل ناحیا فیدیه لیل هر دو ریوه برین چاندنی یا فیدی جمعه های ما ریوه برین چاندنی یا های فیدی سر پره می و ریوه برین چاندنی سر میسل و پفکاری لیل و هر دو ریوه برین الویر رزسلاوی ما بو هر دو که هنه راسی گل تاری کارن
1: دست خوشیلی
0: هر دو گل ریوه بری ناحیا فیدیه مشیا هم تقریبا حتی 45 جوتیارا کن بکن آمده بونا عمید سعید اش ریوه بری اما مشیا الگل امشین هنده اهوشداری و آموشگاری ها بدنه و سبارت موسم درین اگن مو دخل دانی
1: او رن ما ام پی دی بی
0: ما الگل آخفتن یعنی که دی بو هوکی او حسا و صاحب تشتخر مدانی مت دی تعلیمات خد دانه جوتیاری خواه دا زارار و زیانی توی کم تر بدن دم درینا گن ما فا اف هوشداری جاره وقتی وصامت دنه خلکی طبعا بنه باگراوند بو یعنی سالا بیت اکید او دل دیف هنده چد دی بتا اگر کو سال بسالی آگر دیگه امتر بین
1: بله ام بشین گلوی جی بگو من تر ارکه که ده هندی پیتویاتیت مرووی ها بین جی لی آریشه هنجارا تینه پیش آریشه که دیار هاد بیتر پیش یا هوا دمی کنترول کرنا ریدانین جدا جدا دا
0: آریشه هره تین آریشه چوه های پولیسی ما کارمندی ما گل جا مثلا دشتا آگیره که دشتا ریدانه که نگل آگیر بد کابرادیم خدانه مال یا خدانه خان یا خدانه پروژه یا خدانه گنمیه یا دخل دانیه یه بینت آگیری بر بیا مالا یه دلیوی صوتی
1: بله.
0: اول وی هزریخ و تیگهش نخل

0: خلکیم روشنبیری خلکیم وقتی بجد برگیری شهرستانی یعنی برگیری شهرستانی به توری یک زراجی و نکف وقتی وصا هزرت کد هزرا او اوابت وقتی بینت پنج دقیقه مثلا بنگهی بو جه ریدانی نورمال سیارک 15,000 لیتر آوه دا و تو که فرع
1: کلان جاده
0: و تو گهی جه ریدانه جه ما بس نورمال چنه بلکی بیشین پنج دقیقه ده دقیقه دی چن ده دقیقه بو اگر یلکه
1: راسته
0: کابرا رد فعل دی بو چه بد دی احتمالا قصد نجه دا بیشتا کارمندی گله جا کارمندی تلفون اگری از بانی اوه خبرات بیشتا
1: اما قطانی
0: امایی اوه خبرات بیشتا اما از دیم که ما دعوه نه هشیاری خوب سر خوب خلکی ما برادر ما برای ما ضرر دیتی دی تا خواری بس پشتی هنگی هاتی دا خازلی بوری نجیش مکی یعنی نفسی حالت
1: بین فرایا
0: کتی زانی خلط بی برا والا شوله که لاو کر دست تو نیشن اس ممنون قصیر هم عافی کن اوی ام باکید بیش نبدات عیرن ام مجبیرن سر ارکو ماندی بون آخرا ام وی چنده داد عیرن ام بیشون با ابو مشکل نیست.
1: آوش مازن یا هرایه.
0: یک گل جارا و دو ماهی که ویدیک چه بی آگرک چه بی پیشو پلاغ بی. پیشو پلاغ بی ضرر دید خدا نه مشروع بی یعنی پروژه بی ما ضرر دید باور که یعنی خلطی یا خلکی ما خلطی یا های مثلا اوی جه نه گنجایی تشتی خواهی دانایی
1: بونمونه جهه که چوه
0: نه گونجای مثلا پیشو پلخه وی دخل دوری پریزه دخل بری خالی کریه ناف پریزه دا ایل مفروض تو پاقش کی تو دارو بری توی پاقش کی تامین کی پاشی تو دخل خالی کیه بری تشتو خواه اهل گرتی ناف پریزه دا پیشو پلخه ابزانه وقتی آگر ایک چی بی حتی احمد گهنه تو دو زرار اکا مازم بینی مال ته تو وی تو مال خواه رنوائد برگیری شهرستانی درست جه بینی هر جهه که تو درست خزن نکی یا کوگه نکی تو درست کوگه نکی حتی احمد گهنی دی ضرارا مازن بینی یعنی مرجن سلامتی بکار ناینه نزه بیشم مرجن سلامتی درست بکار ناینه بین نه گود برگیری شهرستانی درنگه هشت برگیری یعنی هنده جا ام بختی سحت کنه و حالتا امش دل عجزد بند
1: بو هم اینش دلت چون بکنترول که ناوی رویدانه
0: ما چه اوی دیل گل کسی نینه یا ما ارکی ما بار که الگل ما شهید دایم
1: اشه متبیجم
0: حالا دا که دا پنج پولیسی تو من آگیری و گویش دستی تو آخر سلطینه سر و چاوی تو سلطینه بخمت چه بز دا امسر و مال خلکی قرطال کن
1: بله
0: ال سر وی همیه را وقتی تو گل جهزر تی بابا اوی بو هو گوته بو گوته بیشم یعنی جه داخل
1: یه تا گوت نه که جون کرم کرد تا گوت یعنی اوج یه کودانه که صدر سرفانی نه تشته که بلکی زحمت که زور به دست خواب اینا یه هات یا سوتن اوج هوا به خدا نیت خود بینن اگر مرف ای که به خدا نی خواب بینی تند مرف گازن دیجی بکاتن
0: نورمال
1: بله گالکس فاز دستی تا خوش بن براستی جی ما بیا یعنی پتر ام بحث لون شوازه ریدانم بکن یعنی سر دریا هولاتیان بکن لیکن بشین شوکی گشتی لان اندیتر همه هنگی ها کش لان بو هوا یا گرن گل گل هوا وقت پیتوی چند تاری کارن
0: خود همه هنگی زورا پیتویه تایبت پولیس پولیس زایدن آسایش گل مکافعه هم بجنه اول مهمن گل هادنو چونه طبعا آدمو چون چیج که ویگه ویل بینگهی ما بینگهی تا طبعا حالت ویگه ویم بحث بینگهی فایدیت کن بینگهی فایدیه اگر تو هایی نجیب داره خی پیش پلا خب دیار رخه کی و نورمال یه خانیا و یه پروژه و یه تودی و آگر و نورمال دیار رخه کی ما جاده کا سرکیه جاده سرکی یا نو بین دهوک میسل نکه اربیل جی خر او اویدی خراکت یا سروی وی جادی و اعتبار جادادی یا تیتا چی کرن و دایما لوری و بالهرگر سیارت مازن بالهرگر جی او رکا سرکیه بیجه ناو بینا عراق ترکا دا یعنی جاده که سرکیه دولیه ف هر ریدانه که سیارت مازن الویری بو ما چی دبن هم یعنی هم هاوجه هاریکاریه دزگیه لا یعنی دینه ایک حتنو چونه پولیس آسایش شارع جاده همیت تگرد و گله حالت بومت چه بین سروی جاده سرکی فتاریکارن حتی حده که باش تاریکارن ام بيجوا تنسيق ما هي ام شغل بيجوا كان الحمد لله باش
1: بلدت وهمي وخوش بن ان شاء الله دهر تسر كفتي
0: ان شاء الله اشترى
1: دي هر ساخ وتندرز باش بن خزمتا
0: ان شاء الله
1: قالوا والله تمدا بلي برس كديسان امل دوي بيشين شيرت ومشغار يا جنام الدا بتر بو هشيار كرنا هولاتيان جهر ريدانكي يعني جدا جوي مجبير كير بيجين كار سنوري هوا ريدان خندقين ان شاء الله صلاه درس نببن تبحثنا كير بيتن
0: سنوري ما با او سکری میسه لی دیدا چار پنج گوند دکه بنا سر وی سکری با سبحان الله حتی نکه مگولی نبیه حتی با تقریبا حدید 11 سال از لی مرکزی
1: بله
0: یک حالت
1: خندقی نیش با تا خزمت اکادی رو دریش یه هایت برگیری شارستانی دا جه روزه
0: اکید اکید حتی به گاوش میجه از با با از تعییم بیم بیجه از برگیری شارستانی دا تیم دام از ردن حتی نکه از ارکو خزمت دا چه نبینه شکر بو خودی بس وقتا گوتي آموزگارين ما بو خلقي اون خلقي ما دائما يه هشيار بد يه آگدار بد الدمي در كفتن اشمالي تشتت خواهم يا ومرينين چتشتان اهل نهل قارب بگاوه نورمال صادي اشين بجمتا صادي نوت اگرين سرکين آگيري يهت مالا اگرين شورتت قاربين احتمال هندك دبو ما بسیار کناری بو چه اما بس برگیری شارسان و شورت کاره و شورت کاره
1: بله هم ترون بله ده هم ده نوام
0: هم ترون بله هر پوچی تو که اف کرستید مید کاره بی یت این داخلی هرمید بی نه کرسته که یعنی گله که کوالتی آوایا باشه کرسته دید مثلا خلکی مجی نه هند دی گهشت یا بو وقتی مثلا دی از اوشم وایر نورمال وایر سیاره که دی ایند اش هیزاوی زیده تر دی باری دانته سر دی دو سلاجا دوم جمعی ده طبيعي ديك شورتي كارابي لويريتش ابا بو نمونا مو
1: بله
0: ياندش مال در كفدي در جيت خو جيرت ديسپلي دي ال ده حالتي چي بين بو يعني چون سپلي ده ال هر كس مال ناگيري بر بي مال يان قنيني غاز جور و يهلا جور و خو چنا بو جور و گلا گلا خطا
1: يعني اگه سر كم نظامي
0: گرتي جي بيتن ايه سر كم نظامي نقول پان يان هلا وكير يان غاز هلا وكير حالتي بو ما چي بو كي پقيني اچي بي ام بیش نه تسرب لی چونج بر چون غازی آچی بیت مال ده کس مال نه حتی هات نه چون کاره بی آبی او غاز پک و پک قوت پاکت بده پاکید اوه بیت خلکی می هشیار بیت الوی چندی جمارت میت برگیری شهرستانی خلکی نینه السنوری ما رین مایت بلاوه ما بلاوه کت بلاوه کرین ما حتی لاصق ام بجنی ما اوید چیکنین العام و دادان جمالت خواهی دانه نسه باور که حالت الدف ما چی بی کابرای آگیری بر بیه ما پروژی وی قاعد مازنن ام بجنی کو گهت مازنن یه سیاره خواه سیار بی سیاره هاتی داری مرکزی بنگهی برا تواران وارن آگیری تو حساب که حتی او تشوی منطقه
1: بی او سره روی بلاف کرنو گهان دنا هیلا صد و پاز دابو هر لایکی
0: هر لایکی یعنی یه هی جمارا آسایش هل دف یا پولیسی هل دف یا مکافه هل دف یا برگیری شهرستانی دف نینه بس الحمدلله ازید بینم افصاله اب چه ترن خلکی ما چه تره سال بو ساله
1: بله
0: انشاءالله
1: راستی سر بودن و جانب تا پیشتری چند هفته یکیت کم جی دیداره که وی آوای بو روبری ها تا کرن لی همی هاولاتیان هاولاتیه که گوتی اف هلال بیرا منینه همی یا صد و پازده بیرا خواه و تو خزن کر بود مجی خدا جبرندی جی وجه دست خوشی یک و بی آوائی بلابو که بیت ریکا سازید را گهاندنه بیت ریکا تیما بیتن بلاف کرنوان حتی دم سیران آب دست خوشی فهمدید هر بینگه های که دا جهن کو سیران و در کفتنین کوم یه تاولات یا هین الویری چونو نامیلکه اک پیشکش کرد یا تجی بوشرین موزانیار یا جه دست خوشیه بله اگر بسیار اکم ما بید و ما راست نکر بیدن گوده نکر جانبه تا ما بید جبر که براسی تا اگر اک تشتی گیرن گود دست خوشیل تد کن
0: دست خوشیل کاری هاوت کن برای که هاوت سپاسی ها رادیونا دهو گید کن اف دم جمیرا ترخان کری و برگیری شهرستانی براستی جه دلخوشی ها ما یعنی خلک ما آگدار بتش کارو ارکیت مید برگیری شهرستانی ام چین تا چه حد ام خزمت خلک خود کن وکی دشی بیجی ام سر بازت ونن
1: و جهش شناسی منه گلک سپاس دوباره بو حاضر بونا تاد گل مداد به خلقی
0: سپاس و آواجی بو به درفته هر ساخ و سلامت
1: گلک سپاس دست خوش من پی بی آو ای که کو ریدان هشتا برف کیم تر بچن راشن بیری اکا باشتر یا حولاتیان همه هنگی اکا باشتر دیسان جی بر دوام لبیراوه بید کو هیلا 115 بی 0705 بی کارتا تا بچیت راسیدی تا بچیتن دم خودی نکت ریدان اک چی بیتن 115 تو پریکا تلفونه پیواندی پی پی جورا کنترولی اکسر جبر کود 24 دم جمیران دا افسر و کارمند و پولیسین مل سر هیلن دی پیواندی هتا ورگیرتن و بونی زیگترین بینگی هتا یل ریدان لیهی دلویری حاضر بن دوباره اپنا و خواه سپاسی ها زور بارس مقدم سی ها تعتمان جانگیر افسر و بر پرسی بینگی ه دومیس فیدید کن که ابرو کت گل مدا بو بو ما بشیوه که گلکی برفره به حسل شواز کارگیرن و جورین ریدان و شیرت و آموشگاری و رین ماان کر الوی سنوری سپاسی هاوی تین گل مدا حاضر بویا البت سپاسی ها هواد کن بیناری و بهداری ها هواد گل مدا دیسانجی ها هواد تبینی ها بنین شیم پرکانا ما که آرسته ما بکن بگو من برگیری شارستانی که پروگرام که تایبه دم السر فرمان و رین ما یا برای سمیده ما پرور سر بس خوشا و برای برگیری شارستانی ها دهو که تیتا پیش کش کرن ده هر هفته که ده هر بابت که تایبه دو گرنگ بیت لهر سنوره که به گوتنا جنابوی امتینوی پروگرامید این خزمت ها و دیسان کسیارو یا پیتوی امدگهینی پی ویا مفاور گرتنه جبرکو مرم جوی پروگرامی او ام پتر روشن بیلی و زانیاری و دیتنه هاولاتیان سر بابتی بلاو بکن سپاس یکا تایبت جی بو هفکارت منین عزیز رایان محمد سر آمیرین دنگی نهیل خلیل سر سوشیاله هفکار مدنه واره ببریه و راگهان دنه دا که زانه لسر سوشیال میدیا و تا پیج فرمیه تیک توک برگیری شارستانی تا خلک یکا دی بابت اکی دیم بهین خزمت و بمینم خیر خواه.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیتا اومده کرن و پیش کش کرن شلای خلیل کمال اف پروگرامه ده تبجهینا شلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکه سلام دوابن لحظ جای گلی بن عبدما حمیده میداب خیر و خوشی بنم گله گله کیف خوشین که جار کاری هاتین ات خزمت آداده که خلقه کنیم اجوی پروگرامی پیش کشوین عزیز و خوشتوی بکنیم ایبیا ما کدمه که خوش و اپ مفاد گلی در واس کنیم بله ام ده بله بابت افریکه و چین و که جار ما بابت که آماده کری پیک و دانستانده نلسلوی بابتی بکنیم و بگه این هندک انجامم چه بیتن او بابتا دفع هندک مدو با پراستیجی یعنی یه آسایی بیتن شایی یلک نورمال اوید خدان خوبه ای که بله از باورم جی اوید خدان خو نوی بابتی بن و نوی کریاره بن ده دل وانا گلک اشیتن ده گلک لسلوی بابتی آخفتن جیاواز و جدا هبن بله بابت ما اوه اکو پراستی گلک جراواز ها چه بیتن که عیال خوش بابه یانجده ای که سلده کتن و جا چف عیاله ات مال دا بیتن چشی شیکری و جنینا بنوانی جدا بنش مال دا گلک جارم جبر هر اگر که هایی بیتن یعنی اندک جارا بنمونه هم ده بیشین باب ده گازنده لعیال خو کتن یا دایگ ده گلو گازنده که یا دخازیه که لعیال خو کتن گلک جاران افکره افکچه ده جده ای که یانج بابه سل بیتن ده خو نخوش کتن و دوله کتن و احتمالا گل ناویتن پیوال گل ناویتن یعن هنده که تایم بونمونه اوین که شیکری و جنینان در وی ماله نه ایک جار اوام سر هر کشه اکادی بیتن یعنی بونمونه هم ده بیشین چه ایک کبیتت نابه ناوانده چه سرا ملک و مالی بیتن چه سرا گازنده اکی بیتن جاره ما هم ده اگر همیاد ده اینه لایکه بس بومه یا گرنگه ام بزانین کانه او اف ایاله گل دهی که بابت خواه ناغوین گل بابه ناغویتان گل دهی که ناغویتان چت مال دا بیتن چت دره بیتن آخفتان آتا با آوی کسی چیه دروید چه بجیه اوی مروه هنه با هنده ایش دو بجاریت گلمه دا که هر دو هلت خزمت آدانه سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی پریاتیک تو که جیده پیوندی تو هنه ورگتن او پسیار آمد بیجیتن آخبتن آتا چیه بوان کسین جدهی کبابن خوص سلده بن یان ادگل ناغوند

0: والله ما گلی بوی ما گلی بوی یعنی هندک عیال گل باب خان آخفتی نه گل دیکا خان آخفتی نه طیبتیش بابه یعنی پراستی هم اوه صحبت بگن باب بری بمریتن وصیت سر عیال خوی دیکی دیگه گوتی اگر اسمرم اسمرم از خوب ما گورستان مدایل نقبری هند آزانه بن هکه هین رکب دنوی او بهتر سر قبری بن خوابشی مها گله بود یعنی ویش یوازی دل باب خوی اشاندی یه مری یه وغل کری یه چول وی دنیای بار کری وصیت هایی با نهله یعنی او بهتر سر گره چون که وقتی تو ساخی گرنگی پی نده و تو چه بهایی نده و تو جستل بی و تو پیتا پی نکه راستی چی
1: ممنون برا خود بابت اگه جه خود راستی مجتمع دو که جی دار دو که آمدن بیشم هفتشتا گلک یا زیده بوی یعنی اعمال که نادک بابا گلک ها زیده بوی ما کنگی دو که بر جه خدا که نا اخدان هم رو هبو یعنی اگه بگفت که ناف عشایی را دا و ناف دو که دا اگه اگه حتی ما باب خونه دا بام دیگه خونه دا با شرم که در که بیتون خد که جا بکی اصلا سحت کره از این مفتش تگل اگه که این بوی و اف صحبت تو بگفت که جی دنکره نابین آبا آخلابه سران میراتیه یعنی اوی میراتی مالا خلکی خراب کرد دیگر باب خونه آوی چپا تشتگی زیده تر در کره خود گلن آوی چپا
0: از شده اگر تأثیر خط کرد باشه آخفت ناتا چیه؟ با سراحت شده بید آخفت ناتا با وی کوری چیه؟ با وی که چیه آواد گل باب خود گل دیگه آخو نا آخو بید سل بید
1: خود بابت خراب و دیگه خراب رسک که کسی نگر چکو گل اگر جارا که خلی بنام برف نه آوشتا وی کوری جی چکو گل اگر جارا دیگه آن باب جدایی نا بینا کرد خود آنکه چود خود آنکه دوه گلک خرابه
0: یعنی به گاوه مثلا آینه ما گوتی های که دیکاتا بابته خراب بیتن توشی گل خرابه و گوتی هم وکو مسلمان اک تو وکو مسلمان اک بسید
1: اگر دیکو باب هند پیروز نبان که خلید قرآن پیروز دا
0: نه
1: بحثی دیکو بابی آدی کرد
0: من صحب سیار اگادی کش آخناتا تا گوتی های خود دیکو بابت خراب نکه ترسقه کسی اگر دیکو بابت خراب بند عیال به جسل بتن بس به بسیاری بس در پیزم
1: نه خودش نا چی بیتن بس امید بینین هندک تشتی تین یعنی بگفت که تو بیشه اگید توی خلطی هندک تشتی تین اویشت خلطن راستی مروفیت واقع با غفیتن خود از خوبشم که خلیل و 11 سال و از دفده که خوب شنی که از جدا بمه و تقیی من حیبایی که
0: بله
1: از هر روی مالی نمیدی از دفده که بابت خور راستی چکا خدا کرنا یوا نمنت اگه سمه بس بین میراتی چه بگفت که اختشک و اشتا دیکو با ساخان شکنگی چه بید وقتی باب میریتن خود باب تمی ها پارزیتن اف میراته بگفت که خلید یلک مشکیرات ناف مالدار چه کت راستی
0: تعدا تفوش بتن زوز و سپاس بتن دو حکی با بجاریتا جوان گلمان یلک را سپاس بتن اولین عزیز دار پسیار بگهن

0: سیفید کم یعنی چارچوب بسیاری ده نه کون تشتا که بجوی کسی یش باب خوصل یش دی که خوصل یش گل دی که بابت خونه آق بیتن تشتا که بجوی کسی شیره تکی لب که نمونه که ببینه رکه که نیشاب داد تد به چه بجوی بسیار ما اوه یعنی وره بوی کری باغ و ما توی اینای ما ای که اینا دفتر گل دی که بابت خونه آق بیتن کلم که تو تشتا که بجوی یالا سناریو گل من سناریو دمیتا باش بتن فرمو
1: دم دباش که اگه خلیل ایوارات و همین حوالا باش بود
0: دلک سپاس خیلی
1: ممنون ساقی دیده از بی که بیشم خودشی همین دیگه بابا دریش کردن
0: انشالله
1: انشالله خودی که اگه خلیل گلک خلا دنی مروف گل دیگه خویان باب خون آخو فیتن یعنی بلا مروف داده هزر آخو چند زحمت آب مودیدی یعنی کد بری داشیانا بری چند آب زحمت بو ام چند زاروک بوین یت نو که یا لابشین دعا سیا خدا کن یعنی او زحمت آب مو بریش نگا سرا دشته که برنکت یعنی از رامگل دیگه خون باب خون آخوزم خو او چند خالت جیبن بلا از گل باخوزم بلا از یا صلاحت دیبن بلا از برف و وابچم دیگه بابد من گل زحمت آب من فردیدی حتی مروف نبیده دیگه یا باب مروف قدره وانه زاند نزان چند زحمت آدیدی حتی ام هندلی گرین و ام چند زاروگ بوین و راستی چطه که خلط ده یعنی حتی ده که بابت من خلط جیبن بلا ام برف و وبچین بلا ام چون که ام جگره وانین و وان زحمت گلک آب مودی دی جیانا بری گلک آب زحمت بو مروف خلط یعنی خوش ده که خون باب خسل کرد سرا مالی دنیا بید آن سرا یعنی گرک سرا هرچینا خو گل ده که خون باب خون آخو چطه که خلط دف من چکه جبت راسته هندک جارا گه که خلیل دیگو باب ترکا عیالید کن و گل ناخفن و جل دفن چه خلط ده
0: بله و جایی
1: چکو از بید حسن بخوده هدانو که چه دو سی عیالید هین دیگ گل ناخف ده و ایش چه دیگ خلط ده
0: بله بجا اول بابا تکه دیه اول بابا تکه دیه بس همه بحث هندت که این هم بجین یعنی هندک جارا مثلا اف عیاله جلسل دبن هکه راست اوجی های اوجی بابا تکیدی ها
1: راست بی راستی خلطه چطایی که نه درسته وکید بیشن به هشت یال بند بید دهی که او بابش گله که با هایت شیانی دا او کسات زانن اوی دهی که بابت خوش دست دایم
0: بله ساعته تا خوش بسن علیه دسته تا خوش بین سپاس بو بجاری تا جی آجوانت گلمه را پراستی تو گله گله بخیراتی هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی بسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چیه بوان کسین اجدای کو بابن خوسل دبن گل نه آخوان چج بابه سل بد چج دایی که سل بتن به جا چت گل دا بجیتن چه جدا بیتن کاچا وایا آخفتن آتا آها بوانا چیه صالح شام که دیل مکه که صالح دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام تو بخیر به سج جوا
2: موقتا ما شما مستخری تا بو چه دوست که سریع خز بلا دوست که خواهی با دوست که نه اینه از
0: جمعی
3: خاله صالح برسه و با بطی نده با مدردوی بیجه هم ده ممنونی ده بین مانه
0: بله زو سپاس با هم ده چی نه با بطی؟ با بط با مایی گرنگه براستی با
2: بطی گرنگه مایی های جامعه
0: کلم که اصلا
2: با مستخلیت هم با بط آتین تخواه این شکل شرید ده
0: زو سپاس صالح
2: یعنی های این شکل ممده ده خوده وکیده بس هم چون ناگرین رب العالمی شوی مزنده که خلیل ما مستخلیت یه گوتی به هشت اگه تا به هشت بید به هشت بند بید دوی باب تا بس انده دوی باب جی سای دوی من یعنی لازمه او جی اکود بیشن وقتی دگاه ویدیو نمونده که بده اینده باب ما جگاه کشید دف من یعنی او بیشتر ما جگاه نکشه آن انده خلطی ها دیشه قماری گرد کوری و دیده فکرید کوری از بگوری ما کوری های دیچم قماری گرد بیش من کوری خو قماری نگرد انده دای باب جید خلطن نه هم بینیم بیشنی انده ایالا بگوری اکن بیشنی مالی انده یش دکار بان
0: باشه یعنی وقتی باب وقتی باب تای خلط بیتن صالح یعنی تو دیجه سل بیدی اخراب بیتن تو دیجه سل بی
2: پایداش
0: یه سلبین تشتکی چه دایی سلبین امی بید بیجین کار تو چه بیجی بویی کسی سر هر اگره که بیتن جدای که بابت خواست سل بیتن آخوتان داتا بود چیه چه واسه داری گرد کرد به هر
2: شبن دست دای بابا او دای بابت و آوائی و نبن او آوائی برکت دینی نه او شوری توت که برکت دینی نه او او خانو بر خان مفت خود و فت خود برکت دیرینه مانه هنگی وقت سرگان دو اگر پیره میر و پیره جن تو خانی ون نبانه او خانی کسی قصده و موی موله ند کرد ام همه زانی قدر دای بابا چنده ام همه زانی دای باب به هشتا مروف یاد بود پیتوها ام همه گفار لازه سید آنمونه اگه بدینم از درشن آگم ایکی بابی و بیچه شخه دادا اوشی شخه باب خدا بابی و مروف چو خودی وکیلی منو ده حتی فکر به خیش خونه دیگه وای هم بزانی
0: زور است
2: افتشنه تاکیده بسن دای دای باب جی سیدا تاکید سیدا خطی آفرت اینه وقتی مفجن که دین ایدن بشته دای باب خود که داریم مفجن خود تاویشن که یعنی مفجن دای باب خود
0: تاویشن که والله منه دیتی یه بیجن اجی کره ماله هم او باب خود باب گازنده الید که یه جسل بود نه همیتش نجین که برا همیتش نجین که یعنی یه بیجه نجی بس افتشته یکی گل باب خوب سالا نافخته
2: سیدا خدت کرو نه خدن در جای بابه نه در جای خدت شکل رو نه خیزان هم رو نه در یعنی گلک و ریشه تایت مولی در بومه و چیل به سردای بابا
0: زور است
2: یعنی حتی صبای از بیجه من رو خلاص بکن
0: زور است
2: بله بیجه در میگانی تایی دست خوشی تایی از داخوزش همه جحیلات دیم همه افراد دیم نصحت من اول شو بل دای بابت خود دای بابت خود با نسته خود چند خراب لازم هم رو یه بلبی بله بی دای بابت خود و برکت بوم رو بمینید سلام علیکم
0: دسته تقلیم گلک سپاس بوته تو بخیر به سستران سر جبا پیوند یک و دیمه هکی که سیزار یه گل مکاک سیزار دمیت عباش بتن فرمان
4: ایوار باش که اگه خلید تو باشی
0: سم باشه تو بخیر به سر جبا تو چوای؟
4: باز بده خلیل من سر بابت تا اف گوی خدای براسی جی اگر تو بی بیشی کرکه کن که چه کش باب خوب سلویت یان ججده که خوب خو حواله تنینه تو جی سلویت توی جی بوی تخیره تو نزا خلیل چه تا بوی دسته ناگم یعنی توی اینای دنیای تو چنه بوی تو نل دنیای بوی وانا بخیره باب خود توی اینای دنیای تو گریه مروف اینا سر وی ریه عردی حاشای باب من هندی پیش بیتن او حاشا باب من هندی ساقط بیت باب من چه بیتن خل دنیا خریب دهتن خودی وگیل از سرگوی بابی ناکم و دخلامین یا قوندراوی کم و قوندراوی سرسری من و هندی کم از نزا خلک چه تاقوی دستی ناکم والا ازش باب خسل بم تو شرف تو مروی تو واقف ناد بیشی تو قرآن تو حضرت که تو انسانی دیگه خو گرایگتش دیگه خو سلبی باشه او دیگه تو نهی و اینا زکی خود حواندی تو چه زرد که چه آخفتنه راستی دوی میشه همزاریش میشه همزاری ماستر نینه هم خلامه ده دیگه بابت خوینه او پیلاوه دوسته سریمه او انشالله خود امره و دیگه بمروی بلید اوید مای بابم امره خودی گیری خوزی بابم نسا و هر رو پهنه از اینا ما بربان خوزی هر رو شقا از اینا ما بربان بابم حاشا سایگ بیدن حاشا بلافاوی و عشیرتای سه سره منه اوی از اینای ما وجوده اوی از کرمه مروف اوی از گانمه واروشا اوی از کرمه انسان سر داری دنیای از دینا گم هنده بشر تا این طاق ون شش و بش عقلمش واقف نانا بریم
0: سیزار
4: و او کسی دیگو باب خود دیگو بابت خود سل بیدن
0: مزنترین تا سا بوده چید بیت بود گل باب خواه ناغ بیش یسل بیت چیه؟
4: چه جورش باب خوب خودی باب مزی قطان باب اچه مدحان آگم خود باب مزی قطان باب همی تشتگی گیری بخمت چه دارو شگی از ازبات وجود خوب کم خلط نبم تعامله گا درست گل مالا خوب کم تعامله گا باشد گل تب کم همه آنو که از دریه تدازی بوتا تاقفم گرو شگی ول مبکتن از بشیم دفاعش اوید یا دیگو بابا بکم دفاعش و بکم اما اصلا هم کرد هر ایکش ما کرد دیگو بابا کیه اگه از تو دفاعش دیگو بابت خو نکن از با تو جدا ما نامینید هم چنینین به دیگو بابت خو
0: از خلامی هر دیگه گیبم
4: از خلامی هر بابا گیبم و او کسیش دیگو بابت خو سلت بیتن او از با تا وجودا خو ناکت دنیای دا او چنین هل پیش جاوید من و گیدی کی بخو چه زرگت او مشکلاوی بس
0: زوزو سپاس بو چون اتا جوان رسته با خفتن اتا گله گله سپاس بو تا که سیزا تو خیلی بسش جوان سپاس بو تا بله بسیار ما دوباره که نوه بیشتن آخفتن اتا چیه بوان کسین اجدهی که بابین خواه سلده بین جباب خسل دبن یا اجدای کسل دبن چه شیکری بن جن اینانی بن در کرد بن چه جیت مال دا بن او گل اک جالا چیر بیتن در جالا پیواب سالا کار گل بابه ناغ بیتن کچ گل دای ناغ بیتن یا پشتا خواد دن هر دوکان آخفت ناتا بوانا چیه دل کی بیتونی که یه گوه خود رادیو دو که به پروگرام زنگلین جیانه باید تیده پیش کش کرن ادگل مدا که کینگ دمیتا باش بتن فرما
4: دم باش تو رو خوشتر که که خلیل توی چاوه
0: سه چاوه گل اکسپاس بوده زور باشن
4: بسلا بوده بو همی اوالت ده
0: گل اکسپاس خیر آتین
4: خیران دار بی سایده من
0: فرما
4: سایده خوب بابا تا که جه خود آیا دست خوشیل تد کم اویل دایگا خوان بابا خود سلت بند او معلیم هر سال دست ندابن حتی تو دایگا خوان بابا خود تو دست ندای تو وی بوشایی توی فراغی تو جیان خدا نبینی حتی گلت دست دا هنگی تو دی زانی که او جه دایی که بوتا تجید کر آباد تجید کر که چنده او ایدی سایدا اویت بیرویزی پید کن او بخو مروویت برالان او ساقتن حاشای دیوانه مروویت او ساو تنی او دل دایی که خوان با بخو دیلن او ایکی دی سایدا نقطه ایکی دی شارک گرنگ او کو احمد که اینا سبب گلک دی بیرون سبب آفرت آفرت اگه تو ظلام بی آفرت سر آفرت تو دل دایگا خوان با بخو بیلی
0: زود باش
4: آفرت
0: بله بله
4: رب عکی وکی بیشن دین بله. بس تو نشی دایگا خو بابا کی دی خو بینی ای گرنگ او تو سر آفرت گلک دفن بیشن والا آفرت ما خطیت آفرت بر آفرت ما دلی آفرت صبح دوست با آفرت کی دی تو شی جن کاکا دی خو بینی تو شی بخو ده جن که دیبینی بس تو نشید دایی که بابا که دیبینی
0: بله حکی او بود سبب
4: حکی او سبب تمام سیده خلاص
0: نه نه باقا بیجه آخنا خو بیجه اگه ما بود
4: بله سیده بجا آفرت نکنه خطیت آفرتی خودی او بخو خطیت توی ظلامی نه او ظلام نشید تا جن که خو و او ظلام نشید دلی جن که خو بیلید یعنی نشید دلی دای که باب خود شید بیلید چکی دای که باب چجارا از بارنا کم ایک دای که باب خرابی ها عیال خوب بفید باز مخابنی بنو که ما دار العجوزه نزاب کردی چد بیجنی اب جیج پیرامیر و پیراجن ها الدوه که تجی بیا جوان ماستر کردن راسی مخابن راسی و که از وادی منات بینم المدی تیش دای که باب تلفون کرد گوتی خدا حفظ آرو کم چند کچ و چند کور او یاوی تی نجیه که هنده که دی چاوه خوب دانه
0: بله باشه.
4: راستی اوی بلاوی رو جی بین تا پیس چاوه خو نه هیوا او بچیک او کچ او کور زگی خدای هیلای چند روژا او دایگ شبیه همیه نه نوستیه البر بچمیه ما بر بچمیت ما همیه نه نوستیه که تمام آزم کرد او دایگ چویا او بابا روژا که اگه ما خرابیش کر بید او دای که بابا دفاعی ما کری گوتی عباد یعنی دبینی کس دفاعی تناکه تو که مشکله گوتا چی بید دای که بابا تا دین برای تا دی پشتا خو کتا تا خوش کتا بس دای که تا جگر تا چجارا پشتا خو ناکه تا عیال خو ایوید کم آتا قدر دای که بابا خو بگرن آتا این الدس ندن این نزانن چه بوشای چه فراغ جیانه آدادی چی بید نوکم من بخو شخصی دای که من امری ای والله العظیم اگر او روژی از بچ مال اگر یعنی وکی هر کس مال نینه دیچیا مال کس مال نینه تو اگر ایک نبی تو بیجی برسی بی تینی بی دایی که همین سعسی شویب خوده نساخ بی گل جاره داید دا بیشتا من کرنم کابوتا چه بینم نساخ یا خود داید بس نو که حتی بچکت مرووی جنکا مرووی دی بیجی کارا بابو من تشتکی بینه دوی شوی سی شوی عزیب تا بابم دل عیالی تا بابم دل پیو بابم بس دیگه تا نوستیش بیتا رگازی که برسی بیدیر بوتا تشتکی اینی
0: ساعتا تا خوش بکنگ دست تا خوش بند

0: بله
1: چکو وقتی سر وقتی به نمونه که سر زدند به ابراهیم صلوات خدا صدها پیغمبری مد بن ابراهیم بن
0: بله
1: یعنی باوی نسل اسلامی بی پس سر دنجا که جال نگل باوی خود که در زیر از گل هنده باک مرس سر دنجا که جال نگل در باوی خود که هر که چت خراب بن بس سر دین زد نبن
0: اگه چند خراب جی بن
1: هر که چند خراب بن زد مروف سر دنجا که جال نگل بکن
0: بله سعادت خوش بدن که یکی آزاد گلی زوز و سپاس بود چون آتش یا جوان دیگر مدار تو گله گله بخیواتی
1: سر جوان
0: سپاس بودم بسیار آمد بشتن آخفت ناتا چیه بوان کسین اجده که با بین خواه سلده بین یعنی چه شیکری و جنینان بین در و بین مال دا بین چه جی وکو ما گوتی ایاد ما بتن کد گل دا بجین هشتا نه چوب نسر آو رسخت خواه کد بجین کانه آخر نوات چیل سوی کن که که سلیم دوست کد گل مکاک سلیم دمت باش بتن فرمان
2: دمت و همی گدار و بینر و حاضر و کشتر و باشتر ما مستم
0: تو گلب خیراتی سر چه با خود سلیم
2: بله بابت ای که بابت ای که چی بی چه ویش باب خواهان دی که خسل بی ما مستم
0: اها
2: دی بابش بی آخفت نکا باش یا گوتی یا راست یا گوتی حقیقت یا گوتی یه را بیجه سل بی مثلا یک دی بشت دی را بیم چه مخورش بابا بی نه هلا رک ندایه اش چه رک ندایه اش دل نازی که آخوه اش غریبیت خواه دل ندایه حکت بیجن اوی چوی نخورش باور بیکن من دوی تنگیل خورش از باور ناکم که از دی بین من وجال اکاد یا نه مجال وی ای که دی باب دی من آوا کنش وی شولا یا خلط آن مثلا دی بشت ایال خواه وی شولا هنی نکه مثلا قمار نکه آن یل حوالت خراب نگره باور بیکن الوی ری ایال جزای باب اصل بیدن او گلک تشکی کرده چون که باور بکه دای باب هندید خراب بین هندید خراب بین خلکی خر نبین اوی ایال خواه گلکی بیدن و جایس دو خوزش همی کرو کچات کم و همی دای باب
0: سلیم.
2: باشی
0: دیتن آتا دیتن آتا جه چند بابا باب گلک خراب او یا باش با ایال خواه نبیدن دیتن آتا
2: دینه گشتم قطع بیدن گیده
0: بجمتا تقریبا وکی تود بینی جه چند بابا بابکی خراب با عیال خو یا خراب با عیال خو بیتن هش عیال خو ناکه جه چند بابا بابک دیتو ناتا
2: یعنی از پاد دانم نوتون نه و نیوی صده بابکی خراب بید با عیال خو دانیتن نوتون نه و نیوی صده خیری والا
0: باش سعد آتا خوش بید
2: ورز اسلام هیوید کم کش جای بابت بسل نبیتن و گوه والده بابت بابی چون که کسی خراب بو عیالی نبیتن
0: دسته تا خوش بید
2: بو
0: زو سپاس
2: احترام بو همی حضرگی ها گوه دارم
0: گلک سپاس بو بجاریتا جیا جوانت گل مدام باب ارکانی سر هله دمیتا باش بدن فرمو
3: سلام ورز و وارتا باش بید که خلی توی باش انشالله
0: سر شبا گلک سپاس بو تا باب ارکانی خیر بید
3: کاکی خلیل اوپ
0: بله.
3: داره که مازنه و که دار چناره که بر همیش نارد به سیبه را گله که مازنه او کسی او رو که اوش باب خود سال کد یان دست خود باب خوراد کد یان بشتونه باب منی و از دران یاسم باب بلا بزانیدن هر گابه که بالک مشکیلک نخوشیک بیت سری خود اپنه باب دل خود کتا خودان وقت نخوشی اگه مروی چید بیتن یا نو اگه مروی تشینید دست بک آخنا مروی آی بابا سلمان آبابه اش مروی حاشا حاشا درندنه آبتن آبابه اش مروی درندنه ابرو که آبابه تا مازن دکتن بشاری و شیری نخوشی درد سری رزالت عاملی دم تو مازن دوی قدری بابی بگیرن ابرو که دم بابتا چه تجربه اگه بلاد ناوته بینن ابو فلان تشت ابو فلان تشت شانازی کوبتا بابا کهی نظر نکه بر که بابا تهل آواز بی تا پسر او یه پیر بویدی بی تا بالا سره ده خبرو کرد دو که دا من حوالک هبو بابی هنده برکتی بو دم جال تلی دا نخوشک و وی سر بابا خوشی بابید کره گیری
0: گوته
3: این گرد منون من این مازن کرن ابرو که ول مبیتن این سره مبشون بود حد داتا تمنریش هم ده خلامین یاد اگی باب قبلوه یا دوباره نابی توبه باب مالا بابی ها گرمه حتی وی را دنشی خود زبستان هاشی نایلی تصار بیدن چنکی بو چی دل بابی

0: زارگی وی سوژیتن و گرم و دیزه با مال خرک رز بوی بشیری هنه بوی کچه بوی کری بوی بابی هنه ای برای هنه یه برکه قدر باب خود گرید باب دوباره نابی هر گابه کن علا بابه لبرداری نما زانه تو کسه که چینی هندی توی زنگی می رز اسلام بوده هنه وی بارو نموش
1: بید گل گل اکسپاس بوتشی بو بجاریتا جوان گل مدام و به ارکانی زوزو سپاس بوده هشتا من پیواندی تنسلوی بابتی که گیزی برگاره اید گلمه هم دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا باش تو خوشتارا باشی سیدم
1: تو سر شبا ها دیگل اکسپاس بوده تو چوای؟
2: والله الحمدلله ساخ و سلامت بی خودشتا راضی بی ممنون
1: گل اب خیرات سر شبا فرمو
2: خود مو از دی بوده بیشم باب همیتشتا باب گل اکی راستی راستی حتی وکی برادر بودی مروف بابی خوش دست ندد مروف قدره بابی نزانید حقیقت بار بکه اشتم سین خون از زانم جی باب یه مری کشگل کره خون ناغوید کره نو یا کچا خویان کره خون نشانه داره
1: ماشالله
2: ما از پشتی والله والله یه مری جی حساب که نو یا خون ندید یه دیالا او ده چه بشت خوده او جده به تب با بلکه صبحی که چوی نویوی نشانه داد خوش او ده چه بشتا خود
1: راسته
2: خود من نفع هایی سید هست من نفع هایی هست بشم
1: زیان هاوه زیان ها کرا که دگل با بخواه ناغ بیتن جبلی اف زیان ها که هم بحث آخرت بکن و او ماندی بونه های زیان هاوه که دیت ناف جواکی داد چه که جواک زانیتن ایک دگل با بخواه ناغ بیتن دیتن آتا زیان هاوه چه
2: باور دو که زیانوی هنده هر کسی که خون رو ویج بزاند که اوه گلده و بود خون رو ناغ ویتن بزانه او دل مرو بود خوشی یه بی قیمته یعنی او جه او چی درین تخاره اشم سید خون گل کسانه تن راد بن شویره ما قیمتان بود چه که اوه گاوی اصاد من دیوانه که تازی اگه دواتا که از تین سکرسی که بوم وکی حالامات اگه به جناف گل باروش آمدش کم نافی جهیدا باشه از دمه نافی جهیدا چپ کم
1: در او صحبت آدی که منمونه تا گوتی باب میری چوی و نوی خود بلکه ندید یا نوی نشان نداره باشه تو نوکب دیتا نا تا هستوی کتی چیه یعنی هستوی نوکب چیه پشتی دزدان و بابه و افسر دریه دیتا نا تا هستوی دی چه بتم دیتا نا تا
2: خود هستوی دی گل گل یعنی اکه او وگو و خوب دانیدن شینوی بابی و اسم اصلا خودانم کرهیوی اصلا از کچوی و نیشاندم کده و چه هستی دفید چه بید همه وی گاوی گله جارا کاک خلیل همش مال در که وین سرشولی تینه و دهی که آن باب مال نمید اما اول کس بری عیاله خواهم پسیاروات این کاده ای کامو کبابه من
1: راسته
2: و اکه امر از پسیارش که گم
1: سعداتا خوش بتن حوال مش پیجه گیزی برگاره هم گل اگل اکسپاسیاتت که این با بجاریتا جا جوان گل مدام هم بردام این گلوه دا سر پیشش که نخلق عبدو یا پروگرام از انگلین جیانه مکه که علی ادگل که علی دمیتا باش بتن فرما
3: دام باش درو خوش در سلام علیکم و رحمت الله و برکات روشوه یا باش بیتیش الله ساخلان بن
1: گل اکسپاس بخیر به که علی
3: که خلیل اوه جانترین بابت هم بخودی تیاتی آزراندن پیشه که همه دوید بیشم جانترین و مزنترین تشته و وقتی دیوانه که جامعه را بیشید امروی تو کره فلان کسی نه بیشید امروی تو فلان کسی ماسترین شانازیه و که از کره فلان کسی بم یعنی بابی مشم جامعه تر بد هنده که نمونه هم دوید بوده بیشم که خلیل وقتی برادر را جی نگیرم از بخوی آماده بوم الگورستان خودش همین مریا راضی بید دیکا جامعه را که تمنوی تقریبا نزدیکی 45 و 50 سالی بوم دیکاوی وقتی امری خودی کری دیکاوی یعنی شنیاست ما بو و امری ویش 100 سالی در باز جیب بوم اب هر دو چاوات کره گیری یعنی ظلام و جامعه رو برادر رو گوتی تو بود که گیری او یعنی بخو حجکو آرام تر لیهات گوت هکر دیکا من وکی قرم که داری یه صبح ها دارا ات زاویا خانی رابا صبراوی پتر بوجوان همی مروفا
1: ماشالله
3: ایدی تو صح که یعنی دیک چند تشتای که مازنه سانیه جی که خلیل مگلک آماشه دا دی بابا ات مرحله جهلینی ها مروفی دا از خوصات بینم مروف خودان دیکه که بابا که و خم وان دای بابا یا مرووی بتنه یه وقتی مروف مازن ببید و ببید خودان خیزان و خودت علاوه کرمت گل مروویت کرد ایدی باری مرووی گران لیتید یه دای بابت مروویشی گران لیتید کاچه و دای بابت من خم و من و خیزان آمد خون ایدی اجید به من خودان دو دای گوده باب لازم از ظلام بم فرقیت ما بین دای کاخو و خس یا خودانه کم هر دو کبچه و دایی که بینم زایدن باب خو خزیر خو از وان شوه که دای بابت خو بینم جبروی خلاته وان آدایه من اوشی تشته که گله گله که مهمه و که که خلیل ویریشی نقطه که بلکه دلی برادرانه بید بس یعنی ما حالت تهین خاصتاً دوی زمانی دا و الوی جواکه هم ته دا و الوی مرحله جیانه یعنی هندک دی بابشی بید ترک عیال خود کنج بر هندک اگر و گلک زارو گلک بگونه گلک عیال اید که دینه سر جادا و یا بسیار لگری کوره تو بوچی سر جاده والا دای بابت من از دره خستیم یا جن بابا من از قطعیم از رویم از دره خستیم یعنی دای باب جی همی بشرت کهو نخلط نوشید کهو نخلط یه بس یا درست یا که ازد بینم یا باشه خلطی بخلطی چار اثر نوبت وقتی دای کامن یا باب من شقکل وی رخه مدد لازم از دست خود ندم بر از رخ خوی دیب دم بر و پشتی اف گنگ شد ما بین منو با بیم داد چکی پتر زلام من آخشد گل با به خود کتیاد ما بین منو دیکم داب دو ماهی کتید و پیچه که او کرب یان او عینات یان او گوزنده بلکی بو باشی آمنه هکه خوب و خراب یا مجی بید او باشی آمنه توی خراب یادا دو ماهی کتید یعنی از مانه که تفاهم تر سان جا بشمه از خلام توی درست بوی بس او از بشم درست تره یان اواته گوتی گلگا جه خوده بس که گوی خوب ده آمنده چاقله دبرید یعنی سلگونات گل دی که بابا تشته که مستحیلت جیانه دا ناچه بید ابدا هبید و ایشالله خود تعالی پرسقه کت جینه کت وی دلمانه و زور زور سپاس با وی در فتح رب العالمین دای بابت مهم یا با مساق سلامت کت و یت مری جرازه
1: ایشالله گلک سپاس بوده و بجرد یت از یاجوان گلمه دا که که علی ام بجردامین گلو دا بابت مه اولی که ابد بیشتن که خفتن آتا چه بوان کسین اجدای که باب خوصل دبن باب خوصل دبن اجدای که خوصل دبن گل نا آخوان بجا چط مال ادا بیتن چه چوب نستر آبا رسقت خود جلال بیشن اما درش برگیتنا پیوان دیاب دین که که احمد ید گل ما احمد نروی دمیت عباش بدن فرما
4: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله بخیر بی
4: زور ممنون ما مستد زور سپاس
1: خیلی بی سجده با
4: سلام
1: بی شلال
4: زور ممنون البت گوتنا من آخفتنا من بوان کسایا که اوید دلیر دای باب خود هیلن سلبون دل هیلانا دای کو بابایا آیا از دی بیشم اری کش قنجیه که دای کو باب شیانه در حق تدا نکریه کش قنجیه آیا بری وان دایتا کش ریکا خلد دا تو اوروکجی سلب بی آیا وان شیانت وان دا چه پیکول نبونه که بوده نکری که اولوکت توش وان سلبی کشکی از بیجم بحشتی کشکیم هر زارو که نیاتت لانکه دا حتی تو چه اثر آوارس قید خو و حتی توت مریشی کش پیکوله که دای که بابا بوده نکری که اولوکت ریگه که سلبی تو حساب بکی که اولوکت تو خوشی وان سلب بکی ار ایک کرای که گوته از گله که بهزم دست من گله که پیزه اینا بابای گود نه دست من پیستره گود باب دست من پیستره اینا وقتی دید دست بابایوی سر ملیوی بو وقتی صح کریه گود بله باب اشتنی من زانی دست من پیستره چوکه دستی تا سر ملی من بو لو مانه افرو که اوا که افسل بینه چید بید باور بکه توی غدر اکل نفسا خود که در حق وان دای بابا خود تعالی بشته گهداری یا دای کبابت خوب بکن پاشی تا آتامن بکن در از شهوه راضی ببم یعنی یا پیدویه تو افروکه سحکه درست سحکه وی باباتی سلبوناته زرره که مزنه بوده خوب و پاشه رو جاته تو چند خلطیه بکه تو کم نابی پیش جا جاوید دیک و باوید خو چو که تو اولاد وانی تو جگه روانی یا پیدویه تو کاره که بکی دا تو هشت مزانتر لبه پیش جاوید دیک و باوید خو حتی تو تمری تو نشی قنجی یا دیک و باوید خو سر ملید خو را که اوی سلبونه دین لایه که اوی عاجزبونه دین لایه که جاره هر مافتنی نه تو جه سلبی هر مافتنی نه تو غلی خو عاجز که
1: بله
4: افجا پیدویه تو وان ریکارا برچاف ورگیری یا گرنگه تو وان اویدیا برچاف ورگیری او دایی کو بابت تنه خواهن تنه تو یت خدان کری او حق سرته حق ته و نفساته و مال ته جه سرته زور سپاس
1: بو تجی که احمد بو بجاریتا جوانت گلمدا بو اینان و براستی هندک خالد گله گلگیدن صحتا تا خوش بتن زور سپاس بو تن. بله ما وقتی ما بدف دیمایک بچیت ما دو پیوند دیجیتین هندک حواله دیجی یعنی پروسس درای دانه نوزا کادشین اگه دیوالگی نشین من دید وان هر دو پیوند دیوالگی ما مستشور جوان دیگل ما یکی شورش دمی تباش بتن فرما ما مستشورش نوزا دنگی متی تاتا
5: سلام علیکم.
1: علیکم السلام سرچو دیار از خلتم که صباحت گل ما ما مستا ملا صباح تو بخیر بس سلام سرچو بابو بوده
5: خودش روز بید سده خیلی علامت ها پیراتی هم علامت
1: ها پیراتی هم نه دیو هم نابینین یا چوی خلاص جاوت ما چون
5: جدیرای نیزی بوی
1: ما نه جدیرای نیزی بوی اما در دوشی بنسه
5: خدا السلام علیکم خدا برکاته و طبعا سیدا خودش روز بید بو افی بابتی وبك رب العالمين بيجي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن قال جرى بابت الدواره بس دي إني بيراي برام بري خو دي فايدة جكت بكي سير جاي قالك مهمة أم مثلا وقتي أبي أخنك مجتمعي ما مخابريبا دم مروف إش خود تعالى دير كات تو دي هندك ما بكنو بيجي هندك أخنا دي قولي بي دي ميسيتا قشبن وتو وقتك دا في قوي دا وشنك طبيعي بوج شنك أم مجتمع هيك دين داري وخديت على قالك جواني بحسي قدر وقيمته وبهي رب العالمين يخلي ي دقوا باي كريم وقتي توش ديني دير كافتي يعني وقعد بيجي هيك والله فلان كاس قال دقوا خنو أخويت يونش باب خسر بوي أنا أبغى بخد لك كريم شنك مجتمع ي وقت ديكور احتمال إني بيجي كات بس وقت تأثيره إني بيجي سر وعبادتي نمايا جد بتشكي طن نورمال ده فيه جبر هندی اکنون بیشتر ماسترین تشت سعادی کره و خواست خودش را راضی بیدم وقتی دیگری ازانی کوی باب صرمان زود خورن و خورن حیلا ودی بخودی ایلا عبد بیا بصرمان ها که تو اش دینی خود بی اگر نه از دیمرم بجا وقتی چه بودی که و گویی دیاده که گویی حیلا و از وقتی نبیم لیف نبیم وعید آخو نه ما مخافر بجا رب العالمین آتا خیلی نخوری چه بودی بود و این جا هداکه علا ان تشرک ما لیس لک به علم فلا تطعهما اگر هاتو ای بصرمان دیکو بابته و تا بون من بی امری خودت عرب که گنایب که حرام که گویی گویی خون ندی بس چه بودی؟ قد وصاحبهما في الدنيا معروفا قالك جوان وبنرمو وخشمرو بهاتي سردرات الدنيا الكردو بكام وقتين بيغم اشتوب السربن جوية مدينة وابو بكر الصديق ووكنا بيشن ابجو چوه بديكي چوه بديكي قلت كچوخو كچوهيش قلتو بو خيزان ابو بكر الصديق المكاهبو وكي هاتي كچوهيش قلت بديكي اجديكي دايقا كچكي هات چو دفع پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده پیغمبر خودی دیگه من آغادی و دیگه من کافره. علی ابتش مدافع نش مدافع کود حرف دفع دیگه خون دیگه تیه از دیگه خون. جبر هندی رب العالمینی سر زوری گله پیغمبران. برای خوب دیگه وقتی ابراهیم پیغمبر رب ویفه گوته اسماعیل گوته کره من رب العالمینی امریکی ازیت سرچی کم نگوته یعنی سرچ اساس عقل منطق بناجتن قلت يا أبتي افعل ما تؤمر قلت يا بابا من كار رب العالمين شو قلت يتا ويبكى
1: جيبك
5: يعني ويبكى خلاص أزي تسليم لما نكي بخمر شو قلت صحابي صحابي قلت بخمر خوش تبي ترين كاشل دف رب العالمين قلت الصلاة توقت تبي دا وبشي قلت بر الوالدين قلت مو هيك أزي شوارك السرزبي بخمر صحابي سربن دي دما خو وعفيد برنبر روشك أبي هرالي فد قيزن قلت بيغنبري قصطاب السربن قلت رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف يعني لكن ما بجي حوش جفاتي قلت سردفنا فلان كاسوان سردفناوي قيل يا رسول الله تبع سكيف كي قد من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة قد هركسي كي جهشت عمرك ديك بابتي درجه دو درجه بحشتي هاد نگرتن وجا خولي دشمني وشرمزاري بوي كسي بدا في أفريكا ديك باب هين ويجسل آنی یه چوی سالا پیوا گن نابیدن شن مزاری بوی بیدن

0: وخني كتبين وخوزي كتبي كسي أفكسي ديك وبتي صخ وأفرك خدر وقيمتي وبهاي ده هيك هاش أنا بتن بأخذنا بجوان بارك الله فيك سر كتبي بسيد عزيز جزاك الله الجنة
1: مالا صبح هم زوزو سپاسیتتی هم راستی بو بجاریتا و گرن کت گلمه دار تو سر شبه هاتی هم دیدیم های پیواندی و گیریم وقت نما هکی پراستی من دوسته پسیار اکی گرن که هبون بوتا بجال بلا گهدار جمع بو بودن هم دکی که بازان ور گیریم و کردیم های پیواندی که اگه بازان آخفتا نخوشی بیش از سر بی بابتی کانه در چه بیر بیشی فرما که اکی بازان دنگ
2: الو
1: ایوار باش ایوار باشه که بازم خیر بی
2: عزیزی پیدا جاوی تمام شدم والا دور بابتی و دست خوش بوی بابتی چکی بابتی که سای گرمه از بیشم ویگاف که هم خیر پیتی بی باتشتونه
1: مرس باز بکنم
2: یعنی اگو روش اگه تلعر در جه اگه گلود با در جه دان عمر و غبت بلکی تکر با کنی از اتاخه که جیم گره باسش نیکا یه تینای نه محلامه جارات بیشن یعنی هم دوسی کسی که بیده ودی دین از اموی معجب گردی دین او دکان المحل دین بجنم وده ایکو باپنه اولا باب ما امر خودی کری خودش همین مریا راضی بدر بجمه نه اولا مده ایکو هی جمع سای خود تجین چن از سزرا خود کم نعنی چه اگه او سالنا بسلمان و دهه بی سیده خلیل نزغبا من گل اکی موتی ها خواستم با پارزگاه دو که نعنی باجه را که تشی مروف جامعه رو بسلمان تشتی اگه او صاحبت با مروی نخوشه
1: و حتی مروف چابت خوشی نبینه بس تو نبینی او هبوناوی خانی باشته داشت هنده که کس پیتا پی نکد همه بابه نصر جاده ما اصلا باشته نبیتن حکومت جابه خوب
2: داتش سیده دابتا ایتش بیشم اکو رحمت ای بابه تا بس اکو حکمت افتنگو و نابد بابه
1: الکی
2: به رحمیه پیدا نبو با تو خانی
1: بازان ام بجنه حکومت سزای بدن بروانا شینا بنویره نه ام بجنه باشته ده
2: نه مقصدام تو تگشتی سیده شینا ام بکل بو کسو خوش که اینکو جیغو خوش که من نه خوش کل بان که آنم بابه و دیگت خوب ربانه ایره چون که راستی جیداخه با جیر دو که ولی به مکمت خوب
1: بله ساعت ها خوش به بازانم زود روز
2: پاسده ام روزانت بینیم
1: بله
2: یعنی هم روزانت بینین اولا هم در کس نعنی مروف شد دانت سر سر خوب
1: بله
2: بس نعنی نزا دلیواجی تجیر خمم نعنی ما پسیاشی که کرد ما گودی تعیاله گودی اره اولا مدوسی کوره که تینو ما که چشیه تینو اره اولا
1: بله
2: بودی کوره ما هیوه جاره که در سر آمد دم
1: مخابه
2: این بودی پاکور ولی بس هیوه که سر آمد رو بیدو با مخابه
1: بله ساعت ها تا خوش بازانم زوز و سپاسیتک که این با بشداریتش یا جوان گلمدام گله گله اکس باز بتن.

چه بود تنها که دیگه حتی کتوبه ای که بکی توش باب خوشده که خسل ببین یعنی براستی چه زیان دیگه این تتا با پاش رو جاتم علی تهز خود ناب جوا که دا که دیگه کانه تو چند ملوبه که که می به رفتار خواهنه علی تو زانی یعنی اوه او خفتن یعنی حوالت بیشن و دیمایی که خفتن هم هجی علی تو زانی تو شهر مزاری تو راستا آین خوشی دا تو راستا ملوبهتی هجی دا که هیچ آینک بشگیری ها به چنده نکیدی که گوتی تجده که بابین خسل ببش خوب مدو بایدی اوه تشده کردی ای پا همه همه که جفای که کل دواری جی ماشالله دوی باری دا راستی جی چه بونه های تا گوتن که چند پس نوه یکیت کتن یا پشتبا نوه یکیت کتن که رایز گرتن اکا تمام تو بده یده که بابین خوب گدارین عزیز سیویا ما که خلک ها ابرکه ببیتا جه مفاور گرتنه حتی خلک اکا دیل دیوان ها اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینانه که که سالار جلیل و هر واسه سوشیال میدیا سیاد دوکی بخواه قبیل بکن بمینشاد.